0: pyrrän.
1: Entä idrott stjärnor?
0: Leikkoset allnas timmalet falastan.
1: En de som lyckas.
0: Ekedamma leikkostovet.
1: Så ser det så vellykket ut.
0: De orren och bores heimehoven sitje.
1: Det går så gott för dig i livet.
0: De manna bores den ellivis.
1: Men dersom de ikke får tak i Jesus som sin frelser.
0: Måtte jo se i valgbart og Jesus at det går sin best inn.
1: Så er alt det de vinner.
0: Det er båta meis i vøytet.
1: Alt det de får.
0: Båt meis i åndsjøtt.
1: Er bare tap.
0: Det er det å skjøtte. Nå taper.
1: Det er rett, den rette vinning i livet.
0: Det er noe mås vøyt og ellimis.
1: Er å få berget sin sjel.
0: Leder at det gatt og silet.
1: Å være et frelst menneske.
0: Jeg leker best å jobbe ånders.
1: Et menneske kan være blant de fattigste på jord.
0: Og dommer satt og leker på kjefi mot hjernen alltid.
1: Men likevel rik.
0: Må han ikke rykkes.
1: Fordi han eier Jesus.
0: Den er ikke sånn jeg skal dusje Jesus.
1: Så tar Jesus disse med opp på dette høye fjellet.
0: Det var da Jesus sint alt den alla var i alla.
1: De kommer bort fra folket.
0: De borte er og må kukka seg det.
1: Bort fra daglig livet.
0: Borte en bergvallers for ærligvis.
1: Og der oppe i det fri.
0: Der oppe er han fritt og bådes.
1: Der får de et underlig møte.
0: Doppe Odgers, si i Marsers, deg og deg.
1: De møter Elia, Moses og Jesus.
0: Si deg med Elia, Moses og Jesus.
1: Og han ble forvandlet for dem.
0: Ja, sånn. Båta jeg reuta.
1: Og når vi ser denne teksten,
0: jeg kom ikke kjøtta en tekst.
1: Så sier også Jesus til dem.
0: Det hjelper meg til Jesus ikke.
1: Det dere opplevde her på fjellet.
0: Da mighty was he heter den var i.
1: Det skal dere ikke tale om til noen før etter jeg har stått opp fra de døde.
0: Den heter Kalkasaren og Håktik, og da kommer den bare skjønselen hjem i luften.
1: Men de glemte aldri den opplevelsen.
0: Måtte se jeg kvass ikke hva jeg hadde opp den dagen.
1: De visste nøyaktig at det var 6 dager etter noe annet som hadde skjedd.
0: De bøyte at det just kokte på en mangelkål i dag på hovann.
1: Jeg vet ikke hvordan du har det.
0: Jeg måtte ikke en måte underledje.
1: Men jeg har ofte vanskeligheter med å huske ting i livet.
0: Måtte måske dag jeg vært i svarte mot i helg med Vasa hos deg.
1: Hvilke år skjedde det?
0: Makker jeg ikke til det da på hovedet.
1: Og hvilken dag?
0: Jeg makker begge videre liv.
1: Men noen ting husker jeg, det spesielle ting i livet.
0: Måtte måtte nå ha sin måte av mon hjemmel herren av meg som må ærlig mis.
1: Og slik var det for disse.
0: Jeg nå liker den tenkte mitt deg.
1: Det var den spesielle dagen.
0: Da lider Herren om oss baby.
1: Det han møtte dem.
0: Hvordan deg vil de?
1: Når Jesus ønsker noe spesielt for sine, for meg og deg.
0: Går Jesus, ha lider jo Herren om oss stortnye og mokne.
1: Hva gjør han?
0: Meg som denne dagen.
1: Han tar oss til sides.
0: Som valgte min vi har oppgående.
1: Hvor vi er for oss selv sammen med Gud.
0: Går siden ledger jeg opp. Ofte spiser hit miljøen.
1: Og det er noe han gjør med oss alle.
0: Jeg har lagt meg som dækker mye i boka hjem.
1: Og så blir det til velsignelse for oss.
0: Jeg har skjedd av våre søvnene også mye hjem.
1: Og velsignelsen for Gud, fra Gud.
0: Jeg har våre søvnene hos hit miljøs lær hit miljøen.
1: Kommer ofte i en drakt.
0: Båte dag jeg lakker gåvas.
1: Som vi ikke ser at det er velsignelser.
0: Kost mye og egnet etter deg og løpere syvner oss.
1: Men han tar oss avsides.
0: Mot oss av valda min olkobelløy.
1: Må ikke vi gjøre det slik for oss i livet.
0: Varmhet at det er ikke noe min ellimis.
1: At Jesus ikke får muligheten til å ta oss avsides.
0: At Jesus ville vel og svarte valgt i min farry.
1: Det er du og han får tale ut.
0: Toppekos don jason besa på hovedet.
1: Det han forklarer deg noe i sitt ord. Han blir dyrebar for deg. Slik at skyen skygger tar bort alt av andre ting. Og du ser Jesus alene som din
0: frelser.
1: Mange av deres folk, dere som tilhører det samiske folk, har møtt Gud på en spesiell måte inne på fjellet. Der de var sammen med regnen. Det ble stilt. Lyset ble spesielt. Og så kom Gud på besøk. Mange hadde med seg Nytestamentet.
0: Og alle kunne holde testamentet for oss.
1: Og salmebok.
0: Ja, salmegri.
1: Så begynte han å lese.
0: Det alga som lokkat.
1: Og så begynte Gud å tale.
0: Jeg er alki min sarnot.
1: Han talte så sterkt om livet.
0: Som sarnot noen annars i helgen og bilda.
1: Om evigheten.
0: Ja, akalas bådan.
1: Og om seg selv.
0: Ja, etjas bilda.
1: At nå må du vende om.
0: At det var akkurat han gjør akkurat i hertjatt.
1: At jeg er kommet for å frelse deg.
0: At det må den båten best inn ditt du.
1: Og noen der oppe på fjellet.
0: Jeg måtte ond oppe den varis.
1: De bøyde knæ.
0: Si så jeg dachte kjip i det sett.
1: De ba Gud om at han måtte komme inn i mitt hjerte.
0: Si råkka den lik min hjerte var han som båda sin min vann mus, si sa.
1: Og så ble han troende.
0: Jeg er kjent det hos kolotja.
1: Omvendt til Gud. Og det er den største vinning et menneske kan få. Og slik er han i dag. Han vil at du skal komme avsides med ham. Der du skal få høre ham. Og se Jesus alene.
0: Ja, oi, ni Jesus sa okto.
1: Og nå fikk de se noe av herligheten.
0: Ja, da si bes, oi, ni, hva har den herre var spodes?
1: Han striger frem for dem.
0: Sånn løytes det sin orden.
1: Med sin herlighet.
0: Så herre var spodes.
1: Han striger frem ikke i fornedrelse, men i herlighet.
0: Sånn. I både volid og meg måtte herre var spodes siste.
1: Den rene, den fullkomne.
0: Da buktis jeg omlysler.
1: Og slik kommer han til oss.
0: Jeg nå som borta min låsa.
1: Hjemme der vi bor.
0: Roftus kosti orrobe.
1: Der har jeg en stue i kjelleren.
0: Toppelamus roftus kastua kjelleris.
1: Der hadde en av mine døtre.
0: Toppelig okta bonite.
1: Hengt opp to skriftsteder på veggen. Og det ene var slik. Men loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. Og det andre skriftstedet var slik. Om en mitt kjøt og mitt hjerte svikter. Så er Gud mitt hjertes klippe. Og min del for evig. Her er noe jeg ikke kan forklare. Men der satt jeg med disse to
0: skriftstedene.
1: Og jeg ble så glad. Noen tårer rant på kinn. Tänk att Jesus vill bo hos mig.
0: Jesus
1: det är speciellt, det är något helt speciellt med Guds ord.
0: Det är levande.
1: Det
0: är
1: aktuellt.
0: Det är öppna dig.
1: Till alla tider. I det vi har läst i på Bibeln idag.
0: Jag
1: läser bland annat om Elia. Och Elia han upplevde de stora upplevelserna och de dypa dalarna.
0: Ja Elia som var i det stora vasa hos den kyrkan.
1: Elia kämpade mot Baalsprofeterna.
0: Elia rakade profeterna i kustan.
1: På Karmelfjällen.
0: Karmel var i elden.
1: Alene med Gud.
0: Och tonas i ytmilin.
1: Och så vant han.
0: Gjede vojtisan.
1: Och folket hyllet han.
0: Ja, och mot.
1: Men så måtte han ut i ökenen.
0: Måtte det ferdig som mätt sig fasten.
1: Han ville inte spisa.
0: I sån halvun boradit.
1: Är jag bättre än mina fäder, spurte han.
0: När kom hon på räckom och vanemas gärna i sån.
1: Så fick han ett budskap av Gud.
0: Det har ju sån ofta sann i ytmiddis.
1: Stopp och ät, ellers blir vägen dig för lang.
0: Och det är
1: också budskapet till
0: oss.
1: Stopp och ät Guds
0: ord.
1: Hör han.
0: Kula sången.
1: Jesus, det står om att han i bokrullen hade skrivit om mig.
0: Jesus har pirrat och tjallat jobben. Så pirrat och tjallat jobben.
1: Alltså i Bibeln.
0: Bibelis.
1: Där står det om han.
0: Doppe Giorgio så pirrat och tjallat jobben.
1: Som är förklarat för oss.
0: Mille kylke jobben, mitt igen.
1: Någon fick en speciell närhet till Gud och Guds ord.
0: Måttorna hodja ärnarnas oktavåda i milin.
1: De fick speciell insikt i Guds ord.
0: Se också är namas tiedu i milasanis.
1: Stora nådgava.
0: Stora armo attaltatat.
1: Och som har Jesus skjulit några av dessa, dessa ting för dessa folk.
0: Det är väl till Jesus tjöper i motorna av sina tajtor och mjöl.
1: Slik att Jesus alene ska bli det viktigaste för dig.
0: Att Jesus åktorna ska gå sånt på det här med musik igen.
1: Nej, vi kan inte bygga ett hytt och hus här.
0: Nej, vi satt i kultak och huxet på allt att det inte är så.
1: Här kan vi inte nyta.
0: Nej, vi har satt en autoskydd.
1: Här må inte upplevelsen komma i centrum.
0: Tattan vasa och satt på återkvotatis.
1: Jesus såg denna faran hos disciplerna.
0: Jesus ögnidan var alldeles båda matta jäggen.
1: Att de kanske ville begynna att dyrka sina upplevelser.
0: Att det sa inte sig all inte killevisen vasa hos sig.
1: Därför så skulle de inte se något om det de hade upplevt.
0: Denna säger inte alla kan säga inte tampirra mig sänke vas i han.
1: För Jesu uppståndelse.
0: Och tack och Jesus bajas tjurkilem i.
1: Det har jag tänker på.
0: Den är tolle handen mot hjortasen.
1: Någon som kanske har haft starkt. Gott vittnesbörd om Jesus.
0: Jag kan massa lämna stå, jag farman och stå stås Jesus pirra.
1: De har blivit frälst.
0: Att det ser fest och jobben.
1: De har sett Kristus åpenbart i kök.
0: Vill ha en av Kristus och han måste ta jobben.
1: De har sett Jesus som sin försona.
0: Vill ha en av Jesus och han är på solen i stället.
1: Så går det en tid.
0: Jämna ajti.
1: De var milde i sin ånd.
0: Silke volle katsa suvoinnes.
1: Men så sker det noe.
0: Mutta alle tappa hovo juoka.
1: Så blir de hare i sin ånd.
0: De sjante sigarra sa sin voinnes.
1: De blir hare som kristna.
0: Sisätte karrasatte kuin kristallatjat.
1: Och så ser det ut som nåden inte betyder så mycket för dig längre.
0: Jag har det kuin armo i mausis ikki esänu olu.
1: Men Jesus han önskar att vi skulle komma avsides.
0: Mutta Jeesus on halia ahti min pohtimaa torespelle.
1: Och jag ser Jesus som vår frälsare dag för dag.
0: Joi, niin Jeesus on min bästin päivis päiväi.
1: Då blir vi ikke harde och uforsonliga i vår medmänniska.
0: Tälle sköntesi karrasa ja sohva mehtova nuppi huostaan.
1: Men då står vi för Gud som Paulus står.
0: Mutta det vi gör ju himmel autas nu på Paulus gör ju.
1: Jag är den största av alla syndare.
0: Månden tar hofta står i mot suttalars.
1: Som får nåde hos Gud.
0: Kiatjan armo i min lukte.
1: Och så lever vi här på jorda manna hver eneste dag.
0: Ja det är vi med att ätanante jocke baby.
1: Som pilgrimar på väg mot Kanans land.
0: Det går att gå vant att det är kanan ätna mi.
1: Här vandrar vi i tro.
0: Då bevarar vi oss på siste.
1: Här tar vi upp vårt kors.
0: Då bevarar vi en rosa med farry.
1: Och följer efter Jesus.
0: Jag tror på Jesus.
1: Här på jord blir vi ydmyket.
0: Då ätna man det våli tahto jord i min.
1: Och så får vi nåde hos Gud.
0: Jag var ju min armo i minis.
1: Peter var en man som Jesus kunde regna med, trodde han.
0: Peter lade ofta om man Jesus räknade stedjus bälte dagvis hon.
1: Om alla sviktade Jesus så skall jag stå med dig.
0: Just påkat bälte Jesus hade jag kom om inte lätt och våras.
1: När soldaterna kom och skulle ta Jesus till fanga.
0: Kos valtaa pohtia, kalikki Jeesus on valti kintakassi.
1: Hykkaan de ena öre av en soldat.
0: Suolasti son ofta pelji eile soltais.
1: Det var ikke på den måten Peter skulle ära Jeesus.
0: Pielen kall teina laikin piehtar oppi kumpi jahti Jeesus on.
1: Det var ikke på den måten att Peter skulle ta sitt kors upp och följa Jeesus.
0: Ielen kaltaina laakin piehtakalppi suruassas vaanti ja tuompu Jeesusan.
1: Och slike kan avära bland oss noen.
0: Ja nu sahte meitte i viis muhtuna lehtet.
1: Noen som ikke gir.
0: Muhtuna ma heijatte.
1: Men vaan kräver och slår.
0: Mutta se kaipiidi ja tjaske.
1: Slår också med Guds ord.
0: Tjaske meitte i mila saanin.
1: Och så tror de att de gör Gud till en Guds styrkelse. Jesus måtte själv sätta på soldatens öra.
0: Jesus förtjänar pitcha så svarta bägge sättjai.
1: Och Peter måtte erfara.
0: Ja Peter förtjänar sig.
1: Nu av sin iboende svaghet.
0: Så Peter sättjuvar astis.
1: Ja, till och med slik att han sa att han icke kände Jesus.
0: Jag vill ha lackar vastad och säga att han tog upp till Jesus.
1: Men Jesus har likväl på denna klippen vill jag bygga min menighet.
0: Och då Jesus tillte genom att han bafte alla huxen mot särvkotti.
1: Vad var hemligheten?
0: Ja, mitt asså tjöpås på dig.
1: Peter han huskade denna upplevelsen senare i sitt liv.
0: Peter måste kalla vasa hos mannen så ärligt.
1: Det Jesus var förklarat för hans ögna.
0: Taskos Jesus vid kylikeuvun suchan vi hotas.
1: Och det rösten från himlen sa.
0: Jag går gärna an mig stärki.
1: Detta min son den älskade, hör han.
0: Tale mu parmi rahkistas pulle su.
1: Och så begynte Peter genom hela sitt liv att följa han och höra han.
0: Jeda alki Peter oppa så ällimis tjuobu suu ja kulla suu.
1: Men Peter blev liten i egna öjna.
0: Mutta Peter sätte junni suu ja tjastan mi hektoi.
1: Det är hemligheten för oss.
0: Tälle dat jäkus vuohta mitkien.
1: Också i formiddag.
0: Maitta ja louta kaska peili.
1: Så ska jag helt till slut citera två salmevers. Jesus alene mitt hjerte skal eie.
0: Jesus oktana simu vaimu kalka eitsa tushat.
1: Jesus alene i sjelen skal bo.
0: Jesus oktana simu sjelus kalka orrut.
1: Ingenting her kan hans godhet oppveie.
0: I mykkeke sahte su pore tahtole suoda.
1: Kun hos min Jesus min sjel finner ro.
0: Dusche mo Jesus lukte mo sjelu ka rafi.
1: Ei kan jeg sørge, og ei kan jeg klage.
0: In sahte borrasti hinke vaitelit.
1: Jesus min frelsere alltid meg nær.
0: Jesus mo bestille alelassi mo lahka.
1: Og han har lovt at han vil hånd om meg take.
0: Ja sånne lovbidene som tahto mo geda vantit.
1: Tross alle stormer mot himlen det bær.
0: Ikke no olo heias tahti himmila vastalet.
1: Og det vårt framtidsmål og vårt håp. At en gang skal vi nå himmelen.
0: Jelale min pahta ikki toivoja. Jelä toivomme satt aktemi anmi olahit.
1: Men da må vi gjennom livet få se Jesus alene.
0: Mutta det kallakka mi älimä tjada vanna ja lähti Jesusin oktanasi.
1: Som eneste grund till vår frälse och salighet.
0: Ta haino alkaatte bästa jogo.
1: Tänk han vill bo hos oss.
0: Jortas patteson tahtu orru min luften.
1: Den reine Jesus.
0: Ta puhtis Jesus.
1: Vill bo hos ett syndigt människa.
0: Aika orru ofta suttulas orru luften.
1: Hos dig och mig, slik som hos disciplina.
0: Då jag må luften och vad jag matta i tikkon.
1: Las det.
0: Rocka den om min.
1: Tack Herre Jesus för ditt ord.
0: Kiitto Herre Jesus du sani outes.
1: Tack att du blir förklarat för oss i ditt ord.
0: Kiitto kon chilkiuvo du sanis.
1: Tack att din renhet har blivit min renhet.
0: Kiitto kon puhtis vuotta santa muus puhtis vuotta.
1: Tack för att din rättfärdighet strakt.
0: Kiitto kon vanuskis vuotta. Viktasikon.
1: Står vi för Gud som om vi aldrig hade syndet. Och att den som har troen på dig. När han dör. Så går han lik in i paradis. Tack Jesus för ditt ord.
0: Kiitto Jeesus tu saani outtas.
1: På din store nåde.
0: Ja du store armu outtas.
1: Mot oss alle. Amen.

0: lägga märke till lyckan. För dem är den där som en underström hela tiden. Vi inbillar oss lätt att luxus och välstånd är betingelser för ett lyckligt liv. Men det som verkligen gör oss lyckliga är när vi blir begeistrade för något. Mycket lycka blir översett för den är gratis. Och den dyktige legen Albert Schweitzer som gav sitt liv i en livslång tjänste bland de fattiga i ett djungelhospital i Kongo, han skrev: "En ting vet jag. Det de eneste mellan dere som virkelig blir lykkelige är de som har lett efter och funnit ut hvordan dere kan tjene andre. Lykken är en inställning. Lyckens hemlighet är ikke att göra det du liker, men att like det du gör. Ikke hvor du är, men vad du är bestämmer hvor lykkelig du är. De viktigste sidene ved lykke här i livet är att ha noe att göra, någon att vara glad i, noe å håpe på." Den vise kong Salomo sa: "Den som akter på ordet skal finne lykke, og den som setter sin lit til Herren er salig." Mange har fått se at lykken ligger i å høre Gud til. Det har både høy og lav i samfunnet funnet ut stemmer. I det svenske kongehuset var det en sjelden personlighet som het prins Oscar Bernadotte. Han levde länge fra 1859 till 1953. Under ett möte i Karlstad i Sverige slutet prinsen talen sin med disse ordene: "För mitt personliga vedkommende vill jag bekänna att det störste jag kan tänka mig är att vara Jesu vittne. En kan kanske syns att ett människa i min stilling alltid borde vara lycklig, men det är inte slik. Om ett människa var i besittelse av det bästa på jorden, ville han ikke være tilfreds, hjertet lengter etter noe bedre. Først etter at den Herre Jesus inntok mitt hjerte, kjente jeg ikke mer til utilfredsstilte lengsler der inne. I ord og gjerning å være vittne om hans kjærlighet, det er mitt ønske og mitt mål. Og jeg vil si til alle som lytter til mine ord, at det er en lykke å tjene ham. En stor lykke," sa prins Oscar Bernadotte.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Elonni, sa tu rahkis partnat best in ditt min.
1: Och då lär du oss höra evangeliet om han.
0: Ja lär, kom vi tifte kolla to evangelium och sopirra.
1: Och hurdan vi ska leva i denna världen.
0: Jag måkar att älligt är majilmis.
1: Och därför så ber vi dig om din gode helige ande.
0: Tänk råkade alla med då vår passivoina.
1: Så vi öppnar våra hjärtor för ditt ord.
0: Nå att du mirabas till min vagn mot oss att nej.
1: Och tror på det.
0: Jag åskottar alla.
1: Och lever efter det.
0: Jag är lite anmäld.
1: Och blir bevart i en sann tro till det eviga liv.
0: Jag var i lov och sig med tåta oss på sista kallat kött.
1: Amen.
0: Amen.
1: Igår så träffade jag en man som gav mig ett underlig namn.
0: Ikte det vi må ofta låta mig att i munge i marslös namn.
1: Han kallade mig för himmellosen.
0: Sån gottis på anmi låsa.
1: Och det likte jag.
0: Ja, det må väl lika in.
1: För losen, han leder ju skipet igenom farlig farvann och in till en trygg havn.
0: Den är gått losa där fjövre då, min. Var alla spajkigt och det hittar Vatjepas hamn i.
1: För han känner Leia och vet hurdan det är.
0: Som dagdag en och jag dyrta måttade.
1: Och jag har blivit kallt till att vägleda Guds barn på himmelvägen.
0: Jag mår en gång så jag var en fevrig hit min man och all mig en och mälde.
1: Fördi jag känner Guds ord.
0: Det är något måndagdagen i mina sani.
1: Så därför så är jag en slags himmellos.
0: Jag längelag in den återlaken all mig låsa.
1: Och nu idag så skall vi se lite om vad skriften berättar om det att vara människa.
0: Jag älskar att kärcha dig med ett kärlek älskar han att läka honom.
1: De som tror på utvecklingsläran eller evolutionen, de menar att vi är ett höjdstående dyr.
0: Sikke hos gotten ådane mig, men hvis de ser av allih millet takkar ällig skypighet.
1: Och dessutom så har också vår tid fått en annan, andra och nya tankar om en annan rättfärdighetsfölelse än för.
0: Jag har talat sille med att jag vill ära lagen dött och den vanhurske svårt i med ådande.
1: Som gör att de får nya och andeledes tankar om vad det vill säga att vara människa och man och kvinna.
0: Nu är det mig att jag har lagen gjort det mot läket ni så jag delte.
1: Men jag har fått möta Jesus Kristus i Bibeln.
0: Måtte månen bäsen dig med Jesus Kristus i en bibelbokte.
1: Och därför har denna boken blivit en helig skrift för mig.
0: Den är ledat att Charles Kirjekötten passi Kirjemotnje.
1: Och den boka, den tror jag på.
0: Jag tänker gälla oss kommon.
1: Och genom denna boka tolkar jag också världen och verkligheten.
0: Jag tänker ge bokte tolkommon majta i majen medan tådalas båda.
1: Och nu vill jag gärna dela med dere det jag har sett i skriften om vad ett människa är.
0: Jag har lagt kun joka di tid om mig munnen vad i han Charlesis med ormorslö.
1: Och det må vi se i lys av tre stora begivenheter.
0: Jag har följt mycket sådan tjocka bokte.
1: Nämligen skapelsen och syndefallet och genlösningen.
0: Namalasi sevnados sotto tauto ja logos tjauto jokmi.
1: Genlösningen är detsamma som Kristi frälsesverk på Golgata.
0: Jag lovar att jag tar upp mig läsa om att Kristus har tagit kolka.
1: Och då vill vi läsa ifrån första Mosebok, Det første kapittel av vers 26-28.
0: Det ikke om vi lukker hvordan Moses skrives, hvordan kapittelis.
1: Og der står det i Jesu navn. Da sa Gud, la oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse. De skal råde over havets fisker, og over himmelens fugler, over fet og over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere, og råd over havets fisker og himmelens fugler, og over alt levende som rører seg på jorden.»
0: Jeg vil selke. Takk om jeg har mye, min kovame melde. Min lahkasansjen. Jeg sikker ikke hradet, abi, kuoli patjel, ja anmi lotti patjel, ja ami patjel, ja puheenam patjel, ja puheenamui patjel. Mä lihkäit äänam alte. Ja ihmil seivnid jolmo su kovas melte. Ihmil kova melte seivni sondam. Olmain ja nissonin seivnid son sukno. Ja ihmil pure seivnid sukno. Ja ihmil selki sukno jää. Lähke shattalatsat ja äänä nähke. Ja täyti äänämaa. Ja tahki daam, alt sätte valepudjen, ja raadi jähke aabi kuolipatjil, ja anmi lotti patjil, ja johke häkkalatsa patjil, mi äänam alte lihkat.
1: Här står det att mennesket har skapt i Guds bilde.
0: Taas Johnson tänne lakin har musta se ut nu och ni med att gåva med dem.
1: Och det fortäller lite om vår höjdstående och vår värdifullt människa där.
0: Ja, det måste la mycket man alla ja mausarna stanna onnusle.
1: Och i samma underdrag säger han att han skapte det till man och kvinna.
0: Samma stärka sån att det som ser ut nu så nissen i Jolma in.
1: I grundtexten så står det hankjønn og hundkjønn.
0: Voilà, testes kjallio og teuto, ja, niso.
1: Så det betyr at Gud skapte mannen til å være mannlig?
0: Da maksa at det misiv nidi olma, lekke honma inn.
1: Og han skapte kvinnen til å være kvinnelig?
0: Ja, som siv nidi nissona, at lekke nisson inn.
1: Og på den måten skulle de bli det Gud hadde skapt dem til?
0: Ja, denne lagen, der kan ikke skjønne noe og, Emil og jeg vil til den.
1: Og fullføre det oppdrag som Gud hadde gitt dem.
0: Ja, alle sjokt i den, takk og meg, Emil, jeg så når jeg hadde den.
1: I vers 28 står det at Gud velsignet dem, og han gjorde dem fryktbare, og sa at de skulle bli mange.
0: Gav så kan man nok ha verset 22, at det så bare syvn i de sin, ja, takk jeg sin kjøttelagen.
1: De skulle fylle jorden og legge den under seg, og råde over alle dyra.
0: Sikkert ikke at jeg ikke er noe med å råde på et eilig patjel.
1: Vi skal legge merke til at alt dette gjelder begge to, både mannen og kvinnen.
0: Merke seg ikke at det skal sitte nissen i og døde i.
1: Sammen ble disse to velsignet av Gud.
0: Oftast skjøtte jeg akkurat og spore syvnid og himmelis.
1: Sammen blir de fruktbare og mange.
0: Samme skjøtte jeg seg, skjøtte latsja ja og allokat.
1: Og sammen legger de jorden under seg.
0: Ja, oftast bytter jeg på seg ena med voldøy.
1: Det betyr for eksempel.
0: Det er maksa alt å merke dette.
1: At de sammen skal klatre opp på den høyeste topp.
0: At det sier far og lager kallega på gården uten alle must være tjokke.
1: Eller fare ned til havets dypeste dyp.
0: Tykker man at abigenalas vorti.
1: Att tillsammans ska valtre sig på jorden.
0: Att det sig farolaka, alla köpa ätnan eller det.
1: Och samman utforska och utnyttja den.
0: Jag säger mas, gamla här på, jag gav här på ätnan man nu.
1: Och samman ska de råda över havets fiskar och himmelens fuglar och dyra på jorden.
0: Jag farolaka kallaka på sig, rade fattel abigoli, jag lotti ätnan eller det.
1: Att de ska råda över dyra betyder också att de kan ta livet av dyra när det är till gagn för oss.
0: Det har det rådde på illipatjel. Maxan säger massi och som är häcka hårt i taget.
1: Och att de kan regulera och begränsa dyras bestand.
0: Ja, att det sig satte fallet kan det inte hålla i undan ärligt.
1: Men det kan de inte göra med människa.
0: Mot den jag satte allt i kontakter.
1: För det har skapat i Guds bilde.
0: Denna galse med och vunni med att gåva med det.
1: Därför är det Gud som råder över människets liv.
0: Denna lej min mirade allt med älg med patjel.
1: Fra fosteret i magen till mor.
0: Och kira jag skitta. Det ni rätt jag.
1: Till den gamle man på gravens rand.
0: Tänker han bara så allt mig. Av det rotas.
1: Så slik vil Gud at de to, mannen og kvinnen, skal utfolde seg sammen på jorden. Så på den måten er de likestilt. Men hvis vi går litt nærmere og sammenligner de to, vil man også se en forskjell. For han hadde jo skapt dem til to forskjellige kjønn.
0: Den er på sånn i seg ut, den så ofte jo ikke.
1: For at de på den måten skulle utfylle hverandre og bli en helhet.
0: Nå at det sier den er laken, kan jeg ikke at det er ut i kjønte hokten.
1: Like som to som synger og spiller duett med hver sin stemme.
0: Nå går på ofte som at la og lo på, jeg skal på gjennomhjelten.
1: Och det får vi höra om i kapitel 2.
0: Den blir kolla med en upp i kapitelis.
1: Där står det att Gud först skapte mannen.
0: Där står det att de vill ha på syvn i det hållet med honom.
1: Och han satte han i hagen för att dyrka och vakta ham.
0: Ja, sån, vi är så gädda jag. Ja, tyft i så, bara gatt upp.
1: Och så sa han till ham. Att han kunde spisa av alla träden i hagen.
0: Att det sån har tjuborra på skött utan den artig siste.
1: Untat tre till kunskap om gott och ont.
0: Måtte igen. Den moras vi bort i baha jag bor i.
1: För när han gjorde det så måtte han dö.
0: Jag som tackade han. Det köpte i sån hjärtnitt.
1: Och så förte Gud dyra till ham slik att han kunde ge dig navn.
0: Ge dig fjävre dig med älisol och sen och som begär en annan i titeln.
1: Och då allt detta var ordnet?
0: Jag kom på att ta lite avgjorden.
1: Först då kom kvinnan in på arenan.
0: Den läska på dig, ni så tasan.
1: Så det betyder att det var mannen som fick uppdraget?
0: Eller märker sig den att eller det är ju att igen part på.
1: Det var mannen som fick budet ifrån Gud.
0: Eller det är ju att igen sa han i Milis.
1: Och det var mannen som bestämte vad dyra skulle heta.
0: Ja, det är ju att de är vi eller namma kakai.
1: Och så kom kvinnan och gick in i det som mannen hade fått och ordnat till.
0: Jag är på vi nissen jag manar i dessa att det är ju ordnen.
1: Det står det att Gud han skapte henne för att hon skulle vara en medhjälp för mannen.
0: Det kör så Charlie var nej, men se ni så att det som kan gälla väck inte och du.
1: Då han skulle och hjälpa henne med att dyrka och vakta hagen. Hjälpa han med att dyrka och vakta hagen.
0: Väck han till så dyrkskjorten kartig.
1: Och han skapte henne på en förunderlig måte.
0: Ja, sånn ser ut nede i så i marsj og slag i mellom.
1: For mens han sov, så kom Gud og tok et ribben.
0: Og sånn gjør ja, det, men som alltid så nørstet aftig.
1: Og av det bygget han henne.
0: Ja, da hoppsi sånn så.
1: Og derfor tok han også imot henne, som sitt eget kjøtt og ben.
0: Ja, det er alltid så vostet det gøres virke. Romars, jeg takte.
1: Og han elsket henne og kjentes ved henne som seg selv.
0: Jeg sa faktisk de så jeg tok deg, så det går egentlig.
1: Og han tok henne i hånden og førte henne inn i hagen.
0: Jeg sa alltid så giftig, jeg mener ikke gartig, sier jeg.
1: For at hun kunne bruke den på samme linje som han.
0: Nå er det sånn, det er ikke jeg vet den samme lakke, ikke sånn.
1: Så her ser vi at det på samme tid er en underordning og en likestilling.
0: Så da så inn i melet eller dasalak i meg, måtte og at hun bare ikke dasalak.
1: Det vil si, når hun underordnet seg ham, så ble hun likestilt med ham.
0: Da, man sa da natt, ikke sånn, hun hadde lyst til å skjønne så dasalak av sånne.
1: Og dette er den paradisiske underordning.
0: Ja, da er det paradialers åkning.
1: Og den er luftig og lett. Som det lange hår som dekker henne med ære.
0: Ja, den takker mine våkas sånn.
1: Og det at kvinnen ble bygd av et ribben.
0: Da har ikke ni så satt ihop seg og hørt det avtid.
1: Når man bygger noe, så blir det en bygning. Derfor kan vi også se på kvinnen som en bygning eller et hus.
0: Den er bare som satte mye øyne inn i sånn at det går visstig, det er ikke ærlig.
1: Men hva slags bygning er dette?
0: Måtte makker også jo på middagen.
1: Jo, det ser vi av det navnet som Adam ga henne.
0: Jo, men jeg har en liten namme som jeg har Adam hatt i sonen.
1: Han kalte henne Eva.
0: Så gå. At din sønne namn er Eva.
1: Og det betyr liv.
0: Ja, da maksa ærlig.
1: Det betyr at hun er mor til alt som lever.
0: Da maksa denne sønnen i bokehjemmelen ærlig, men...
1: Det vil si at hun med sin kropp er en bolig for livet.
0: Da maksa en samme så går hun i århaken bokehjemmelen ærlig.
1: Slik lærer skapelseshistorien oss hvordan Gud vil at vi skal være.
0: Nu oppe har søvnet og sa, må man i Mikael og Galeket.
1: Mannen skal dyrke og vokte hagen. Og elske henne som sitt eget kjøtt og ben. Mens kvinnen skal hjelpe ham med dette. Og være mor til alt som lever.
0: Jeg lærte her i 8 mille bjella.
1: Så når de følger dette, da blir ekteskapet og hjemmet et paradis.
0: Jeg kan se jobb på land, det skjønte nært og stille paradisen.
1: Det var det første begivenheten.
0: Det er det åste skapet hos.
1: Nemlig hvordan Gud har skapt oss.
0: Når man lar si, må hit mille min se ut i den.
1: Så kommer den andre begivenheten.
0: Jeg er bort en oppi dag på oss.
1: Og den var veldig trist.
0: Ja, da livet har lagt oss.
1: Og den kaller vi for syndefallet.
0: Ja, da vi går til det sånn da.
1: Nemlig at mennesket, våre første fedre, vår første far og mor, de var ulydige mot Gud.
0: Da må jeg si den at, sier min bostads vane, man ikke jeg går hjem i himmel
1: og
0: bostad.
1: Og åt av den frukten som de ikke skulle røre ved.
0: Jeg borde ikke den kjøttet, men jeg bare kan ikke borde.
1: Og da skjedde det noe med de to.
0: Jeg er da på hva jeg ikke så noen.
1: Da mistet de sin uskjell. At de ikke var uskyldige lenger, følte seg uskyldige lenger.
0: Det er masse ikke sånn at jeg bare ikke sier hva jeg kan.
1: Og de fikk ondt begjær.
0: Jeg sier at jeg ikke heit og var med doktoren.
1: Og så kunne de ikke gå nakne lenger.
0: Jeg bare sier satan satte nala, svaret sitt.
1: Og Gud ga dem klar.
0: Jeg vil at de så noe jeg så i.
1: Og så avsatt Gud en dom over dem begge to. Først til kvinnen, sa han i vers 16.
0: Alkos nissen i telki som den gode
1: nok lukka
0: verses.
1: Jeg vil gjøre din møye stor i ditt svangerskap. Med smerte skal du føde dine barn. Til din mann skal din atro stå, og han skal råde over deg.
0: Man har ikke kontakt av det, men ikke er det der som kjent. Du er vi. Jeg lo eppe vekk i våre. Aksje sin. Kalka tommene i trekkene til. Jeg lo bønne seg kalka. Kalka lo ballene. Jeg så kalka rade to bøkkel.
1: Vi skal legge merke til at Gud og fristeren kom til de første menneskene på forskjellige måter.
0: Vi merker skittene i mild. Ja, da fyller jeg ikke både ikke å gjøre gode lag i meldet. Da jeg holder opp med lossene. Ja.
1: Gud kom til mannen.
0: Jeg vil både holde opp med lossene.
1: Og lærte ham opp for at han skulle lære det videre til henne.
0: Ja, på hiso at det var sånn, og på herreien.
1: Men fristeren, han kom til kvinnen.
0: Måtte fylle jeg ikke både i nissen og lossene.
1: Og forførte henne.
0: Ja, da var hiso.
1: For at hun skulle lokke sin mann til å falle.
0: Nå at det sånn at skil var ikke så visig da den bare gå i milde.
1: Derfor så er det kommet en annen type underordning i tillegg etter syndefallet.
0: Den eller på at han vil ha ære merke slok med mange sånt
1: og
0: tatt.
1: Og det er syndefallets underordning.
0: Ja, det er sånt og gjøre det med.
1: Og den er tung og sur.
0: Ja, den er losset, ja, feivig.
1: For det første fordi den er negativt begrunnet og er en dom.
0: Hvis det ikke er din den ditt, og sånn, har jeg jo laget sarkene jo, gjelder åkta dogmo.
1: Og for det andre fordi hun nå må underordne seg en mann som har fått et hårdt hjerte.
0: Ja, nå plaket jeg. Og så skjønte jeg at jeg utdående i video jo vårt alle.
1: Og som ikke elsker å ære henne som han burde.
0: I Irakis jeg kunne jeg til så noe som kalt det da.
1: Og for det tredje, fordi hun selv har fått et uvillig hjerte.
0: Hvem er det din at det sånn er sånn som hei og sveim og dauto.
1: Som ikke så gjerne vil bøye seg for Gud og hans ord.
0: Men jeg har ikke tatt å gjøre det, vil jeg sa ni, ja, så sa ni melde.
1: Men den kvinne som frykter Gud?
0: Og det er ni som er balla i milis.
1: Hun vil bøye seg og bli velsignet.
0: Så nei, ikke så jeg har tatt i hjertes jeg skjønte hvor jeg ser ut i det vårt.
1: Og den mann som elsker Herren?
0: Ja, da har han meg ikke rakist av Herren.
1: Han vil elske sin hustru som seg selv.
0: Sånn er ikke rakist i så, jeg minst noe er kjøst.
1: Og bli en god mann.
0: Jeg kjente våre akkan.
1: Og så kommer dommen over mannen.
0: Jeg er bare at du må holde meg på til.
1: Gud hadde gitt ham det overordnede ansvar.
0: Ikke mye gjennom den så, men han gikk ikke skoene.
1: Derfor måtte også han bære skylden for den ulykke som rammet dem begge.
0: Den er satt det så mye godt i den, sånn og nådig, vi så noen bakkel i båden.
1: Ja, hele skaperverket.
0: Ja, på en søndag også.
1: Derfor så leser vi i de neste tre versene, 17, 18 og 19.
0: Den er lukket med en kolma, Jehovas versen.
1: Og til Adam sa han, fordi du lød din hustrus røst, og åt av tre som jeg forbød deg å ete av, skal jorden være forbannet for din skyld. Med møye skal du nære deg av den alle dine levedager. Torner og tistler skal den være for deg, og du skal dekke, og du skal ete av markens vekster. I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt. For støv er du, og til støv skal du vende tilbake.
0: Denne går, da jeg er litt åkert gjennom. Jeg går etter våres, men herre, mon ravin du ja selkin. Itto kaptalas korrat. Te lehkos enan karruduvun tu tihti. Vaivin kaptaton porrat. Taas kohtuu ellim ei vida miehtaa. Pastilis naanjait ja kaskalasait kalkaa. Kalkadaa tunnin shattadit. Ja laun kanssa porrat mehti urtasit. Tukallui pivas takaikon kalkaton porrattu laipat. Hitta tassasi kolon shatta vastain enämin. Tasko laaston läht valtujuvon. Tasko ton läht multa ja multa. Voltan kalkaton fastain shattat.
1: Och det är också det vi ofta ser.
0: Ja, den är mäta jag med att vi tar jag och i.
1: Att mannen flyr och dör först.
0: Att det är då jag med avtal.
1: Om han blir fört ner i jorda.
0: Ja, för jag vill då vara ätna målet.
1: Och så må hon stå igen vid graven och gråta.
0: Jeg er skjønt av sånn, kjærer og takt i gårdas.
1: Inntil hun følger sin mann den samme vei.
0: Gittet det skjønt av sånn jobbala, så vann jeg samme gøy nå.
1: Så dette skjedde fordi han ikke var lydig mot Gud,
0: data, og hans Gud. Dette på hovedet, det er ikke sånn jeg går her, vi vil liv.
1: Men så kommer den andre Adam.
0: Mutta det på att det är uppe att den.
1: Och då kommer vi till det, den tredje begivenheten.
0: Det på att det är en kvarnmatta på hussin.
1: Som fortäller oss något om vad det vill säga att vara människa.
0: Vi måste la mele att det läker holmogin.
1: Nämligen genlösningen och frälsen i Jesus Kristus.
0: När man läser någon astos, jag bäst ju i Jesus Kristus sista.
1: För det berättar oss något om hur högt Gud värdsätter oss.
0: Denna goda mojtala, man alla de himmel min bitja.
1: För han har lagt sin egen son bli människa.
0: Och som det dikten så är just bara ni skötte holmogin.
1: Att han har blivit vår bror och frälser.
0: Ja, det som det skötte min vilja jag bäst i.
1: Och tagit den straffen vi skulle ha.
0: Jag var all den dagen rankast och som min lyfts i mycket.
1: For da mennesket falt, så lovet Gud dem en frelser.
0: Denne gården må skaffe seg lov i min beste jobb.
1: Som skulle befri dem fra synden og døden og djevelens makt.
0: Min kakelonisk sin sotto jeg min mye baha og innafamos.
1: Og det var Messias eller Kristus.
0: Ja, det er litt Messias, tenkje Kristus.
1: Det var kvinnens sed. Och tömmermannens son från Nazaret. Jesus Kristus, Guds enbarne son, vår Herre.
0: Jesus Kristus, i mirai och rekadan barni, min Herre.
1: I Efesarna 5, 22-24.
0: Efesarnas 20 vidar kapitelis. Boktelukin uppi versas, boktelukin jälja versin.
1: Där sammanligner Paulus, Kristus och menigheten med en man och en kvinna.
0: Da solas dachta Paulus, dan Kristus av.
1: Och på den måten så är äktenskapet faktiskt ett bilde på Jesu frälse och hans kärlighet till sin menighet.
0: Ja, den är lagen lära komma det går nissarna komma mig tjejhavta komma akaras vårt är bäst ju mig.
1: Och därför så säger Paulus så.
0: Jag regnar till älskar Paulus tegnelag.
1: Dere hustruer underordner dere under deres egne män som under Herren. För mannen är kvinnens hode, likesom också Kristus är menighetens hode, han som er sitt legemes frelser. Like som menigheten underordner seg under Kristus, så skal også hustruene underordne seg under sine menn i alle ting.
0: Det er litt sånn at leket inn er ikke i dette, barnet i det holder bortsett, nå skal herre i. Det skal barnet alle akkes, på i vi. Nå skal meite i Kristus, le serve godt i og i vi. Jeg skal så romersis, da du kassen takk i. Måte nå skal serve godt til Kristus i holder bortsett. Nå skal ikke meite i nissen at le sin. Jeg er ikke i det, så barnet i det holder bortsett. Jo ikke dafus.
1: Hode og legeme, eller kroppen, kan ikke skilles ifra hverandre.
0: Oi, vi er romers, må du i sagt, jukk og jobbot.
1: De hører uløselig sammen.
0: Takk gullet, aktiv.
1: Og Kristus, han er vårt hode.
0: Ja, Kristus, la min, oi, vi.
1: Og vi, medigheten, vi er hans legeme.
0: Ja, vi serve godt til oss og romers.
1: Derfor kan vi ikke skilles av.
0: Denne jeg sagte, jokk og jobbot.
1: Og det på samme måten taler Paulus om mannen og kvinnen.
0: Samme lakai, tilki, tas.
1: At de er også uartskillelige som hode og kropp.
0: At de sagte, jo at ikke opp til sett seg.
1: Og så står det det at han er sitt både menighetens hode og sitt legemes frelser.
0: Jeg tror ikke tale om at det sånn er servegott i øyvi i romers besti.
1: Og slik vil han også at kvinnen skal se på sin mann.
0: Jeg nå dachte at det ni så var ikke så isidig.
1: Jeg vet ikke hvordan det er. Men i rytertiden var det kanskje lettere å forstå.
0: Det er noe sikkert med å lære seg.
1: I rytertiden, da du var rytter her, var det lettere å forstå.
0: Og det var det sikkert ganske alt i høytnittene.
1: For da var det han en helt som reddet jomfruen.
0: Det er noe av alle løy. Tommy ga jo nøyta på dem.
1: Men man kan kanskje ikke si det om den lille mann i år 2012.
0: Måtte i så ikke sagt i noen særskitten. Og ni så at man kokte to fagkokte noen plogges.
1: Men det er ikke for hans persons skyld at hun skal underordne seg ham og se opp til ham.
0: I elekkal den personen ditt, han vil ikke holde Daniel Wohl og sin kjentet.
1: Eller fordi han har gjort seg verdig til det.
0: Tenk at det er sånne takker han ikke stokker eller kjent av seg.
1: For hun skal ikke se på ham, men hun skal se på Kristus.
0: Det er noe sånn ikke at jeg ikke det du måtte, så vil ikke Kristus ikke kjent.
1: Fordi Gud har latt fredsen komme gjennom en mann, og det var han.
0: Det er noe i Miledikten best i båten.
1: Derfor gjør hun det for Kristi selv.
0: Det er noe takket som Kristus dyrte.
1: Og da tror jeg også det ordspråket blir oppfylt.
0: Ja, det er jo natt det der sakene var jeg skjønte, holde så bort.
1: Nemlig, dersom du kysser en frosk, så får du en prins.
0: Når man sier just det dummeste riktige, det var ikke prinsa.
1: Og dette er den tredje underordningen, nemlig den messianske underordning.
0: Taler når man ser på en mat, Olle, vil du gjøre meg.
1: For å ære Kristus som var frelser.
0: Og nøten ditt er Kristus som min bestin.
1: Og like så sier han om mannen.
0: Jeg ser meg lage hjelpe som det utover.
1: At han skal elske henne, slik som Kristus elsket menigheten.
0: At det sånn kan rækkes til så, og gå Kristus rækkes til serve godt i.
1: Og ga sitt liv for henne.
0: Ja, at de så hækkes tante i.
1: Og man er ikke bitter og hår mot den man elsker.
0: Ikke sånn at kabalet, da bachili er en sånn rakiste.
1: Og man lar heller ikke øynene flakke omkring etter andre.
0: Ikke kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Palle Sonto, bilen hans.
1: Henne vil jeg elske og holde meg trofast til hele mitt liv.
0: Så jeg kommer rett i stil, jeg klarte meg så inne av i veien.
1: For når Kristus er så trofast imot sin menighet og ikke svikter henne.
0: Denne går Kristus, den og låter vår servegodde ikke bete sin.
1: Da må også mennene være like trofaste mot sine hustruer.
0: Det går ikke meg til det utover slik å låter vår kjær sine arbeids bostad.
1: Så det er altså den tredje begivenheten, og den har også gjort noe for oss mennesker.
0: Tälle dagen måste på hus, mille dagen jag idag håller mun.
1: Och den gör något med oss när vi tar emot den frälsen.
0: Ja, då dagen mycket jag idag kommer vasta var den bästa jobben.
1: För då blir människan det som det är skapat till att vara.
0: Det är något det ska då måste ni man inte läsa ut med någon.
1: Och då blir också samlivet mellan de två. Ett vackert bilde på Kristus och hans menighet.
0: Jag har skött mig till Jotas Elin och ta köpa goda servegodder.
1: Så på den måten så är Kristus genupprättet och reparerar det som synden har ödelagt.
0: Denna lag var gimmelde efter att Kristus stivade ditten, mig sånt och lebyllisten.
1: Så vi blir hela människor igen och vinner det eviga liv.
0: Når vi kjente holde sånn mot sin, jeg var ikke til noe eller sjøl i meg.
1: Så dette er litt om hva skriften lærer om hva det vil si å være menneske.
0: Det er mot å nå si meg kjære mot til denne lett hold mot sin.
1: At vi skal se på oss selv og alle mennesker som mennesker som er skapt i Guds bilde.
0: At det er mye kjære og kjære min er ikke mye på hold mot til å ta.
1: Men att vi har blivit syndiga människor. Men de som tror på Jesus, de har i tillägg blivit frälste syndare. Och det är det största av allt. Därför säger vi, ära vare Fadern och Sonen och den helige
0: Ande.
1: Som var och är och blir en sann Gud från evighet och till evighet. Amen.
0: Gott lei, jag lär, jag bisso och ta dotter i millin, akalas vodas, akalas vodi.
1: Amen.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Guds fred. Vi ska påkalla än en gång ham som har lovt och höre. Vi tackar dig för din trofasthet och för ditt ord som säger rop till mig och jag vill svara dig. Nu ropar vi vår hjälplöshet om att du ska ge oss himmelperspektiv. Ge oss nåde och se ditt rikes härlighet mitt i livets smärtor. Och hjälp oss att förstå att det går icke an att vara en Jesu discipel utan att ta sitt kors upp och följa dig. Herre, förlös oss ifrån denna markets tillpassade kravlöse kristendom som bara är en falsk tröst och en religion. Och åpenbar dig själv och ditt ord slik att du kan få lov till att förandra något i våra liv. Amen. Vi ska läsa i kapitel 21 i första Mosebok och vi begynner med att läsa de 8 första vers. Herren så till Sara som han hade sagt, och Herren gjorde med Sara slik han hade lovt. Sara blev med barn och födde Abraham en son i hans höje alder till fastsatt tid som Gud hade talt till han om. Och sönnen som Abraham hade fått som Sara födde ham gav han namne Isak. Abraham omskar Isak sin son då gutten var 8 dagar gammel, slik Gud hade befalt ham. Abraham var 100 år gammel då han fick sin son Isak. Då sa Sara: Gud har gjort det så att jag må le. Alla som hörer detta vill le med mig. Och hon sa: vem skulle ha sagt till Abraham att Sara skulle ge småbarn bryst? Och så har jag fött ham en son i hans höje alder. Gutten växte och blev avvänt, och Abraham gjorde ett stort gästebud den dagen Isak var avvänt. Och Herren gjorde med Sara slik han hade sagt. Och Herren gjorde med Sara slik han hade lovt. Sara hade ju tidigt fått löfte om en son. Det löfte fick hon först genom mannen sin Abraham. Men i kapitel 18 kunde vi läsa att Sara personligen får ett tilltal av Herren för att få det bekräftat. Alltså, Gud fördyper hos Sara det löfte och det hopp som hon först har fått via andra gudsbarn, men som nu blir personlig. Abraham är nu 100 år gammal. Han har alltså väntat på löftets uppfyllelse helt sedan de reste ifrån Karan. Och vi kan se att alla dessa år så har Guds löfte stått fast i den betydningen att löftet var aldrig trukket tillbaka. Men det är klart att när åren är går och ingenting ser ut till att ske, så är det icke alltid lika lätt för ett Guds barn att hålla fast på Guds löfte. Det blev ettervärt ganska vanskligt att vila i troen på att löftet skulle bli uppfyllt. Så det var nog inte alltid så grejt eller lätt att hålla fast på löfte i tro. Och sedan hade du då Abrahams vandel och färd som mer än en gång hållit på att sätta hela löfte överstyr. Och du kan läsa kapitel 20 när du kommer hem ikväll. Där håller han ända en gång på att sätta löftet överstyr med sin vantro handel. I kapitel 20 så är det Abimelek, kungen i Gerar, som Abraham fryktar för. Hon är min syster, säger Abraham igen. Och så låter Abimelek sina tjänare hämte Sara. Men Gud talar till Abimelek. Och det är också lite skrämmande läsning. En hednisk konge som uppenbart har större respekt för det heliga äktenskap än vad gudsmannen Abraham hade. Men alltså, Abraham var långt ifrån felfri. Men han väntade alltid om. Och ser du, när Gud upprättar någon, så säger icke Gud, ja, jag hade en del stora planer, men du skönner det att med en sån kar så må du ju finna det kanske att det blir lite annorledes. Vi kan ju icke kalla dig för troens far. Jo, han är den som blev far till Isak, som löfte var knyttat till. Och Gud brukar Abraham som den som är tillgitt och upprätta. Alltså, la icke själefienden ta den stora frimodighet ifrån dig. Den synd du har gått till Kristus med, den är slättet ut. Då är du upprejst, icke som en annan rangs efterföljare, men som en fullvärdig som äger hela Kristi rättfärdighet. Du vet, Kristus är svaret på det som är världens stora nöd, nämligen synden. Och synd, det är liksom inte bara något vi snackar om på möter. Synden är något väldigt konkret, något verkligt. Av och till i själesorg så säger folk, ja, men du skönner inte, alltså jag har gjort detta, jag har sagt detta. Ja, men må jag säga, det är verkliga synder han döde för, icke bara tänkte. Synden är så konkret som en hatt du har på hodet. Icke sant? Hvis du sitter här med en hatt och så kommer någon och tar den hatten, då säger icke du efterpå, ja, nu blir jag kvitt 90%, nu ska jag se hur jag blir kvitt i sista 10%. Enten så har du hatten, eller så har du han icke. Och sån är det med synden och syndens skyld. Du har icke enten lite synderskyld eller mer eller mindre. Enten så står du med dödsgäld inför Gud, eller så är du totalt fri. Och det är det som sker när Jesus möter dig. När han kommer bort till dig där du sitter i bänken eller stolen, och så tar han hatten din, visst du vill ge den från dig. Visst du vill bli kvitt din synd och din gäld och din skyld, så tar han den. Och så kommer Herren Gud och tar den hatten för att sätta den på Jesus. För han kan inte bara hiva det undan eller skjula det. Här må det ordnas upp. Någon må bära ansvaret och skylden. Men när han ska sätta hatten på Jesus har han ett problem, för han har en hatt från förr. Och den heter Kristi fulla rättfärdighet. Så må Gud ta av han den hatten för att placera din hatt på. Och så säger Gud till Jesus, vad ska vi göra med den här hatten då? Ja, säger Jesus, den må du sätta på den som du tog denna hatten av. Och så kommer han till dig här och nu och sätter på dig den hatt som heter Kristi fulla rättfärdighet. Det är egentligen det allt sammen handlar om, från första till sista blad. Sen är det forskjellige lärdomar att dra ut av det, men det är omkring det hela centrerar sig. Och för en lycka mitt i Abrahams skröplighet, att det är Herren själv som våker både över sitt ord, över sitt rike och över sina löfter. Ja, när Abraham och Sara är så gamla så att det inte finns någon mänsklig möjlighet att få barn, då är det inte lätt att leva i förväntning av uppfyllelsen. Icke sant? När vi har något som betyder mycket för oss och vi ber till Gud, och så går det så länge att vi måste säga, ja men Gud, nu är det ju för sent. Jag trodde du skulle gripa in, jag trodde på dina löften, men nu är det ju för sent. Ja, det må som regel bli det. ett värt mänskligt företagande och en värd mänsklig resurs och hjälp och möjlighet må först dö. För Herren kan uppfylla och få äran. Och så gör han som han har lovt. Det går efter planen. Icke efter planen till Abraham och Sara, för de tvilte nog mer än en gång. Det är också viktigt att du är klar över att Abraham hade sina tvilstunder. Ja, men ser du, står det icke i det nya testamentet att Abraham tvilte icke i vantro på Guds löfte? Ja, det står det. Men då är det ju viktigt vi ser vad det står. Det står icke att Abraham icke tvilte. Det står han tvilte icke i vantro. Det vill säga, han gick med sina tvil till Gud. Tvilen fick icke driva han bort från Gud. Tvilen drev han in till Gud. Han tvilte icke i vantro. Tvil, det sliter han med. Det människa som aldrig har tvilt syns jag synd om. För i det hjärte är Isak aldrig född. Så sant det är liv, så är det också anfäktelse. Men det är också visshet. Sara blev med barn och födde Abraham en son i hög alder till fastsatt tid som Gud hade talat till dem om. I Jesaja 8:20 står det: den som tror haster icke. Alltså, det är ju en dubbelhet här, för evangeliets bud, det haster å ena sidan. Men den betydning det har i Jesaja, det betyder egentligen flykter icke i panik. Alltså, vi haster icke på den måten att vi säger, åh, nu må vi hjälpa oss själv, siden Gud icke hjälper. Den som vill vandra i troskap mot Gud, han må finna sig och lära och sig och finna och vänta på den rätte tid. Men det som Gud i sin fullkomliga visdom har fastsatt som rätte tid, det upplevs ju icke alltid slik av oss. Väntetiden kan vara nog så pinlig. Säll för den som gärna vill hålla Guds löfte för att vara sant. Tiden kan synas mer än lång. När uppfyllelsen, så att säga mänskligt sett, stadig blir utsatt. Men det är i våra ögne. Väntetiden blir aldrig utsatt. Den kommer till den av Gud fastsatte tid. I himlen är det aldrig kaos, kun planer. Ska läsa ett ord från Hebreerne 10, från vers 36, Hebreerne 10. För dere tränger till tålmodighet, för att dere kan uppnå det som är lovt, efter att dere har gjort Guds vilje. Alltså, är vi upptatt av att göra Guds vilje? Eller är vi bara upptatt av att få svar? För ännu är det bara en ganska liten stund igen, så kommer han som kommer skall, och han skall icke dryge. Men den rättfärdige av tro skall leva. Och där som han undrar sig har min själ icke behag i han. Men vi är icke bland dem som undrar sig och går förtapt. Vi är av dem som tror till själens frälse. Det är lätt att undra sig. Undra sig Guds ord, undra sig stillheten, och så fyller det med andra ting. Farligt det. Och hos profeten Habakkuk står det nog i kapitel 2. Och Herren svarte mig och sa: skriv synet upp och skriv det tydligt på tavlorna, så det är lätt att läsa det. För ännu må synet vänta på sin tid. Men det haster mot änden och lyver icke. Om det dryger, så vänt på det. För komme skall det, det ska icke utebli. Det kommer att gå som det är sagt. Vi vet oss en avslutning det blir, vad det blir för en finale till sist. Det är ju en styrka att veta det, icke sant? Särskilt i en tid då det ser ut som mörkets makter övertar kontroll. Som om Gud har mistat grepet, han har icke det. Det går efter planen. Och vi ska be att vi får nåde och bevares i den tron och det synet. Alltså den helige ond vill genom Guds ord bringa den troende i beröring med de kommande ting. Så att vi mitt under det vi vandrar på syndens och dödens jord, i all vår skröplighet, kan ha vårt livs hopp och anker kastet innanför förhängen.

Alltså Abraham och Sara hade nog haft sina tankar om både norr och vordan detta skulle ske. Men det blev inte efter Abrahams tankar eller Saras. För när Gud gav löfte, då mente han till den tid han själv fastsatt. Och det vill jag säga, aldrig har någon väntat förgäves på Herren. Så var du trygg, du som väntar på Herren. Och håll ut. Har du fått ett löfte genom Guds ord, så ska det också uppfylles av Gud i den fastsatte tid. Och det ska uppfyllas även om alla yttre ting synes och vara emot. På den fastsatte tid ska också din själ fyllas med lovsang. Kun stille, min brud, till jag kommer. Och frykt dig och ängste sig så. Du ser ju det tegner till sommer och kronen du snarlig ska få. För himmel och jord skall väl vike, men aldrig det löfte du fick. Och tänk ej att jag kan dig svike, för dig jag i döden jo gick. Skulle han svike? Aldrig. Och när löfte blev gitt i kapitel 17, så hade Gud sagt, du ska kalle ham Isak. Gud vill sätta navn på sin löftesväg. Akkurat som han till Josef sa i drömmen, du ska kalle ham Jesus. Och så blev löftesönnen omskåret. Abraham omskar Isak sin sön, och gutten var 8 dagar gammal, slik Gud hade befallt ham. Denne pakt är Guds verk. Gud hade slutit en pakt med Noah. Efter syndeflommen, då han skulle starta på nytt med människorna på jord, med Noah och hans söner sviktet. Du vet, när 2 parter gör en pakt, så är den pakten knust när den ene part icke är trofast. Och då skönte Gud att det går ju icke an det att jag och mänsket gör en pakt. Jag må göra en pakt som jag alene gör med mänsket. Icke jag och mänsket. Här är en pakt ensidig från Guds sida, som gör det att när jag är trolös kan han möta mig med sin trofasthet och hålla pakten. För den är icke knyttad till mig, men till Gud. Och därför ska gutten omskäras på 8 dagar. Isak ska aldrig kunna komma och säga, ja, vi har en pakt, jag och Gud, och jag tog en bestämmelse. Isak måste säga, jag huskar det icke en gång. Men min far har förtalt det. Han har förtalt om den Gud som är trofast och som har gjort en pakt med mig och gett mig ett löfte. Han tränger icke att förstå det som sker eller det Gud gör. Han tränger bara att bli utsatt för det. Men han må i framtiden välja att leva i det. Omskärelsen är till ingen nytta hvis han går sin egen väg. Och löftessönnen måtte födas så sent. Abraham var 100 år gammal. Ja, då är det icke något att rosa sig av för det naturliga människa. Var Ismael fött med mans vilje, så var Isak det icke. Och du vet, det är först när vi är blotta för alla våra egna möjligheter som Gud kan verkligen komma till i våra liv. Och så kämpar vi med näbbar och klör för att inte mista alla möjligheter. Vi prövar att berga vårt åndsliv och vår tro och vår aktivitet och vi får det inte till, Gud. Och så när vi är blotta för allt och säger att jag har ju ingenting att stille med. Vad vill du göra med en slik? Då säger Herren, detta har jag väntat på länge. I vers 6 säger Sara, Gud har gjort det så att jag må le. Ja, när de hade besökat den treenige och löftet blev uttalt om en son, så hade hon också ledd. Men den gången var det vantroens latter. När det står att Sara ler i vers 6, så är det inte på grund av att nu hade Abraham kommit med en väldigt morsom vits. Det snackar om, icke om en överflatisk, ytlig glädje.
Det snakker

snakker om den glede som kanskje ikke alltid bærer et smil, men som kommer fra innsiden, som gjør at du snakker om en ro, en trygghet og en glede som du vet ingen kan ta ifra deg. For det er gitt av Gud. Saras inre flyter strømmer av levende vann ut. Den som tror på meg, som skriften har sagt, sier Jesus, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Når Gud oppfyller sine løfter, og vi får bli vittne til det, da gjennomstrømmes vi av en obeskrivelig glede. En glede som overgår vår forstand. Altså, jeg tenker ibland på den her freden som overgår vår forstand. Og så sier noen, ja, men vil du forklare den for meg? Nei, sier jeg, det kan jeg ikke. For den overgår min forstand. Og tenk deg, når jeg skal prøve å forklare for deg det jeg på ingen måte selv forstår, har du ikke vært forvirret før, så blir det i hvert fall når jeg har forklart det. Jeg kan bare si det at det her må du selv få erfare og oppleve i samfunnet med Gud. Vi skal lese videre fra vers 9-11. Sara så at sønnen egypterkvinnen Hagar hadde født Abraham spottet, og hun sa til Abraham, driv ut denne trellkvinnen og sønnen hennes, for trellkvinnens sønn skal ikke arve med min sønn Isak. Dette gjorde Abraham meget ondt for sønnens skyld. Sara hadde sagt, hvem skulle vel ha sagt at Sara skulle gi de til små barn? Hvem skulle vel ha sagt? Det ligger underforstått, hvem utom Gud kan si noe sånt? Men da Sara så den egyptiske kvinnen som spottet, i svenska folkbibeln står det när hon såg att trälkvinnan hånskrattade. I Galaterbrevet står det, men han som var fött efter köde förföljde han som var fött efter onden. Det är förhållet. Det är det som ligger i hånet. Han hånte, men det var inte bara det. Den som är fött av köde, han förföljer den som är fött efter onden. Det är vantroen, ondskapen och träldomsonden som nå begynner att visa sin sanna karaktär. Du vet, när löftesönnen blir fött, där visar trällkvinnens son sin sanna natur. Han har uppenbart uppför sig ganska pyntlig intill nå. Och det här har inte så lite att säga om vad som sker i det hjärte som genom tron får ett nytt liv, blir fött på ny, fött ovenifrån. Där hvor det blir skapt en ny natur, ved siden av den gamle natur i en synders hjärte. Ismael dør ikke når Isak blir født. Og ikke bare det, Ismael blir heller ikke forbedret. Men han kommer til å avsløres som den han alltid har vært, trellkvinnens sønn. Og selv om Ismael i framtiden skal vokse opp, og han skal også bli et stort folk og bli velsignet av Gud, så blir han likevel aldri noe annet enn trellkvinnens sønn. Han hører egentlig hjemme i Egypt og ikke i Kanaan. Og det ser vi også i vers 21 som forteller at hans mor tok en hustru til ham i Egypt. Ismael, han skal ikke bli værende i farshuset til evig tid, altså i Abrahams hus. Men hvor svak og ringeaktet Isak enn var, så har han løftet, og han er den frie kvinnes sønn. Det som er født av kjøde er kjøde, og det som er født av ånden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny, sa Jesus til Nikodemus. Altså, gjenfødelse, det er ikke at den gamle natur blir forandret eller forbedret. Den går ikke å forbedre den. Den er uforbederlig, og det er det viktig å forstå.
Och den naturen kommer du att märka så länge du vandrar här nere. Och har vi inte det klart för oss kan det ta emot det från vem som helst. Då kommer själefienden och säger, se, du kan ju inte vara född på ny som är sån. Jo, jag är född på ny. Och nu må jag bara passa mig. Så jag lytter till den nya natur och icke till den gamla. Och det nya livet, det är Kristus. Jag ska läsa något från Galaterbrevet 4:28. Men vi brödre är löftets barn, liksom Isak. Men han som var född efter köd förföljde han som var född efter onden, och slik är det också nå. Men vad säger skriften? Driv ut trälkvinnan och hennes son. För trälkvinnans son ska icke arve sammen med den frie kvinnes son. Alltså brödre, är vi icke trälkvinnans barn men den frie kvinnes. Slik är det också nå. Trälkvinnans son blir aldrig löftesön vid att pröva att uppföra sig som löftesönnen. Lika lite som en apekatt blir ett mänske vid att uppföra sig som ett mänske. Det var någon som brukte det bildet och sa att, icke sant, man kan ju se det på cirkus. Ni klär en ape i snippkjol och lär han att spisa med kniv och gaffel. Men som han sa, jag syns i grund apekatten är mer sympatisk som apekatten som mänske. En apekatt blir aldrig mänske vid att uppföra sig som ett mänske. Och ett mänske blir aldrig ett Guds barn vid att uppföra sig som Guds barn. Där kan man nog gå i huset, men icke till evig tid. Bara till härskaren kommer. Trällesönnen går samman med den äktersön. Nej, det är bara en väg. Och det är en märklig väg. Man må komma till ett punkt där det icke är något hopp. Man blir rätt och slett förtapt, så man tränger tillgivelse och upprättelse. Paulus sa det slik, jag vet att det är i mig, där bor intet gott. När Isak blev född så blev icke frukten att Ismael blev förbedra, som vi sa. Frälsen är aldrig avhängig i den grad av vad mänsket är eller har gjort. Men samtidigt så önskar Gud att göra något med oss. Evangeliet säger, kom som du är. Men vi må ju vara så ärliga att vi också säger, icke förbli som du är. Och det är icke förändringen som frälser dig, men det är frälsen som förändrar dig. Ellers blir det lovträldom. Och den som icke är sig bevisst sin frihet i Kristus, han vill söka och nå frihet på det märkligaste måter. Den som icke har tid till att motta åndlighet från Gud, han kommer till cell och begynner att producera åndlighet. Och lovsinne sitter djupt i vårt hjärte, det gör det. Men Gud sa till Abraham, la det icke göra det ont för guttens skyld, eller för din trällkvinnes skyld. Lyd Sara i allt det hon säger dig, för i Isak ska det nämnas dig en ett. Men också trällkvinnens son vill jag göra till ett folk, fördi han är din son. Där stod Abraham tidigt upp på morgonen, tog bröd och skinnsäck med vann och gav det till Hagar och la det på hennes skulder. Han gav henne gutten med och sände henne bort. Hon drog av sted och flacket omkring i örknen vid Berseba. Då det var förbi med vannet i skinnsäcken la hon gutten från sig under en busk. Så gick hon och satte sig ett stycke fra, omtrent så långt som ett bueskudd, för hon sa, la mig icke se att gutten dör. Hon satt där ett stycke fra ham och brast i gråt. Men Gud hörte gutten gråte. Och Guds ängel ropte till Hagar från himmelen och sa till henne, vad är det med dig, Hagar? Frykt icke, för Gud har hört guttens gråt där han ligger. Alltså märkte det här när du läser det. Han säger icke, jag har hört din gråt, Hagar. Jag har hört guttens gråt.
Stå upp, rejs gutten upp och håll han fast i handen, för jag vill göra han till ett stort folk. Och Gud öppnet hennes ögne så hon fick se en vannkilde. Där gick hon och fyllde skinnsäcken med vann och hon lot gutten dricka. Gud var med gutten och han växte upp. Han bodde ute i öknen och han blev en bueskytter. Sände han bort, det var icke lätt. Men då sa Gud till Abraham. Sara hade sagt det först, men alltså han hade blivit så fästa vid Ismael. Han hade sett han växa upp, en dyktig spräckar, och kanske hade Abraham i han begynt att se löftesönnen. Det var inte säkert att det var samma tak i Isak. Kan det vara något att bygga på? Ismael är ju en väldig kar. Det gjorde Abraham vondt för guttens skyld. Och så säger Gud, sänd han bort. Och det har att göra med. Gud berättar oss inte allt på en gång. Tänk om Gud hade sagt, nu ska du sända den här gutten bort och sen vill jag att du ska offra den andra. Det kommer efterpå. Han sänder den här frasen slik att han inte ska ha någonting när Isak ska offras. Han ska vara berövet allt. Och alltså, så säger Herren, det är huvudtonen i det här Abrahams liv. Och så är det då någon som menar det att vara kristen, det är så visst inte någon kamp eller strid. Vansklig att tro syndernes förlatelse, oh nej, det är långt ifrån. Det är ju bara nåden som täller. Och så menar slike att de som upplever kamp i troslivet, de må da være lovtreller. För vi kan ju ingenting göra. De påberoper sig liksom att vara färdig med trellesönnen. Han är för längst drevet ut, säger de. Så nog en verklig kamp i troslivet, det har de icke. Jo, lite uro av och till, men då när det blir uro så har de ju nåden, akkurat. När det blir uro så har de lite bruk för nåden. Eller tränger de icke den. Tränger icke Guds nåde i sin vardag. Paulus talar om människor som har ett skinn av Guds frykt men förnekter dess kraft. Och slike ska du hålla det fra. Det handlar om slike som icke har drevet ut Ismael, men som likeväl har en slags fred. De har fred. För det finns icke någon levande Isak i deras hus som skapar strid. Och den frihet de har, det är också en frihet för köder. De kallar det för att vara evangelisk. Men i verkligheten så är det lovlöshet. En billig nåde som undskyller det mesta i livet. Ett budskap som förkynner tro på Kristus utan att man uppger allt för att följa ham. Och ett liv utan efterföljelse, där man tröster sig med nåden. Där kan vi se att där är både Isak och Ismael drevet ut, om man driver butiken själv. Det är den nåde som mänsket har med sig själv, säger Bonhoeffer. Kommer du över någon av hans skrifter så läs det. Men det är icke den gudomlige nåde som har makt att förvandla människor. Men den nåden må vi förkynna. Tänk hvis Guds nåde bara var en juridisk handling som visserligen kunde göra att vi blev berga, men som icke hade makt och som manglet kraft till förändring. Vad var det då för hjälp? Billig nåde undskyller synden. Driv han ut. Det här var icke lätt. Blir du självförnöjet, har du allt dig böjet bort från livets väg. Bara de som känner syndens nöd sig vänder hän till nåden full och fri. Jag tror det är många bekännare som icke har fått hjälp. Och som därför går runt med en såret samvittighet och en självfördömelse. Som varken leder till frihet eller till något annat. I en tid där vi har en kultur utan Gud.
så blir det ofte forkynt en kravlös kristendom, hvor nåden aldrig blir en forvandlende kraft, bare noe som skal slette over skylden. Og i stedet for å forme disipler som lever i helliggjørelse, massproduserer vi dårlige jomfrur i våra aktiviteter. Vi gjør det ved å gi de dårlige samvittigheter falsk trøst, i stedet for å forkynne den nåde som har makt att förvandla. Guds frykt och helliggörelse, det är faktiskt icke frivillige fag för speciellt ambitiösa kristne. Det är en del av det dagliga livets andliga kamp, kampen mot köde och sällive. Driv ut trällkvinnan och hennes son. Men då protesterar disse superevangeliska och säger nej. Nej, det är gärningslära. Du kan ingenting göra, men heldigvis är det bara nåde du blir frälst av. Men alltså, den falske tröst, hvor vi fritar mänsket från ansvar och driver trällesönnen ut av hjärte. Det hjärte vår löftesönnen skulle vara alene herre. Och så det värsta av allt man inbillar folk att det är nåde. Och så massproducerar vi dåliga jungfrur som jag sa. Vi har bortförklarat de jämföttes ansvar. Men Guds ord det säger att när Gud har gjort sitt under i vårt liv och skänket oss löftesönnen, så har Gud genom det också öppnat våra ögon så att vi uppdager hurdan vår gamla natur reagerar. Den blir avslört. Och det är icke för att fördöma oss, men för att hjälpa oss. Eller rättare sagt för att göra oss mottagliga för Guds hjälp. Djävulen säger, nu må du verkligen få Ismael till att ta sig samman. Nu må du verkligen pröva på allvar så gott du kan. Verkligen få Ismael till att behärska sig lite. Och så begynner vi på en förbedringsprocess som alltid ändar i träldom och nederlag. Och när nederlaget kommer säger djävulen, ja ja, men du är ju bara nåde och du har ju en skröplig natur. Och så lyckas Satan i sitt försätt. Och alltså vis han får fokusera på den gamla natur istället för att fokusera på den nya, så har han vunnit kampen om vår tankevärld som vi snackade om på förmiddagen idag. Och vad sker då? Jo, då tänker och talar vi mer om vår skröplighet. Och den är ju sann, den är det ju. Det är ju ingen inbildning. Det må vi ha klart för oss. Den synden och skröpligheten finns där. Den gamla natur är vid sidan av. Men vi blir mer upptatt av det och av våra synder och vår fördärvna natur än vad vi tänker och talar om han som har besegrat Satan, synden och världen. Må Gud ge oss fokus på de rätta ting. Och det värsta är så inbillar man folk att den är billig nåde. Det är evangelisk förkynnelse. Men det är som jag plejer att säga, det är evangelastisk förkynnelse. Och det värsta är att disse superevangeliska eller överevangeliska, de tror att det de gör är evangeliskt. De gör detta i god tro, för de har kun läst evangeliet. De har kun hört evangeliet, men aldrig erfart uppståndelsekraften. De har begynt att jaga Ismael ut för Isak blev född. Och det är dömt att misslyckas. Och när de tapte kampen, och det var ju naturligt, när de tapte kampen så gav de upp. Och så kallade de kapitulationen för nåde. De är blinde vägledare för blinde, och när en blind leder en blind, säger Jesus, då faller bägge i gröfta. Men ser du, evangeliet det talar inte bara om liv, det skapar liv. Det är inte vi som skapar det, det skapar evangeliet. Alltså Jesus säger det, du är allt ren i kraft av det ord jag har talt. Så när Jesus säger, dina synder är dig tillgitt, då är inte orden en ting och tillgivelsen en annan. Det ligger i själva ordet, det är som att stå under en dusch. Och då stod Abraham tidigt upp på morgonen och gav henne gutten och sände henne bort. Men det är också viktigt att huska det att icke heller Sara är glömt av Gud. Ingen som vill lytta till han blir glömt av han. Det är viktigt att vi får med.
Läs då du kommer hem kapitel 20 och kapitel 21. Och se, hjälp mig Gud och visa vad det är jag må ta ett uppgör med. Vad är det jag må driva ut? Vad är det jag må få en annan hållning till i mitt liv? Vad är det för ting som jag så gärna ville behålla, men som inte ska vara där? Du som bryter länker, löser trällers bond. Du som frihet skänker ved din helion. Fram till dig jag tränger, fram mitt fängsel ut. Ingen slave längre, men ett barn av Gud. Det är nog det. Jag är din, och Jesus, jag är din, bara din. Köpt till din och vara helt och hållet din. Driv ut trällkvinnen så, och gör det i Jesu namn. Då ska du finna den trygghet som du får när du vilar i Faderns hand. Vilken trygghet i Faders hand i den stormiga blåsiga natt. Ja, där är det trygghet. När allt mitt är brustet, när allt är gott i stå, och så vilar jag där. För det han lyfte mig upp, för det han köpte mig fri, och så säger Jesus, ja men detta har jag bruk för. Har du det, säger Jesus, då är det ditt. Herre, hjälp oss att skille på disse ting. Vi kan inte skapa någon Isak i vårt liv, men vi kan låta dig uppfylla ditt löfte för oss. Och när du får uppenbara försoningens makt och myndighet, blodets frälsande kraft, uppståndelsens kraft, där ber vi om nåde och ta ansvar för vad vi ska rydda i vårt liv. Och hjälp oss att det är inte gärningslära, det är en konsekvens av att vi har fått allt av bara nåde. Och då kan vi vila i dina trygga faders händer. Amen.

0: Hvem trodde det budskap vi hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker. En smertens mann, velkjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig våre sykdommer har han tatt for seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.
1: Ki os kuidam sa ki mai mikulaimet, ja keasa herra kiehtä almu stuvui. Som pohti di pajas nuhko, vaksi suu vuodui auttas, ja nuhko ruohtas sorki koike äänämis. I suusle mihki ke haamit, ikki mihki ke hervas vuodait. Ja mi onnime suu muhto, i suusle takkar nehku, ahti mi leime haalidi suunje. Son leipatjil kehtojuvun ja kudujuvun olmain. Olmait tjöva kivsin ja syöka tautus otsalvassi. Ja nukko takkaras kään auttas olmos syöka sun muoduides. Patjil kehtojuvun ja mi anime suu tussin. Tuodai son le valtammin otsalvassai patjil asas. Ja mi kivsillä son kuddam. Mutta me anime suu kivsi tuvun, chasku juvun itmilis, ja varnu teemmin tahku juvun. Mutta sollei haava tahto juvun min patjel tuolemmi tihti. Tukki juvun min verreta kui tihti. Rankkaistu sorui suu patjilis, vai mi ana seime raafi. Ja suu haavi poktile mi odjon talkasaan.
0: Når vi leser dette, så må jeg si, det gjør meg godt.
1: Kom i lukkataan, det takker mot jo i boring.
0: For det at vi ser det forbindelige med Jesus her.
1: Kom i øynene takker gåva Jesus i stas.
0: Men vi må bare bekrefte det som vi har lest tidligere.
1: Måtte verte tålerstypen, meg ta meg med jødselakken.
0: At dette skjønte jødene ingenting av.
1: At det er antall leitel jødaler så hyggelig til meg, ikke das.
0: Og det er noe som går igjen også i dag.
1: Ja, det er litt jo akkurat vi vil ha åndene i dag på hovedet.
0: Når vi prøver å forkynne Guds ord om Jesus.
1: Kom ikke til Isaret noe hyggelig, sa de Jesus.
0: Så skjønte de fleste det bare noe tull.
1: Det är inte ena som du ska vara gällande vårt.
0: Det är som att fortälla dig ett äventyr.
1: Det är det som sikker i ett sovsteg mycket.
0: Och här ligger det något som går igen och igen och igen.
1: Ja, det är den Charles med fastan, jag fastan på att ta orden.
0: Alla världsliga eller folk i världen.
1: Bornaien maler svårta.
0: De förstår inte.
1: Ej sikalle ytmer.
0: Det som inte de har öror för att höra detta.
1: Kose seile pärje med kongulla.
0: Men för oss som har fått sådana öror.
1: Och det mycket gäll hodjan takkar pärje.
0: Så är det blivit en dyrbar skatt.
1: Till det där hur duras arvodas.
0: Men denne måten som Gud har handlet på her.
1: Og denne
0: straff, får vi si, som Gud førte over folket.
1: Ja, da rankes hos meg hit med febret i alle og alle.
0: Nå hadde han prøvd gjennom alle profeterne.
1: Alle som gjerkjelen på profeter i bakten.
0: Og forkynne de sannheten.
1: far not dem dåta våda.
0: Om vi vet, ni som har läst i Bibeln?
1: Ja, men det gäller lockan Bibelis.
0: Att både Esaias och Jeremias, ja, och Jeremias.
1: Att det sikker Esaias och Jeremias.
0: De blev förfulgt av folket.
1: Sikkert det torredal och jobb och halvmokis.
0: Ja, ni kan nämna både Nehemias och Esra.
1: Ja, men sagt, det är namn och mejtaj.
0: Och så Mordecai.
1: Ja, det
0: och så Mordecai i Esters bok.
1: Ja, det är Mordecai i Esters bok.
0: Ja, och många av de andra profeterna.
1: Ja, alla de här profeterna.
0: De vill helst ta liv av de allesammen.
1: Det är en takt och häta hårt i bokaten.
0: Det är som aldrig troende blev inte tålt. Världen tålte sig att höra detta som de förkynte.
1: Möjligt med i gärden kolla dem med sarn och jobb.
0: Och på toppen är det hela?
1: Ja, där sa Lassin väl.
0: När Jesus kom.
1: Och Jesus bodde i.
0: Så förkastade de oss och han.
1: Det vet jag läcker sig mäta i så.
0: När vi läser i det nya testamentet så finner vi nog detsamma.
1: Om vi lockar hålla testamentet det gav när vi gör det med Nasolim.
0: Vi må läsa lite från Matteus 13, 10-14.
1: Vi vill till locka. Vi har Matteus kolpen och plocka kapitel i slåga verset, snäggen och plocka dig.
0: Disciplinen kom där till ham och sa, varför talar du till dem i lignende så? Han svarte dem och sa, för dere är det gitt och förkänner himlens rikes hemligheter, men dem är det inte gitt. För den som har, till ham ska det bli gitt och han ska ha överflod, men den som inte har, skall bli fratatt ändå det han har. Därför talar jag till dem i lignelse, för de ser och likväl inte ser. De hörer och likväl hörer de inte och förstår inte. På dem blir Jesaja profeti uppfylld som säger, de skall höra och höra men inte förstå, se och se men inte skälna.
1: Jag matar jag manne så låsa jag tälke sukne. Manne sart något om sitter i värdad och se. Värdad och sa i bokte. Mot och som vast i det jag tälke. Sitter i det. Tänk och tittar i det att du ju var nära vid ditt allmärika kök och spåda. Mot och sitter i det att du ju var. Käst lä, sukne kalaka antu jovon. Ja suus kalaka lät valjukas vuotaa. Mutta käst ilät, suus kalaka valtu jovon vela tahke eire, mi suus lä. Tantihti sarnun mon sitkidi värtaadu sai pokte. Tasko vaini det. Ei si aine, ja kuulaa teettiin, ei si kuulaa, ja eikä arvi. Ja sitkidi ollasuva profet ei saajas ennustas mitäläkään. Veli tehtekom ti kalle kullaa peetti. Ja ehkä hei sekä arvi. Ja tämän mitään, kun ti...
0: Ja, de... Dette er også noe som jeg kjenner meg så igjen på.
1: Ja, det er litt mye jøkker meg mot tolken, Boris.
0: For dette at jeg ikke blir skjønt når jeg taler.
1: Hva er det? Mitt kommentar.
0: Da tenker jeg på å bli skjønt av verden. Det har jeg begynt å forstå mer og mer.
1: Sen att maj i ytterligare. Samkallen har kunnat
0: hem på hjärtat. Jag har lite grann till slut.
1: Och så vill jag är på lapas.
0: Den helige ond som tar bolig hos en hos et hvert kristen menneske.
1: Patsi voi nam jorru på olomu luhtem.
0: Han ble omtalt i skriften som en person.
1: Så han kjente i møyten mot de kokta personene.
0: Og denne personen som heider den hellige ånd?
1: Ja, da person og gufteikad og skjeipast i øynene.
0: Han har sine egne ører og øyer.
1: Så slett så er det spillet i kjønn mitt.
0: Og sin egen ånd.
1: Ja, så er det spillet mitt.
0: Og det, han ser og hører og kjenner mye av vårt eget kjød.
1: Son aina ja kulla ja touta meitä oosi hirjas otsis.
0: Eller nu är det som vårt eget kjöd ikke känner till.
1: Joka mais min etämme hodji i touta.
0: Och därför så är det bara de troende som har sånne, fått sånne öror.
1: Ja deine lähtää hoskratjamalla hodjan takkar teidin.
0: Og når vi leste fra Matteus 13.
1: Jeg kom i lokkai med Matteus lukte korpen og plukket dess.
0: Og det 12. verset.
1: Ja, den korpen og plukket verset.
0: Der stod det sånn, for den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod, men den som ikke har, skal bli fratatt enda det han har.
1: Tasko, kes det, så nikalka andre jord. Jesus kalka le valjukas vuotta, mutta käs ilet, sus kalka valtu ju vela tahke ere, mi sus lä.
0: Vad betyr den slags språk?
1: Maitte maksa dakkar kiella.
0: Det betyr?
1: Ja maksa dan.
0: Den som ikke har Kristus, han har egentlig ingenting.
1: Sus käs ille Kristus i sån äkka du samaitike.
0: Men de tror gärna att han har.
1: Måste oss gå ägnas av sus lä.
0: Därför står det, för att bli frälst, må han fratas ändå det han har.
1: Denna tjortjallu ju, just sån kallka bästa ju, och det var allt ju värt, det är alla med sus lä.
0: Det høres jo litt rart ut.
1: Dette kan jeg råpe i meg skullet.
0: Jeg må først si at det er denne omskifting som skjer i en menneskeskjell.
1: Jeg vet ikke. Dette er lov nå å bli der på hovedet og lov med sjel og siste.
0: Denne kaller vi gjerne for gjenfødelse eller å bli født på ny.
1: Da med egnet skokt jo ditt da hatt det åldres i srøka ditt.
0: Det må vi vel si at det er en opplevelse, for det merkes at det blir en stor forandring.
1: Ja, da fyrt det er ikke til å akte store vase hos kommet ut at den går nå takke.
0: Når det står at du fratas enda det du har,
1: Goda tjöntjö nutsalla juvun natta valta juvu ere med sus lä.
0: Da betyr det att du mister troen på det du kan bli frälst med. Eller du mister troen på det du kan bli frälst med, den tro du tror du har.
1: Det borta att jag antarackar tautu att de massa tanosko med sus lä. Majton taivu sus lä.
0: Du tror alltså du har den rette tro.
1: Den osko at oss er røftes osko.
0: Men den troen som du tror du har.
1: Måtte da osko meitan daivu at oss le.
0: Og som du egentlig har laget selv.
1: Dikke meitan hers rakanen.
0: Den må Gud ta ifra det.
1: Den ferdig vil oss valdi heret.
0: Og da blir du stående med bare et rop etter nåde.
1: Ja, det bare tatt hun. Du skjøt denne åskunn mille arm og bokte ødd
0: og
1: jorden.
0: Og syndernes forladelse.
1: Ja, så tøyt. Antakast i ødd og jorden.
0: Og da blir det sånn som vi møter i Johannes evangeliet, det første kapittel og det 13. vers.
1: Jeg har sett det nå hvor jeg taler om Johannes evangeliumisten og kapittel 12 blokka verset.
0: De er ikke født av blod?
1: Se, eller bare strøkket dem.
0: Heller ikke av kjødsvilje?
1: Ikke akkidatus.
0: Heller ikke av mannsvilje?
1: Ikke vel av døpto og tato velde.
0: Men av Gud?
1: Måtte ikmelis.
0: Og det er sånn, sånn som Gud arbeider med alle sjeler for å føre dem inn til syndens forladelse.
1: Jeg regner bare ikke i min febredende dikte boka i sutt og i handtaket sønt og gjort meg.
0: Alt det nye livet er skapt av Gud.
1: Båte holde en lille takk og jobb og nymelis.
0: Så har jeg litt lyst til å spørre du som sitter nå og lytter.
1: Det har litt mulighet. Det har gått til tjokka i kolat.
0: Har du en sånn erfaring?
1: Lekker du stakker Vasa hos.
0: Som vi leste ifra Esaias.
1: Kodama, vi lukker i Esaias lukte.
0: Jeg er fortapt.
1: At det donne slappen.
0: Han hadde sett seg som en synder som var fortapt.
1: Sånn jeg vet, men jeg er ikke suttelig at jeg gillig lapp og gjør meg båten.
0: Og som kunne bli frelst bare av Jesu nåde.
1: Vi skal best å gjøre dusje Jesus av arm og bokte.
0: Sånn kan også du bli frelst som lytter.
1: Nå sagt han ikke i dem, kulde legge best å gjøre mot.
0: Og tro det som Jesus har gitt oss.
1: Ja, oss går da med Jesus til midt i dagen.
0: For det er det som han ønsker mest av alt.
1: Og sånn det har litt av den også motstand.
0: At du skal tilhøre han for tid og for evighet.
1: At det er noen gulle sønne er ikke kjødde akkurat vårt.
0: Så vil vi takke deg, kjære Herre Jesus.
1: Det er ikke mye til Herre Jesus du.
0: For at du møtte meg en gang.
1: At det var vel av oppgivning.
0: Med ditt og kalle som traff min sjel.
1: Den rauke min med deg vid i bo, sier du.
0: Og jeg måtte si ved meg jeg er fortapt.
1: Kom og be skjønten selv ikke, og jeg må gille lappen.
0: Men som... igjen ble til min frelse.
1: Og det vi fastein kjøttet må best å gjøre min.
0: Så ber jeg for den enkelte som lytter at du måtte føre han til inn i ditt rige.
1: Det vi råkket alle kundelige og febret også da så rike siste han.
0: Mange takk for meg.
1: Og logik du.

0: Dalajko moje, halis tit maid numa ja räämadu sa birra, teha te kiihtali hippmila. Ja saan vaikivtista huujulu painuma birra, mutta maita ei maanka sois ero sois piipalis. Ja juutsin eli kääri täällä okta salama kuulemulle njälja, just on aklokt nuppi versas njäljät versi.
1: Joo. Mun mainnun aalo herra, mun jälmi raamida suu tjalat. Mun sielluadda kuuli herrai, välki solm kultaan ja illudit. Mainnut muina herra, raamide ofta sunama.
0: Ja tietysti hui artuaini hattu tjojo, että mun sielluadda kutni herrai. Tala min siellumi addan kutni. Ja det sagt ditt mig dig rämmer ditt herra oftast rädig. Mot det där det sa när man också är vita just när klokt är på nuppibjörsa rejs.
1: Löjtas det så mådde i åter gittusin. Rämmer det så laulumin ja tjoja hemmin. Herralla större ikmil, bo himmel i alla gånagas. Man så portar i det rämmer det min. Su outa siljuite mainuma laulumin. Kiihte herra ja mainu sun ama. Tasko herralla borre. Su armu pista agala saikai. Su oskaldas vuota puolvas pulvi.
0: Ja tässä on nyt varu ainitin, että mannä su portaide rämi deemin. Mun lämi juutsi, että oomu manan tal ipmila portaide tjada rämidan ipmila. Ja det gjorde inte också så ofta skiljade. Ja då för mun majnjon så laulagin. Ja det berättade jag att års hade numera gittit herra. Men det tjöjde det att åskalda svåta bolvas bolivig. Att mun det är eller kan du rosa mäna eller mäna i mänat.
1: Ja, sagt det gjorde sig att bolvas bolivig. Att det är helt enkelt att Danaiks kommun är land att det är pista agalats att det är majnun ja det är rami det med.
0: Ja, det har inte mina armo pista bolvas bolibin och det är man östan då har bolvas bolibin mot det där att det är tjöjt för särskilt biblis att garo hos ippmilis det man har också gånmat det här njäljat bolibin just mat tutlet suddudan. Mutta da himmila den di puere vuotta armo pista puolvas puolvi aista maan kai puolvai tjaada. Ni armoagas la ippmil.
1: Ja.
0: Ja det gjort sen att just on låten sara mot tjodi njälja kolvali kolme fjersa.
1: Mun raamidan herra puo peividan ja mun mainu nippmilan nu kuhkako elan.
0: Ja det gjort mun mielestä att puhet peivitan. Että sähtä kun on, että tämä räämi tämä mainun, että saa tehdä tuu jällin puhakki. Muun tuusta tiet.
1: No, tässä sähtä just nu, mutta sähtä näin juuri siihen, että kolmusta vaivia niin, että teillä ei tällä kolmusta mun pärin mielellä mainu ja kiihtelit. Vaikka Churchill Bibelissa on jo ehkä tiili, kaikki kiihti ihmillä. Mille sainkaa aikumus johonkin, mutta minun juuri sanoa minulle maksi okti, no minun saattaa neljään vaasa, kun sinä muistelit, mutta minun se hui vahti stille ja hui vaiville. Ja tällä teossa on ollut, ne on hui tällä loossa ja tuossa hui loossa juuretalat. Ja ne on ollut hui säunjat. Ja no, minun tekee tuossa rohkalla, niin minun on ollut hirma kukkin. Olin jo ilta horu kuulla, minkä joudun useaunjasta, iäjan siste ja olkuvälti. Mutta tällä on mun muhtinen, tällä on huija aikalla, mä CD-ä ostan, tekkään mainun CD-ä. Mulla on tein liikku laulu, ja mun tein ei kuulu, tällä on tällä kuksa aika, kun ja vaiville ja vahtis. Tämä mun piikkiin perä alalle CD-ä ja älkin leispilli ja tietysti mainun CD, ne mainu ihminen lääli ankaskin liikan, mutta tähänkin saattiin mun, että ne tästä kun kehpui musta vaivia. Alltså, musta vaivia, det kun maana järjestä, hän mun piti noin fokusa egentligen, onko ihmili. Ja sunje, ja sumainu. Enkä se, kun ensin juuri sen ejan piri, ejan vaivi, te saatte nu, tätä kehpui, tätä vaivi. Ja niin mun juuri sen tällä varra, tällä ääniä, tällä auki, kun on niin, mainu ihminen, on pitää heidittää vaivi, ja siste, ja pitää fokusa ihmili.
0: Ja den dagen jag ska stå en man och hittmila där stod bäivel och jag säger kevkan i stället här upp då ska stå när det var inte bilja sist då uppe i löfte varsallars då i löfte då uppe där patra eret och då är det nu med den då uppe i att fokusa hittmila i lukt tjan vid att bain mot tjan vid att han mig olor jag gittelig jag majnot där patra där eret. Ja det när man tjöjt och salam och tjöjt i gufta och ta halleluja, gite herre, som la buerre, så arm och bista alatsat. Jutsta la nostare arm och bista alatsat. Då ser det annat som vi gita lite, ja main och herre, och som la nu arm och smickade. Och det är jutsin det för, just man gett till den Paulus och Silas och Birra, så han sa att jag bara fanga visst dig, gidda kassi. Det är inte åskuga Jesus i jag imen lärtsaj. Ja, det dörrar du på i bara ja, såg jag så fanga visst dig. Just man låkade en birra apostel i dagos gokten upplåga kapitelis just där klockan i kund med att versa rejs.
1: Ja, man vill gå sig läcka addan så nu det är när tjaskastagaj. Det är sitt balkistäcke sånt och giddagassi. Sitt gott och fafta gatt sånt och bores. Ja då är en fakta dalvoj sånt och giddagassa siskimus fangalatni. Ja bejaj väl sånt och julki tjoski gitta. Kaska i ja aike Paulus ja Silas rohkadalaika ja lauluika mainuma itmili. Ja era fank kuldalekki sånt. Fakstaka enan dorkisti huissakka. Gidda kassa vuodolusa lihkasekke, puo huussa rahpasekke ja puokkai lahki tjautasekke. Fakta morihi, ja kun se on oini gidda kassa uusai rahpasan, te son ka jahki fanklekki pahtaran, ja rohti mihki voi päässä sormi hejas. Talle Paulus tjurvi suutnia alla jenan, älä taga altsa maite vahai, mii puok lähtas.

0: Bydd ar golwg di'n bibl fi eisiau. Dwi'n bod i ddi oedd y bwa hwfs o rop o seicio. Dwi'n bwa gau lachgyd siawd o seicio. A dwi'n ddi gyd o gosos, dwi'n algi pan maen nhw hi'n rami di hibmi la. Dwi'n swy ddi oes garoch o ddol o'i ba maitai. Mwtw maen nhw mis da nhw stwerra ffapmw. A dwi'n ba hafw at a ffyrdd gaid at eret. Att så skulle bli så på fria vuxti, kommande jag. Måste det lämna mig att så jag har lika gidda kassas. Måste mig livstime, just mig livstime då på gidda kassas fånga vistis. Li, unga det hos skrivchen hirra med i råka dallan. Måste livstime komma någon, eller kan mig nu hip mila då på. Tänk stora kalistidis.
1: Nej, det är en galavattis det må. Mål mus livstime. Fängselis. Jag gidda borta någon gitta i köpa sig gåsar. Måste nämna det var näskel och att det är så nu större fa måste det bara ha vått, det bara ha vågat. Det följt är det bara. Ja, nu är det var det går med släckar sävnjas vatt i stilis att det går det alga maj nu det han det andra paha var inga fält och bahtar i helg. Nu att det illo jag raf i bahtar satsar. Olom och sista. Så den gav hon i maten. Gjorde sig må som den lyfte. Just mig lyfte med all fängselis. Lyfte med sån alg i majn.
0: Vara lyfte med all kan höra om det lojt. Och jag vajta lite. Jag tjär och stoddat. Jag lyfte med höra om det för råkade alla. Ett med i an är på den vägvis. Inga vara lyfte fiktin ärligt mig något ytmila. Jag satt alla mig inte nog och omstå låsa vattis våra sista. Där satt det många fokus. Den väg, den vattis mot i den låsa till dig. Jag måste även ärligt det och stråka dollat. Jag vet inte om bialistan då hade muhtumin in fiktin ärligt mig något ytmila. Ytmila. Är det någon att kikula hur låsat? Motto. Då lär bäller den dagat. Ja, och den dagen, det lukterna, det manna är det vävi. Det har kan då ut hippel och lars på det. Gjort sin det har det bäller slikt och ägsta, ja bäller testament. Då på Israel likt eller att ställe den till åfarusche, för det är att den ärlig åfarusche, att jag slakt dig, jag bekält där alla dig, hyra om att Olo Barok och det. Det är inte alla där laka. Mot Odda testaments det är laka. Då lär nog en att ofta åföra birra mitt kött och hebrea eller att jag gick det skulle klokt igen går om bra kapitel ställa
1: det. No, det är mig så bokte all och bokte mig någon laulaga åförin i mig det är baksa min chattu mat åttes till sunama.
0: Det är boxa mig sköttet. Det är boxa mig bokt på ett orkstad majdnån. Jag dalle mig åfarustigt ippmilig. Jag går då en dag att det här är dvämat uppe vunga majdnås. Det åfar jag lukterna alla mig ippmila trån och ådig. Det är ett jordskitt igen.
1: Det är kallad nog, men jag kan dela nog storis att min hjärmi var det jag hade. Vi fälls det så oskobokte igen. Nå, oskobokte vi fälls det gå åmast i halsamt igen. Ja.
0: Jag måste säga mig alla mojta lite och till kommun hirra man håller äkebytchen majdnot jag rämmer ditt ytmila. Mun orun olgorikas thailantas patajas jag lärt stå vind uppe. Då ni går mun läcken barkost uppe mot och moj i sitt jord i nålo jag måste ha till nålo okto. Jag mun aipsin norikki, karasjokki och absolu mun lusa. Jag sa att jag lärt stå uppe. Det mun märdidin. Mun aikon alik mainu ja rämi ditt ippila. Jag mun takin tan hui oru. Idris mängi päiväi. Äkidis. Jag lukin bibelis hui oru. Det mainun laulami. Erinomit sanmaikidjus. Ja mun kiihtelin ja kiihtelin ja muhtimin mässä lävin tuu tanssastalla mai. Ja mun toudin, että ta ohki puhuta maana ei eret ja ta väivi. ja mu saatin hui ahtsjabas ja hui moofta. Ja liikin okti tiituris tjohkami ja kähtsamin aikin ofts minstari toppe. Takkan mä ei inmärrys tinkai liikin oftsami minstari. Muuttu. Kun liikin taas tjohkami, ta paksta o doudin ippira laaskuada, ta puhdi mu patsil te u liakkasi manai aivi tjohkski te jälki puhdui. Ja mun illusin uolat ja mun tjotstin ja alikin tanssisalotte kõudulähte ja te alikin hirreomadi mainu hipmila ja räämidit. Ja mun jiitnusid mainun ja räämidin suu. Te oli huul imaslas väsahus. Ja te mida pöölus, ta tamma tjallad oppe Efesus las kidjis võtskapihtelist mõnmat virsas luomat jen.
1: No, mainu juvun lehkus herramme Jeesus Kristus ja Ikmil ja ahti, kohti Kristus islamin purisivinen puhtaan vuonna purisivinen millä almis.
0: Juuri, että purisivinen millä almis, tahpuhtaan mikkiä. Ja kun me mainut, ja mainu manna min herra Jeesus Kristusi, ja manna maitai Ikmili. Ja so ich bin lachte la min bude sevne dan Christusis. Ja buotan voinga bude sevna do sa mila almis. Da la no olo bude sevna do sa toppe. Ma mi vaj vuti valdit. No. Ja mi korak tan dakat. Ja kiitusi. Ja rami dit Jeesusa. Da la no storis ti hat mo jorda ja olje smet ti.
1: No. No. Dat kan det fast ne jord chatte Puhmin mislää ja ei missä yhtä mihinkin just ahilista adjuu mun ihmillis. Puhuri siunatussa ja viisi puhmin mislää. Ja kun minä olinkin teko huomasi jopa vähän pihtäimeltä ja kiihti tämän olisi. Te mitä ahkatte eljämme hui onnin ja ihmillä suorisi numola lää.
0: Ja la puedo ainite sala ma chuli kafse no plochkai. Ja nyadam lua fiersa sate. Herra la mu fatmu. Ja mu mainun laula som besti mu. Kjuts son la mu fatmu. Ja la som maita mu mainun laula. Ja son la besta mu. Ja de jutsin tal ele kare luoppa. Skille kunon loka til sala ma chuli vihtaloje.
1: Joo, tällä on mainimus salma ikinjis. Halleluja, mainu hikmila suu passivuolastis, mainu suu veagalas koomuvuolasiste, mainu suu veagalas tagujoutas, mainu suu stuorisvuola tievasvuola melte, mainu suu baasun tjuotjamin, mainu suu harpan ja sitarain, mainu suu pöykkian ja dansumin, Mainu suu stränga tjuojan asaikun ja njurkun asain. Mainu suu tjuotjali symbaalaikun. Mainu suu allakin tjuojaidäkki symbaalaikun. Puoh maasta vuonjanas. Mainus herra. Halleluja.

Tonlehtaan kullan ofta episoda programmaraitus päivälas osku, mai radio DSF la bohtalan. Teknikkarin lämmas tormod vyslan, ja don kull Marje Kemia Elkare Antti Saara. Musiikka mail kullan, lär Rickard Fosslan tjojahan.

0: Han hade först
1: jag på.
0: Han var huvudarving.
1: Sonny Oive Arpolas.
0: Och han hade rätt på dubbel del av arven.
1: Jag såg wake up åter belly tempo Arpis.
0: Men så var det en dag som Esau var på jakt.
1: Mot eli ofta vilka Esau jakte med.
0: Och så kom han tillbaka till Jakob som lagde mat.
1: Jag är på dig som råttelötte Jakob, då sa Miraka di borra morsa.
0: Och då solkte Esau förstefödselsrätten.
1: Jag dalle vokti Esau etjas westers sökaren wake up woda.
0: Och då ska vi läsa från första Mosebok, kapitel 25.
1: Det är kommit locka westers Moses kirgis, vi tar kommit locka kapitelis.
0: Och vers 29.
1: Ofta kan man locka verses.
0: En gång då Jakob hållt på att koka en maträtt kom Esau hem från marken rent utkört. Och Esau sa till Jakob: "Vär så snill, la mig få sätta till livs något av det röde, detta röde du har där. För jag är rent utkört." Därför kallade de ham Edom. Då sa Jakob: "Sälj mig då idag din förstefödselsrätt." Och Esau svarte: "Se, jag håller på att dö. Vad värd har väl då förstefödselsrätten för mig?" Jakob sa: "Ge mig din ed först." Och han gjorde sin ed på det. Han sålde sin förstefödselsrätt till Jakob.
1: Ja, Jakob mäles till borra, morsa. Jag är sig både i mätis, jag sånlig vajpen. Jag är sig tillk i Jakob i raka skärtsam. Att det många njäller lite behärstam roxadis. Det mån roxadis. Das ko månlem vajpam. Tam tehte kohtjo juvo sunamma edomen. Ja Jakob tselki. Vop te munje tal tastana kadu vasta sekademme veika vuodat. Ja esel tselki. Kehtjamo manan ja mima outal. Maittakaan mun talle vuostas rekaatemme veika vuodain. Ja Jakob tselki. Vortno munje taan tästä nakaa. Ja son vortni suunje. Ja devukti son suu vuostas rekaatemme veika vuodas Jakobi. Amen.
0: Esau satt ikke pris på denne förstefödselsrätten.
1: Så i att när nål och arv och den vuster skräckar den vöjka vådas.
0: Han säger det att han håller ju på att dö.
1: Sånt tillke, sånt han är ju farka ja, men.
0: Och då var det inte så farligt.
1: Ja, det är inte kanske att nu var alldeles.
0: Du som bekänner dig som en kristen.
1: De är ju inte att du är största kristallagen.
0: Du har också fått en förstefödselsrätt. Du är arving till ett evigt liv. En evighet samman med Jesus. Där det ska vara slut på all sorg och plager och savn.
1: Och
0: denna arven tar aldrig slut.
1: Ja, då har det blivit något kvassigt.
0: En jordisk arv tar ju slut.
1: Ett namnlös arv kan loppa på det.
0: Och den går den att bruka upp.
1: Ja, detta sagt att gäva huvudet.
0: Men den himmelska arven är evig.
1: Måta det han malas arv eller agalas.
0: Men den är jämt för oss i himlene.
1: Måta att han är kik och jovån anmirikas.
0: Vi ser den icke med ögonen våra. Och därför är det många som ringer efter denna arven. De bryr sig inte om det. De tänker att det är om att göra för mest möjligt ut av livet på jorda.
1: Se gjort det sig att det kan ha lämmis för att ta ett tjena mot lag i mälte, ätna nalte.
0: För de ska ju snart dö.
1: Denna kan se han kan lägga farka jag mitt.
0: Och då må en leva livet mest möjligt här.
1: Ja, alle han fortelle henne må slage med delle med lappen.
0: Og så glemmer de arven de har i vente.
1: Ja, det var jeg alt åktig til narpe med løvordene.
0: For det er egentlig motsatt da, sånn som Esau tenkte.
1: Tenk noe av alle, taler jeg på snoppelag, hva Esau gjorde det sin.
0: Det er når vi dør, det er viktig å være arving.
1: Taler hvor mye, ja, vi taler det her, Lars, at det er arpålers.
0: Timoteus, han bruker et uttrykk.
1: Timoteus, hva har han sagt det?
0: Han sier at det er, eller, livet etter vi dør er det sanne livet.
1: At det Ellen, man vil komme hjem med, lære seg med Ellen.
0: Det er det som er det virkelige livet.
1: Det er legget et tådelers Ellen.
0: Og dette brydde ikke Esau seg om.
1: Ja, det er det hyperesten Esau.
0: Og så solgte han førstefødselsretten sin for et måltid mat.
1: Ja, det var ikke sånn at våste skjegade, hvor ikke våre bygmo åktes.
0: Det er ganske billig.
1: Eller alle har det på. I
0: hvert fall i et evighetsperspektiv.
1: Jeg skal ikke ha galt våre øktøy.
0: For alternativet er en evighet borte fra Gud.
1: Denne gangen satt jeg satt litt, at galt våre ære himmelis.
0: Der det ikke er trøst, men sorg.
1: Kosile gjede hos måtte morras.
0: Der det ikke er glede, men pine.
1: Hos ille illo måtte rankast oss.
0: Hvor mye skal til før du selger din førstefødselsrett?
1: Man har lov til ikke alt alt om at du vøsters veike. Vøsters ikke det med veike på dem.
0: Jan Tore, sønnen til Arthur.
1: Jan Tore, Arthur og Barney.
0: Han har vært misjonær i Bolivia.
1: Sånne lammers Bolivias misjonærer.
0: Og han fortalte meg en historie fra Bolivia.
1: Ja, så møtte de færene Bolivias.
0: Det var en kristen mann som var på bussen.
1: De løkte Ristalers ånd med mil i bussen.
0: Og han hadde fått tilbake en bolivianos for mye.
1: Ja, sånn jeg hadde sånn råttelått ofte bolivianos, ofte berolo.
0: Det er en penge.
1: De løkte.
0: Og han lurte på om dette kunne være en velsignelse.
1: Ja, så han gjort siden han lagt som til datbordet siden av oss.
0: Eller om han måtte levere tilbake pengen.
1: Nei, takk at jeg som råte låte ditt i rådet.
0: Og så sitter han der og lurer på bussen.
1: Jeg er ikke hva jeg sånn der som jeg gjort siden byrre.
0: Men når han går av bussen?
1: Mot dere som mann av bussen i Solkos.
0: Så må han tilbake til sjåføren og levere tilbake pengen.
1: Det verte sånn sjåfører lå sammen når jeg råte å låte ditt i rådet.
0: Og han sier at han hadde fått en bolivianus for mye.
1: Ja, som tilk i sånn i ofte og som berholde.
0: Og da sier bussjåføren.
1: Nei, det er ikke busset vet du.
0: At det gjorde han med vilje.
1: Det er som den dagen jeg dacht, ekto dacht og løtjet.
0: For han skulle se hvor mye som skulle til før han var villig til å selge sin frelser.
1: Kjærkjelen dit, man har lov sagt at de hadde gått vodet jo var best i.
0: Han motstod den fristelsen å ta den pengen.
1: Sånn gjorde jo han hans til å sa vodet at det rådde jo alltid.
0: For han ville ikke svikte Jesus.
1: Det er noe sånn i datten Jesus har bedt i.
0: Han som hadde kjøpt han så dyrt.
1: Sånn gilig og astan så noe dyrer sitt.
0: Og sånn er det ofte med meg også.
1: Ja, nå er det da og jeg munner mitt.
0: At jeg møter fristelser.
1: At det må deg være en hastelåsett.
0: Og så kan det være fristende å selge først arven sin.
1: Jeg vil sette hastelåsett til våget og våsters regler med våget hodet.
0: Faren ved å synde.
1: Det var ellers våget sånt og vi.
0: Det er ikke det at det ikke er tilgivelse hos Jesus.
1: Feilet har hatt hele handekast jeg hadde gjort med Jesus lukte.
0: For det er det for alle.
1: Tenne går ikke alle båka igjen.
0: Men faren er at det er så lett å bli glad i synda.
1: Måte den ville være ellers at det var satt en orak i sånt.
0: At man heller vil ha den enn Jesus.
1: At det er noe til at du tenker Jesus.
0: Og for Esau så fikk dette katastrofale konsekvenser.
1: Ja, Esau, jeg kan lide av store vahagen.
0: For senere så mistet han også velsignelsen sin. Han blir sveket av Jakob. Som klær seg ut som Esau. Og da skal vi lese fra kapittel
1: 27.
0: Og fra vers 21.
1: Ja, den 8 gammel lukka verset.
0: Da sa Isak til Jakob, kom helt bort til meg, min sønn, slik at jeg kan få kjenne på deg, om du virkelig min sønn Esau eller ikke. Jakob kom da bort til Isak sin far, som kjente på ham og sa, røsten Jakobs, men hendene Esaus. Han kjente ham ikke, fordi hans hender var loddne, som hans bror Esaus hender, og han velsignet ham. Han spurte, du virkelig min sønn Esau? Han svarte, ja, det jeg.
1: Ja, Isak tilki Jakobi, både lagabuita, vai mun pääsan du, kolteli mu partna, tjan, lähkodon mu partni Esai, tehe it. Ja Jakob manai lagabuita Isak, su ahtis lusa, ja sun kolteli su ja tilki, jätnale Jakobo jätna, mutta kieda lät Esau kieda. Ja ison toutan suu, tasko su kieda lette kolkaje nuhko Esau, su velja kieda, ja son pure syyni suu, ja son telki, lähkodon mu parni Esau, ja son telki läm.
0: Slik stjäler Jakob Esaus välsignelse.
1: No, så lade Jakob Esau bor i sunnet også.
0: Ved å kle seg ut som Esau.
1: Tarvo den ditte det går Esau.
0: Og han svarer på farens spørsmål.
1: Ja, så vasti da, ikke gjøre det ikke.
0: At han heter Esau.
1: At det sunnet man er Esau.
0: Og ikke Jakob som han egentlig het.
1: Ikke Jakob, noe på leil så rødt snømmer.
0: Han sviker broren sin.
1: Som Bertha så veljes.
0: Og så tar han hans velsignelse.
1: Ja, men alt er så bor det sunnet også.
0: Og så skal det gå 20 år før Jakob møter Esau igjen.
1: Ja, det kan ikke man ha gått til å gjøre, og da går Jakob til å ha fått sin Esau.
0: Og da møter han Gud.
1: Ja, det er alle deg videre sånn i midlen.
0: I en kamp.
1: Og da så er det.
0: Og da skal vi lese kapittel 32.
1: Det vil lukke at han går på noe bort i kapittelet.
0: Og vers 24.
1: Ja, han gjelder går på noe verset.
0: Jakob ble så alene tilbake. Da kom det en mann og kjempet med ham, helt til morgenen grydde. Den mannen så at han ikke kunne overvinne ham, rørte han ved hans hofteskål. Og Jakobs hofteskål gikk av ledd mens han kjempet med ham. Og han sa, «Slipp meg, for morgenen gryr!» Men Jakob sa, «Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg!» Da sa han til ham, «Hva ditt navn?» Han svarte Jakob. Han sa, «Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel, for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet.»
1: Måtte Jakob Pati okto, ja okta on mai fagadalai suina, tässä siiko ididis kuopso patjani, ja kodahoini, että ison pihtaan suus, te tuodai, tuulais on suu alle mittas, alle mittaset, ja Jaakopa alem laadas, Äskeli, koson leisuina fagga dem. Ja son tilki, luistimu, tasko ididis kuopsule patjan. Mutta son tilki, ei mun tahto tullu ihti, muudui kodon puure syynida muu. Ja son tilki sunje, millä dun amma, ja son tilki Jakob. ja son telki. Tunamma kalka taas manjas. Kohtujuvu jahkupin. Mutta tunamma ikalka taas manjas kohtujuvu jahkupin. Mutta Israelin. Tasko on läht faakadallan ihmilin. Ja olmuikom. Ja on läht pihtaan.
0: Det er en merkelig slåsskamp.
1: Det er ikke en slåsskamp.
0: For her er det egentlig den som taper som vinner.
1: Det er noe last eller sånn godt. Vøyte halve med vøyte.
0: Jakob var først sterk.
1: Jakob var i alt og skjøre.
0: Men etter hvert så måtte han gi tapt.
1: Måtte det som han gir ferdig til sånn at de holder.
0: I en vanlig slåsskamp.
1: Det er bare slåsskamp.
0: Så er det jo sånn at det er den som ligger på toppen og skal til å slå den andre.
1: At det er sånn godt eller patin, jeg har ikke kjæsket den oppi.
0: Det er han som vinner.
1: Sånn, den er dem i vøyta.
0: Han som ber om nåde, han taper.
1: Sånn godt bytet armo, så vøyte han.
0: Det er den siste utveien.
1: Det er det mange moské ikke om.
0: Når du ikke har noen annen mulighet til å vinne. Så kan du rope om nåde. Og da har du tapt. Men sånn var det ikke denne slåsskampen her. Fordi Hosea, han beskriver dette her. Han sier at han kjempet med engelen og vant.
1: Det er noe Hosea. Att tuodasta lainalaakin son fagadala enkelin jo vuhti.
0: Han gråt och bad om nåde.
1: Som tjärui ja rohkadala armu.
0: Och sån är kampen med Gud.
1: Ja nu läge fagadallan ihmilin.
0: Den eneste måten att vinna den på.
1: Det här är inte vuhti vuhti tan lö.
0: Det är att be om nåde.
1: Det lähte rohkadala armu.
0: For om du ikke gjør det,
1: nei, just å nytte av den,
0: så er du skyldig for Gud.
1: Tallene velkola skikmila åttes.
0: Han har et skyldbrev på deg.
1: Så slet vel ikke reivet ungen.
0: Og det anklager deg til døden.
1: Ja, det var ikke eller så, ja, mimi gittem.
0: Men Gud er en nådig Gud.
1: Måtte i mille åkte armål og skikmil.
0: Og han har tatt seg av skyldbrevet.
1: Ja, sånn er valgt enn den velke reivet.
0: Vi skal lese fra Efeserbrevet 1. Der skal vi lese om hva vi eier i Jesus.
1: Der skal vi lukke meg med hva du ser Jesus.
0: Hva vi eier i Jesu død på korset.
1: Meg med hva du ser Jesus, ja, vi må råselte.
0: Hva som skjedde der.
1: Vi etter litt av på hovedet.
0: Efeserbrevet 1 og vers 4.
1: Det er vårt kapittel i snelle versen.
0: Ham her, det er Jesus. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn.
1: Noe sånn er veien min så siste, og da går meien mi vødvodos byggjøvøy, og jeg vil ikke med basit, jeg leite med dumme. Så må du åktes rakis våre syste.
0: Og det står i vers 7. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom.
1: Den syste mysle så var jeg bokte, le lånast og sutt og i handakas i andre jo med,

0: Om du tillgir oss alla våra synder.
1: Anda kastrata chipo min sottoit.
0: Må du rensa oss i ditt blod.
1: Ja puhtis min tovara pokte.
0: Så att vi kan vara heliga och ulasteliga.
1: Nu att vi sätta passin ja detto hagam.
0: Jag ber om att vi må få vara arvingar till det eviga liv. Att vi kan möta dig igen där när vi dör. Att ingen av oss må sälja vår första födselsrätt. Men att vi må få vara bland dina. Det ber vi dig om för ditt namns skyld, Jesus.
1: Den rockade alla min

Jesus dro ned til Kapernaum. Det er altså like efter bryllupet i Kana at dette skjer. Det som står her, det er ikke det samme som det du for eksempel leser i Matteus 4, 12, hvor det står at Jesus forlot Nazaret og kom og tok bolig i Kapernaum. For det gjorde ikke Jesus før efter døperen Johannes var kastet i fengsel. Og i Matteus 4 er det tale om at Jesus slo seg ned i Kapernaum for å begynne sin offentlige virksomhet for godt. Og den hadde utgangspunktet i Kapernaum i Galilea. Det som det er tale om her, det er at Jesus kommer til Kapernaum efter å ha vært i Kana. Og sammen med ham er altså hans mor og hans brødre og hans disipler. Og de hadde jo alle sammen vært i dette bryllupet. Og så blir de der, som vi hører, noen få dager. Kapernaum ligger ved nordenden av Genesaretsjøen, som dere kanskje vet, og en hel del av oss har vært der. Det er jo stadskilje av dem som er i kilden som har vært i Kapernaum. Det vil si, det som er igjen av det da, det er jo ikke så mye i dag som minner om den travelhet og den store virksomhet som var der på Jesu tid. Og likevel så er det noe som virkelig minner om den tiden også. Fra Kapernaum dro altså Jesus opp til Jerusalem. Det var fordi jødenes påske var nær. Johannes skriver for hedninger kristne, og han har jo skrevet dette brevet utenom Israel, og derfor forklarer han dette med jødenes påske. Det var ikke nødvendig å si det hvis det hadde vært spesielt for jøder i første rekke han hadde skrevet. Derfor ser dere at Johannes, han oversetter Messias og sier det er utlagt Kristus. Messias, den salvede, heter på gresk Christos. Ho Christos, den salvede. Så han oversetter. Men samtidig ser vi hvordan Johannes vet alt om jødiske skikker, inntil de minste detaljer. Det skal vi peke litt på når vi kommer til enkelt av de uttrykkene. Og det er et mektig vitnesbyrd om at Johannes evangeliet er skrevet av en som var der da tingene skjedde. Og en som har lagt merke til forholdene, og kan ikke godt ha vært skrevet av en som ikke selv var kjent. Jeg nevner det fordi det er så mange som drar Johannes evangeliet i tvil at det er ikke ekte, og det er blitt til i det tredje eller fjerde århundre, eller enda senere. Du kan være sikker på at Johannes evangeliet er akkurat det som det blir gitt ut for i det nye testamentet. Og det er skrevet på den tid apostlene ennå var i live. Det er det atskillige vitnesbyrd om. Men han bruker altså uttrykk som tar sikte på kristne som ikke er lokalkjent i Israel. Og derfor får vi et slikt uttrykk som dette, jødenes påske var nær. Jesus, han var meget lovlydig. Det er jo kommet på tale nå i det siste at Jesus, han brøt loven når det passet ham. Var det noe Jesus ikke gjorde, så var det det. Han var meget lovlydig. Og det er utenkelig at Jesus skulle bryte sabbatsbudet. Jeg vil gjerne ha det med, fordi at Jesus tar opp til Jerusalem ved høytidene, det hører med til lovens forskrifter for en israeler det også. Og Jesus var meget lovlydig, som sagt. Jesus brøt ikke med sabbatsbudet, ikke på et eneste punkt, og vi har ikke et eneste ord om det. Og vi har intet ord av Jesus som gir grunnlag for det. Det som Jesus bryter med, det er de jødiske skikker som etter hvert hadde kommet til, og som ikke hadde noe med det egentlige sabbatsbudet å gjøre.
disse skikkene og disse menneskebestemmelsene som etter hvert var blitt knyttet til sabbatsbudet, dem brydde Jesus seg ikke om. Det skal jeg ikke si noe mer om. Men Jesus, han respekterte alle lover og alle ordninger og fulgte dem meget nøye. Og så det da, at han skulle dra opp til Jerusalem, til høytiden. Det står ikke noe om at hans mor og brødre og disiplene fulgte med, men det fremgår av sammenhengen at disiplene var med. Og de var lovlydige israelere alle sammen, så de dro nok også opp. Men det som har betydning for det som fortelles her, er jo at Jesus dro der opp. Og det første han har gjort er jo å gå inn i tempelet. Og i tempelet der fant han altså dem som solgte okser og får og duer. Og han fant pengevekslerne som satt der med sine bord. Den kan undre seg hva de satt der for. Det de solgte, det var offerdyr. Om noen skulle ha en okse til et offer, kunne de få en lytefri okse på kjøpet i tempelet. Der kunne de få kjøpt får, slike som skulle offres, lytefri får. Å offre duer var også alminnelig for mange ting etter loven. Slike duer kunne de få kjøpt i tempelet. Og det var bare en bestemt slags mynt som var gangbar i tempelet. De tok ikke imot all slags valuta der. Det var bare en bestemt slags mynt som var brukbar og som for eksempel kunne legges i tempelkisten. Pengevekslene satt der for å veksle om de vanlige penger i tempelets mynt, slik at de som kom der kunne få den rette tempelvalutaen som de hadde bruk for. Dette var godkjent i Israel, og de mente at det var en meget nyttig handel, og at denne handel det fremmet de bestemmelser som Gud hadde gitt. Da Jesus kom, da gjorde han noe helt annet. Han laget seg en svøpe. Det er underlig å tenke på. Han som var mild, god, tvers igjennom ydmyk og saktmodig. Han sier om seg selv, lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet. Han lager seg en svøpe, og så driver han dem ut. Og det gikk ikke for seg uten støy og spektakel, det kan jeg stole på. Å drive ut får, det er ikke så lett bare det, og okser. Og det har vært et leven, og velter bordene til dem som sitter med vekslepenger og tempelmyntene. Sprer myntene utover gulvet, og bryr seg ikke det minste om det. Og sier til dukremmen at de får si å ta vekk alt sammen, og gjør ikke min fars hus til en handelsbod. Det hjalp ikke om de hadde gode intensjoner, og de hadde velbegrunnede motiver for sin handel. Og det var jo så nyttig for å fremme offringer og gudstjeneste. Skulle det da være galt? Jesus gjorde dette hver gang han kom opp til tempelet. Det skjønner vi av et av evangeliene hvor folk er spente. De venter at han skal komme opp til høytiden. For de visste hva som da ville skje. Og en gang sa Jesus, mitt hus skal være et bedehus, men dere har gjort det til en røverhule. Ved denne anledning sier Jesus at dere har gjort det til en handelsbod. Og dette har fått meg til å tenke på, hva mon Jesus tenker om våre basarer? Om våre utsalg?
Vi brukar å bedehusen vara ett utsalg. Regulär förrättning. Och motiv är väldigt gott. Det är till intäkt för mission. Det ska vara till Guds rikes utbredelse. Och pengarna ska inte brukas personligt eller individuellt av någon människa. Här är ett stille spörsmålstegn vid detta. Det har jag sagt flera gånger. Det har inte fallit i god jord. Och det har inte varit populärt när jag nämnt det. I det lutherska kyrkesamfundet i Amerika regnar det basar som synd. Och de undrar sig storlig över oss som kan driva med utlåtningar och bruka den slags syndeväsen i kristen verksamhet. Men syn är forskjellig. Jag tvivlar inte på motiven till dem som gör det. Och jag vill inte säga si något så länge detta föregår utanför bedehus. Eller någon tar det privat för att tjäna pengar för mission. Men nu inför man det ändå i kirkehusen. Då pliktskyldigst hänger man upp ett teppe föran den delen av kirken där altar och prekestolen står. Som om det skulle hjälpa det. Det visar att man har väldigt dålig samvittighet där förmodligen. Det är inte heller nog för att det kan vara föran altar. Det är också ett märkligt syn. Men jag har många gånger tänkt att hvis Jesus hade kommit legemligt i stedet och han hade lagat sig en svöpe och jagat ut alla som drev med detta, vad de då hade sagt. Det hade inte varit populärt bland oss kristna. Jag vill inte säga mer om det. Det vi vet är att Jesus tålte inte att detta skedde i templet. Och Jesus godtog ingen goda intentioner eller goda motiv för att det blev gjort. Det var inte galt att det blev sålt offerdyr. För att det var brukt, det var många som hade brukt för att köpa dem. För att utföra de offringar de skulle. Jesus hade heller inte emot att det blev växlat pengar. Och de fick mynt att bruka templet. Men icke i templet. Där skulle det inte göras. Och så har väl varit lik förmuntlig. Att de som drev med detta, de passade ju på att de fick nog lite profit av denna handeln också då. Jag vill fara för det. Där tror jag i våra basarer fick stå mycket bättre. Och så långt jag har kännskap till detta har jag ännu aldrig mött någon som har haft personlig profit av att vara med på slikt. Det har jag inte mött. Och det tror jag inte finns i de kretsar jag är känt i hvert fall. Ellers blir det lagt en stor vikt på det att ge. Och inte minst gör Jesus det själv. Och dere husker jo att Jesus en gång satte sig vid tempelkisten för att se på dem som la pengar där. Och det är en underlig konstellation att han som har gett sig själv för oss och som är en stor giver, han ser på dem som ger. Och många rike la meget. Och det var god till att ge till templet. Så var det en fattig enke som hade så mycket att hon kunde leva av det en cirka 4 dagar. Pengarna var dröjare den gången idag. Hon la det. Och så hade hon inte mer igen. Hon la allt det hon ägde. Hela sitt livsuppehåll. Det har blivit kallt för enkens skärv. Och så ser man av och till att vi får ge en skärv. Ja.
Det skulle være underlig om rike folk ga en skjerv. At de ga hele forretningen og hele fabrikken og hele driftskapitalen og alt som stod i banken og hele greia. Da ga de en skjerv. Jeg tror ikke det så mange som gir en skjerv. Men jeg skal ikke si mer om det. Dette minner disiplene om et Herrens ord. Da disiplene så Jesus gjorde dette, tok de ikke anstøt av ham. Tvertom kom de i hu at det står skrevet, nidkjærhet for ditt hus skal fortære meg. Dette var begynnelsen på det. Og det var en anskuelsesundervisning om det, som de så. Og det brakte deres tanker ganske riktig inn på dette. Det var forutsagt at nidkjærhet for Herrens hus skulle fortære Jesus. Foreløpig står ikke mer om det. Derimot står det at jødene, de krevde en legitimasjon for det Jesus hadde gjort. Her kommer en mann og opptrer med en myndighet som de mener han har tiltatt seg, og som ikke noen andre hadde vist eller lagt for dagen, og slett ikke ypperste prestene, som de regnet for dem som virkelig hadde myndigheten i tempelet. Og så sier de, hva for tegn viser du oss, siden du gjør dette? Og så svarer Jesus, men jeg henviser til det som Jesus egentlig er kommet til verden for, men som jødene ikke forstod. Bryt dette tempel ned, og på 3 dager skal jeg gjenreise det. Dette skjønte ikke jødene.

Og det er det som en godt forvaret. Det står ikke skrevet på rådhuset eller på noen plakater eller i noen tidning eller i noen avis. Det er skrevet i ditt hjerte at Jesus Kristus er en virkelighet. Så virkelig at du tror på det og vil dø for det, så virkelig det er det. Selv om du ikke kan trekke noen ting frem og si at dette er håndgripelige beviser, så er du enda overbevist i ditt hjerte. Fordi Jesus Kristus lever sammen med deg i sin guddommelighet. I går, da han var på jorden, i dag, her, i denne sal, og til evig tid, alldeles den samme alltid. Den samme frelser med det samme ord og med det samme liv. Og dette sier jeg veldig barnligt og veldig innfaldig. Men ellers fatter vi det ikke. Det er sånn det er. Den samme Gud for alle slekter. Det neste jeg vil si, og jeg vil si et ord til deg også, Vinjai. Kan du høre det? Jeg vil gjerne si det til alle her som har vært og skal på misjonsfeltet. Når Jesus sier, jeg er med jer alle dager til verdens ende, så det er hans samtidighet. Som han var med de første der nå er i graven derude, så er han med jer som har vært der en gang før og skal ut for første gang. Og han sier det samme, jeg er med jer alle dager til verdens ende. Det er et veldig guddommeligt ord. Det er Jesu Kristi samtidighet med hvert menneske og hver slekt. Og om det sier Søren Kirke, det er det mektigste jeg vet om Jesus. Ja, jeg kan godt gi ham rett i det. Det er Jesus Kristus plantet inn på denne jord, i de enkelte menneskers hjerter, sånn at hver troende mann og kvinne går omkring i Norges land som bevis for Jesu Kristi virkelighet. Og så skulle du tro det er en fattig Per. Nei, du er veldig rik. Og det betyder veldig mye i Norge. Nettopp fordi du går rundt med beviset i ditt hjerte for Jesu Kristi guddommelighet. Det andre jeg ville si om hans guddommelighet er at han sier du til oss. Nå sier jeg jo du til en annen over hele linjen her. Og jeg sier som også du til jer efter sånn som jeg treffer jer. Jeg vet ikke hva jeg ellers skulle si. Jeg ser ut til å være opplagt på det. Og jeg har det selv best med det også. Hos oss sier vi alltid du til en annen. Men Jesus sier du til oss. Og så snart jeg står og sier du til et menneske, så har det mennesket et inntrykk at der står en mann foran meg som vil meg noe. Og som er virkelig. Det er ikke spøkelse. Det er en person som vil meg noe. Og nå i øyeblikket sier han, du, Ottilie. Og så kjenner du at vi har møtt hinanden igjen. Hva? Snart vi sier du til hinanden, så møtes vi igjen og ser hinanden personligt. Og vi sier, hun er en virkelighet, og jeg er en virkelighet. Vi dokumenterer oss for hinanden med å si du. Og han har møtt deg og har sagt, du har syndet. Ingen har sagt det så klart som han. Og han sier det til, også til deg du som er så veldig from. Han sier til deg når du blir alene litt om den synd ingen annen kan se, men som rører seg i din tankeverden, og som dekker seg i ditt liv, og så bærer noe fromt. Så sier han, dette er ikke så helt godt. Det har gått mange mennesker ned fra denne talerstol, som han har sagt du til, og har sagt, du har tenkt for lavt om meg, og for mye om deg selv. Og du har det, og du har det, og du har det, og så sier han du til oss. Og så sitter man her på stolen, og har en samtale med ham, hvor han sier du. Og så går man inn i sin lønnkammer og lukker sin dør, og så sier han stadigvæk, du har syndet. Og du har tenkt urett og urent, og du har tenkt dårligt om mig. Og du, siger han. Og så bliver han så virkelig for os, og vi kan ikke klare for andre det rigtigt, men vi siger, han er mere for mig end noget andet menneske på jorden.
Och vad har han stoppat många med detta? Du är mannen och du är kvinnan och du har syndat och du har trott fel och du har tänkt illa och du har gjort illa. För mig i vart fall är det en väldig verklighet med Jesus. Han håller mig dagligt fast med detta. Han säger du till mig. Han kommer mig ihop med personlig tilltale och glömmer inte sitt barn för att det ska löpa vill för ham. Han är väldigt god. Och när det går som värst på här i livet och smärtorna är de största, så är han där och säger du. Och tänk vad han kan trösta och hjälpa när det trängs. Tänk vad han kan och säger du till oss. Han tar oss som in till sig så det blir gott att känna ham. Och man önskar inte att någon ska förstyrra det. Man går upp med en god vän. Detta är Jesu Kristi verklighet. För han är Jesus Kristus Gud. Igår, i dag och till evig tid i vårt liv. Och så till sist. Vi ska fortsätta på lördag kväll med samma ämne. Men så till sist för ikväll. Han, och det ligger på linje med detta här, han genomskuar oss. Förstår ni det uttryck? Han genomskuar oss. Han ser oss tvärs igenom. Har du prövat någon gång att sitta överfor en man eller en kvinna som kan se dig långt in bag ögonen? Så när du har en förnemmelse, han ser så långt ned han där så jag törs nästan inte se på honom mer. Han ser vad jag tänker och vad jag tror och vad jag har gjort och vad jag inte har gjort. Han ser ned i mig, jag må träcka ögonen till mig. Och när man har sett vid som ett människa som har sett långt in i en, det är kanske ens egen hustru som har sett in i en och förstått en bättre än man någonsin hade tänkt. Så säger man till sig själv, den kvinna, den man som ser tvärs igenom dig, det är en verklighet. Jag minns någon sådana män som har suttit och talat med mig hemma på kontoret och som har sett långt in i mitt liv. Och de står för mig som personer jag har mött och aldrig ska glömma. För de genomskuade mig. Sådan är Jesus. Mer än någon annan. Och du som sitter här ikväll, du är genomskuet alldeles av ham. Vill du fara till himmelen eller till jorden, han är där. Vill du riva lejet där, så är han där. Och vill du bo där, så är han där. Och vill du i mörker, så är han där. Och vill du i lyset, så är han där. Och alla vägna är vi genomskuet. Detta är för mig bevis för att han är verklighet. Men det säger mig också, och det är alltså mitt sista ord till er, och där fortsätter vi så nästa gång, det säger mig också detta vidunderliga, att denna ena person, han ska få lov till att säga till mig, jag har köpt dig till Gud med mitt blod. Och du har alla dina synders nådige förlädelse i mig. Och du är Guds levande barn för min skyld, som det är sagt till oss här. Han som ser du, och som är samtidigt med oss alltid, och som ser oss tvärs igenom, han ska också få lov till att se denna aften. Jag har en gång gjort fyllest för alla dina synder. Och det betyder, har jag det uttryck i norsk ritual? Vi har det i dansk nadverritual. Han har gjort fyllest för alla dina synder. Har jag det på norsk också? Gott. Det betyder följande.
han har i mitt sted. Hör det nu gott, och så tar du med dig när du går till ro ikväll. Han har i mitt ställ gjort det som jag icke förmår. Jag kan också läsa det i vårt ställ. Han har i vårt ställ gjort allt det som Guds helige vilje fordrar av ett människa. Det har han gjort i vårt ställ. Han har i vårt ställ lidt allt det som syndige människors syndige vilje har förskyllt av dom och straff fra Gud. Allt det har han lidt for. Han har i vårt ställ levet och lidt sådan att vi för hans livs och lidelses skyld nu och i all evighet må vara Guds kära barn, frikänt för allt det onda vi har gjort. Och nu spörger jag dig här. Denne Jesus, kommer han dig vid? Har han någon som helst intresse för dig? Klarar du dig gott utan ham, så är du på väg lige till förtävelsen. Jag är säker på det. Har han intresse för dig? Bryr du dig om ham? Han bryr sig om dig. Vill du säga ham i möte nu i denna stund? Jag hjärtets dör vill öppna dig. O Jesus, drag då in till mig. Vill du säga det? Vill du säga det igen och igen? Och ikväll igen? Du är det bästa jag vet. Och jag tar dig in i mitt liv som du bjuder mig denna kväll. Och så vill jag vila mig i den sannhet att du är Gud. Igår och idag och till evig tid. Men du är Gud till mig. För att jag ska komma väl hem till Gud. Tar du till? Tar du emot? Regner du ham som din? Vad menar du om det? Eller ska han gå dig förbi? Herren välsigne er alle. Amen. Vi tackar dig, Herre Jesus, för att du är Gud igår, idag, till evig tid. Och för att det frälsesverk du har utfört, det är rätt utfört. Och för att det frälsesverk som är i dig aldrig ska förändras. Men vi tackar också för att du som är upprejst fra de döda och är levande är mitt ibland oss. För att du lever i vår hem och i vår lönnkamre, i vårt arbete och i vår släkt, hos våra barn och hos alla som gamla strider den sista strid. Och vi tackar dig, Herre, att du når längre omkring än vi tänker. Du är den samma Gud där finner fram till de enkelte. Vi ber att du på detta stämne vill tala till var enkelt och hjälpa oss att vårt liv får lov att vara i dina händer. Amen.

När det gäller bilkörning ute i terrängen är det lätt att övervärdera sig själv. En som heter Adrian Rogers hade fått sig en bil han räknat med ville tackla någon utfordringar. Han förlot den trygga asfalten och körte in på ett gräsområde. Han var på jakt efter en speciell typ av dadler och han hoppte att det ville vara modne på den tiden. Men då han kom till ett trä visade det sig att det inte var en eneste frukt på det. Istället upplevde han att bilen begynte att spinna, för han hade inte lagt märke till hur vått det var på backen. Han prövde igen, svärt försiktig, men bilen spant lika mycket. Han prövde att rugga varsamt fram och tillbaka, men bilen sank hela tiden dypare ned. Han lette för att finna en planke eller något annat att lägga under hjulene. Han prövde med ett teppe, men han sank bara nedover och nedover. Stuck in the mud, som de säger i USA. På det tidspunktet var det två ting Adrian Rogers önskat. Att ingen skulle se ham, för det var ju så flaut, och att någon måtte dyka upp för att hjälpa ham. Han bad till Gud och sa: Herre, här står jag fast i söla. Jag tränger hjälp från dig. Jag är helt hjälpelös här. Gud, få mig ut av detta. Adrian Rogers fortäller vidare: Lika efter fick jag öga på en man. Han så mig för jag så ham. Han kom utan att jag hade rop på ham. Han sa: Sitter du fast? Jag svarte: Ja, tydligvis. Okej, jag har ett släpetau och en krok på bilen min. Han häktet bilen min till lastbilen sin och trak mig långsamt ut av sula. Och så sa han till mig: Vär försiktig härefter. Så försvant han. Da jeg var kommet tilbake til fast grunn, var jeg inderlig takknemlig for at han hadde kommet. Jeg tror virkelig at han var en Guds engel og et svar på bønn. Ja, det gjør jeg virkelig. Fordi jeg ba, sendte Gud meg en frelser i en firehjulsdrevet lastebil og med et slepetau, og det takker jeg Herren for. For meg ble dette et bilde på frelsen som Gud har gitt oss, skriver Adrian Rogers. Vi er på jakt etter spennende ting her i verden, og plutselig oppdager vi at vi synker dypere og dypere ned i søla. Først sier vi at vi kan alltid komme oss ut av dette. Jeg klarer å takle situasjonen. Men jo mer vi prøver å greie oss på egen hånd, desto dypere synker vi ned. Vi trenger noen som vil se etter oss, vise omsorg for oss, komme til oss og få oss ut. Jesus er en slik frelser som kommer til oss. Han har alt det som trengs for å trekke oss ut av gjørma som vi har havnet i. Han trakk meg ut av det. Jeg fikk solid grunn under meg, og det takker jeg Herren for. Da jeg kom hjem, var bilen dekket av søle. Jeg fant fram hageslangen og begynte å vaske av det skittne. Så tenkte jeg: Den mannen fikk meg ut av søla. Men det var opp til meg å få bort den søla som ennå dekket bilen. Ikke slik med redningsmannen min, Jesus. Han sørger for å vaske meg hele tiden. Du kan prøve alt du kan for å komme ut av vanskene du har havnet i, men det lureste er å slippe Jesus til, skriver Adrian Rogers.

Ett aldrig avska. Vi hade fått öje på ham som är den levande Gud. Vi hade fått öje på ham som är livet och ger livet. Och så utvidar hjärtat sig med glädje och med tack. Detta är Guds barns kår här i världen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, som var och är och vara skall, en sann Gud, helovet i evighet. Amen.

Ett massmedium i vår tid är att skriva blogg. På internet är det tusener som har upprättat sin egen hemsida där de skriver upp tankar, visar fram bilder och videor, länkar till andra nettsteder och i det hela taget lager en högst personlig elektronisk avis, ofta med starka meningar. Sociologen Deborah Tannen menar att vi nu lever i en argumentkultur. Vi har inte längre så mycket samtal med varandra. Dialogen har nästan brutit samman. Vi möter allt med en slags krigsmentalitet där vi ser på världen och människor som motståndare. Och det är faktiskt en del kristna som går föran, påstår Deborah Tannen. Redaktören David Eichmann följer upp detta och observerar att en del kristna har gjort sig själv till självuppnämnda angreppshunder på vegne av kristenheten. De vill inte bara härje bland motståndare av troen, de går också till angrepp på medkristna som har synspunkter på kristendom de inte kan like. Och formen är inte alltid mild och försonende. En del nettsteder är så mättet av spydighet, sarkasme och sure følelser mot andra att de som läser slikt med öppenhet för att bli kristna kan miste all välvilje. David Eichmann berättar om en stor menighet som hade problem med ett tidigare medlem som var aktiv på en blogg präget av edder och galle. Han var blivit sur på grund av något huvudpastorn hade gjort och sagt, och han var

Kära far i himmel, jag prisar dig i denna morgonstund av innerst shalom, för att du genom nattens mörker har varit sol och sorg för mig. Och vänt fra mig av all far och fader, lägme och själ. La mig i dag och alla dagar få ha din fader och välsignelse och hjälp på alla mina vägar och alla mina gärningar. Frälst mig själv för att sysselse, min lägme för sjukdom, min ege för att gå på min fot för fall. Men alla synden är den största onde, så hjälp mig, min Gud, framför allt och stå emot den med troenskap. Låt din hand vara över mig, din hand i mig, din fred omkring mig. Låt mig icke göra det min egen vilja och lust, men i troen på din son, så jag tackar dig i alla mina tankar, ord och gärningar. Och om min vänner finner tillflykt hos dig i all nöd som möter mig. Kär Jesu far, förlåt av nåd för Jesu skyld. Allt det jag har gjort emot dig till den dag. Ge mig fortsatt nåde till att förbedra mitt syndliga liv. Med sann förkynnelse att ditt vilja, som min Jesu svartmodig ydmyk kärlighet och det ene sinnelag, må märkas mer och mer i all min färd. Himmelske far, opphåll din troende menighet på jorden och la den daglig vokse ved at syndere kommer til omvendelse. Velsignede kongen og hans hus, la alt som tjener til folkets beste av framgang, gjør jorden fruktbar, bevar oss og lande lager, sørg for de fattige, trøst alle som plages av angst og sorg, særlig de døende. Gjør godt mot mine slektinger og venner, og gjør meg hver dag rett til å dø salig og stå opp med ære. Fader vår, du som i himlene, helge vår ditt navn, kom med ditt rike. Skje din vilje som himmelen så på jorden. Gi oss i dag vår daglig brød. Forlat oss vår skyld, som vi forlat vår skyldere. Led oss ikke i innfristelse, men fri oss fra vonde. For riket er ditt, med makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne oss og bevare oss. Herren lat sitt ansikt lyse over oss og være oss nådig. Herren løfte sitt ansikt på oss og gi oss fred. I Jesu navn. Amen. Og etter salmesang så får vi noe råd på tjern og som er Guds ord. Dette skal

0: Portsayong.
1: And therefore he answers, Master, all this I have observed from my youth.
0: Och det är inte väldigt lugn han kommer heller.
1: And it's not a... he's not coming with a known lie.
0: Men han kände inte riktigt sitt eget hjärta.
1: But he did not know his own heart.
0: Och därför är den här texten då något som kan komma så nära till oss.
1: And therefore this text can come so near unto us.
0: Det är liksom så nära som mannen ska komma hit som.
1: It's so close to us and to think like this.
0: Har prövd.
1: I have tried.
0: Har levd nog så ordentligt.
1: I have lived quite a good life.
0: Har inte levd någon öppen utseende.
1: I have not lived in open sense.
0: Han får det nog så bra till. Det är kanske men nog så bra.
1: I can manage it quite well, not perfect, but quite well.
0: Och ja, men det kan ofta man att vi vet att det finns synd och att det är något som mangler.
1: We often think that we know that there are sin and there are something that is lacking.
0: Men likväl så tänker vi kanske många gånger, det är inte så väldigt bra för mig.
1: But even so, we can think that it is not a big fault in me.
0: Och då kan man vara, eller ofta som man har vantligt att bara känna sig helt förtroppt.
1: And therefore, it can be difficult to feel that you are completely judged.
0: Och det kan vara vanskligt att slippa sin egen rättfärdighet, men den är inte så stor.
1: And it might be difficult to slip all the own righteousness because it's not so great, so big.
0: Och den är kanske inte så hård mot det, men det är heller en sån... stille hopp om att det är så värt med mig.
1: That is like a silent hope that it's not so, things are not so bad with me.
0: Och då kan det bli vanskelig att tro när man är i full

Also, som jag nämnde tidigare så ökar sig idag. Alla välkomna och särskilt oss, barnen och brottsfamiljen och gästen. Och det är en högtidlig handling när man får bära barn fram till Herren och lägga barnen i Guds händer och be om hans nåde och välsignelse över hela livet. Och så idag har jag önskat speciellt till föräldrarna, fadern och familjen och alla som står och barnen närt. Välkomna. Och det är en stor barnen och Gud ger liv. Och vi får tacka han som ger oss hjälpe och vår skapare. Och vårt barn är ju en gave från Gud. Och därför får vi också komma till han med tack och med bön. Och vi ber för barnen är Noah, Mikael Karlsson och Sakeus Eriksson. Och Elmer Gustav och Arvid Thomasen, som idag ska bäras fram till den helige dåp. Vi ber för hjärnan och för föräldrarna, för fadern och för hela framtiden som ligger framför. Och vi ber om att Gud må hålla sig i världen och under barnen, och att han leder och bevarar barnen, och oss aldrig troen på Jesus Kristus. Därför ökar dåpen ökar en yttre skick. Eller den vackra tradition. Dåpen är ju grundlagt på Jesu egen ord och hans egen förhållning. Och det är ju han som har sagt att gå därför ut i all världen och lära alla folk döpen i Faderns och Sonens och den Helgons namn. Och därför kommer vi bara hit med våra egna tankar och önskar vi kommer på Guds ords grund. Om vi vill ha stålet över munten så får vi minnas att Gud är rik i sin nåde. Och han kommer till oss genom sitt ord, genom evangeliet och genom sin heliga sakramenta. Och i dåpen får vi se att Gud själv handlar oss. Han kallar och han lovar och han ger. Och han vill bevara sina barn. Därför får vi oss idag samlas i tack och bön. Tack för att livet du har gett, och tack för hans ord och löfter, och tack för Jesus Kristus, han som var våra synder och åpnar vägen till det eviga liv. Och så ber vi oss att den här åstund ska bli välsignelse för barnen och för hemma och fadern och familjen, och så för menighet. Så nu Gud ger oss alla över hans ord med tro, och man bevarar oss sina barn. Helt vid en gång når salig hjemme i himmelen. Så har vi den gås i liturgi som vi har. Jag läser en kursor här. Och Jesus säger, den som tror och blir döpt ska bli salig, men den som inte tror ska bli fördömt. Och menigheten vill därför hans ord och hans namn inlämme disse barn i hans troende menighet. Över den helige dåp, slik Jesu ord och befallning lyder. Men jag är gett all makt i himmelen och på jorden, och därför ut och lär alla folk, och döp dem i Faderns, Sonens och den Helgons namn, och lär dem att hålla allt det jag befallt er, och ser jag er med er alla dagar in till världens ände. Dåpen innebär alltså en förpliktelse till världen barna, och hålla det Jesus har befallt. Och det pålägger oss som enhet ansvar och är för barna och bistår föräldrarna i deras uppgave med att uppdra och upplärde barna i den kristna försakelse och tro. Så då ser vad Guds ord säger om det fallna människors respekt och om uppräkningen i Kristus. Synden kom in i världen med ett människa och död med synden. Och döden såg det till slänkt igenom till alla människor, för vi är syndet alla. Liksom det enes fall blev till förömmelse för alla människor. Och han som fyrde oss ut av mörkets makt och satt oss över i sin älskade söns rike, i det hela graven med han blev åpen, och vi blev oss här upprejt med han med troen på Guds kraft, som upprejt han som döde. Men där som vi är döde med Kristus, då tror vi att vi också ska leva med han. Så la oss höra hur den här Jesus Kristus inbjudde småbarn till sig. Och de förde till småbarn till honom för att han skulle röra vid dem. Men de sitter den i truet den var den.
När Jesus såg det, blev han fred och sa till honom: Lade ditt småbarn komma till mig och hindra mig icke, för Guds rike hör det sådana till. Sannolikt säger jag er, den som icke tar emot Guds rike som ett litet barn, han skall in i rönet och komma in i det. Och han tog dem i famn och la sina händer på dem och välsignade dem. Och så har vi då en bön. Evig allmäktige Gud, du som är en av troen, mot arken bygge, och frälse din roa och hans familj med varm. Vi tackar dig för att vi har instiftat åpen och slit oss med den samme tro, ett land som ger oss evig Kristi försoning i hans nåde och frälse med den helgon. Bevara dem i rätt tro och lär dem att frukta och älska dig. Led dem till den helgon. Bevara dem från det onde och lär dem också upp i din enhet som din är barn, så den kan få det evigt liv som du har lovat med Jesus Kristus vår Herre. Amen. Så la oss höra den kristna med tro som vi bekänner och i vilket vi också löper till dessa barn. Jag försaker djävulen och alla hans gärningar och allt hans väsen. Jag tror på Gud Fader, den allmäktige himmelens och jordens skaper. Jag tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Son, vår Herre, som är undfanget av den helige ånd, född av jungfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfästet, död och begravet, for ned till dödsriket, stod upp från de döda tredje dag, for upp till himmelen, sitter vid Guds, den allmäktige Faderns högre hånd, skall därifrån komma igen för att döma levande och döde. Jag tror på den helige ånd, den helige kristelige kyrke, det helige samfund, syndernas förlåtelse, det egna uppståndelse och det eviga livet.

Vad är det barnet? Vill det att Sakeus ska döptes i Faderns och Sönderns och Helgons namn och uppdras till ett liv i den kristna försakelse och tro? Gud bevar din utgång och din ingång från nå och till evig tid. Jag tängde dig med det heliga korsets täng på ditt panne och på ditt bröst till ett vittnesbud om att du tillhör den korsfästningen uppstånden i Jesus Kristus. Sakeus, att den här Jesu Kristi ord och befaling döper jag dig i Faderns och i Sönnens och i den Helgons namn. Amen. Den allmäktige Gud som har gett dig den Helgon och som genom troen och den helige dop har förlatt dig all din synd och tagit dig in i sin troende menighet, han styrker dig med sin nåde till det eviga liv. Fred är med dig.

Adonis. Vi ber att Moa ska döpa sig i Faderns, Sönderns och Helgons namn och uppdras till ett liv i en kristen försakelse och tro. Gud bevar din utgång och din ingång från av och till evig tid. Jag tagnar dig med det helige korsets tagn på din panna och på ditt bröst till ett vittnesbörd om att du tillhör den korsfästne uppståndne Jesus Kristus. Nu att det var här Jesu Kristi ord och befaling döper jag dig i Faderns och i Sönnens och i den Helgons namn. Amen. Den allmäktige Gud som har gett dig den helige om och som genom troen och den helige dop och förlatt dig all din synd och tatt dig in i sin troende menighet, han styrker dig med sin nåde till det evige liv. Det är det med dig. Amen.

är det barnet. Det är det att helmrustat ska döpas i Faderns, Sönderns och den Helgons namn och uppdras till ett liv i den kristens försakelse och tro. Gud bevar din utgång och din ingång från nå av och till evig tid. Jag tängde dig med det heliga korsets täng på din panna och på ditt bryst till ett vittnesbörd om att du tillhörde den korsfästen och uppstandning av Jesus Kristus. Helmer Gustav, efter vår Herre Jesu Kristi ord och befaling döper jag dig i Faderns och i Sönderns och i den Helgons namn. Amen. Den allmäktige Gud som har gett dig den Helgon och som genom troen och den helige dåp och förlatt dig all din synd och tagit dig in i sin troende enhet, han styrker dig med sin nåde till det eviga liv. Det är med dig.

نعم قوم بيتريك شيري ميلي سمين من سوق يوغن يوجد عاك فتاق يرد فلات وشجل سميو فلات وشجن وليس سيين في السلطة من فيه سيقردون فريك عيت ومعكتن وعالن يهيهتن آمن Ja, så har vi en förmaning eller en uppmuntring till både föräldrar och fadern. Kära föräldrar och fadern, det är det som jag har rakt noa och sakers och älmer Gustav till den helige dop. Ska vara vittnen om att den är döpt i faderns, sönnens och den heligons namn. Det är han ju särskilt ansvar när det gäller att be för dem och hjälpa dem till att bli bevart i ditt nådensorgen. Om den har gjort folk i dopen och blir värna och nära för uppdragelse och upplärning i Guds ord och vårt tro och liv. Så att den kan få liv hos Kristus när den vuxer upp. Fred, världen och ere. Jag lovet värde Gud och vår Herre Jesu Kristi Fader som hade sin stora barmhärtighet har jämfört oss till ett levande hopp. Det är Jesu Kristi uppstandelse för att bli döde. För att liksom Kristus är upplevt för att göra det vid Faderns härlighet, så ska man också bli vandrare i ett nytt liv. Allmäktige, helige Gud, himmelens Fader, som alltid vill upprätthålla din troende menighet, vi tackar dig av hela vårt hjärte för att du har stadfäst ditt barn i din nådens sorgen. Led du dem och din helger och för dem när din tid kommer till det eviga rike. Din Son, Jesus Kristus, vår Herre, Herrens fred, vär med er. Så synger vi psalm här. 454, icke ens börf till jorden. Men för vi startar psalmen så ska vi också dela ut till oss och testa.

las alcingas. Alle latine os donos, alle nasi tanti cris velos, quadros nori, alle refecti os impos, vios in fed, i fadens, o sönnens, o den helgons, amen. Amen. Sorgelig du med, salen er takt med vatten, fyllt av glæde over livets under.

God dag og velkommen til Ta vare på troen. Vi ønsker å stå sammen om å ta vare på troen gjennom samtaler om kristen tro, lære og praksis. Programmet produsert av Norrøna Radio Molde i samarbeid med nettressursen foross.no. Mitt navn Zacharias Ingolfsson. Notater og skriftenvisninger til dagens program finner du på www.foross.no/podcast/tvpt15. Alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Slik lyder vers 13 i 4. kapittel av Filippebrevet. Jeg kan godt huske en tale som jeg hørte over dette verset da jeg var på en kristen musikkfestival i Amerika for en god del år siden. Predikanten fikk oss til å resitere verset flere ganger, og hver gang legge trykk på et av ordene i verset. Alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Og så videre. Predikanten brukte altså dette verset for å gjøre et poeng, og poenget var dette: ingenting er umulig for noen av oss. Alle som har vært med i et kristent arbeid har vært borti noen som slenger fram en påstand av noe slag. Det kan være noe som er bra, og det kan være noe som ikke er det. Og så begrunner denne påstanden med et enkelt vers ifra skriften, eller kanskje med et par vers. Eller kanskje la vedkommende skriften tale for seg selv, for å si det slik, og siterer helt enkelt et enkelvers inn i en diskusjon som kanskje handler om noe helt annet enn det dette verset gjør i sin sammenheng i skriften. Og det må jeg bekjenne at selv har jeg vært skyldig i noe slikt flere ganger enn jeg ønsker å si. Det var lenge at jeg egentlig ikke så noe direkte problematisk ved å gjøre det. Kanskje var det fordi at jeg ikke helt innså hva jeg holdt på med, nemlig å ta skriften ut av sin sammenheng. Kanskje fikk jeg skriften til å si noe den egentlig ikke hadde noen planer om, fordi at jeg var ukritisk når jeg byttet ut konteksten. Og kontekst er nettopp noe av det som skal være dagens tema, eller nærmere bestemt, Bibelen i kontekst. Vi skal først se generelt på saken, og så skal vi ta for oss det verset jeg leste fra Filippebrevet, kapittel 4, vers 13, og se om det er riktig brukt når vi sier at ingenting er umulig for noen av oss. I dagens program så er det ikke noen egen gjest, slik vi har hatt i alle program til nå. Vi har egentlig tenkt helt fra begynnelsen at det skulle bli sånn enkelte ganger at jeg ikke hadde noen gjester. Men så har jeg altså vært så heldig at alle de som jeg har tatt kontakt med, eller i hvert fall nesten alle, har hatt en anledning til å stille og gjort det med glede. Og dette har gjort arbeidet med programmet mye enklere enn det kunne ha blitt. Så jeg har lyst til å si tusen takk til alle som har vært med som gjester hittil, og samtidig også til dere som lytter på programmet. Men i dag er tema altså Bibelen i kontekst. Og det som jeg skal gjøre er kanskje først og fremst å presentere prinsippet med kontekst, og hva som kan skje når man på feil måte bytter ut en kontekst. Så skal vi se på verset som vi siterte fra Filippene. Og planen er at vi skal komme tilbake til dette temaet, Bibelen i kontekst, i enkelte program i fremtiden. Og da skal vi se på populære vers i sin rette kontekst. En gammel historie begynner med en mann som var langt nedenfor. Han hadde opplevd mye vanskelig på kort tid, og var på vei til å rett og slett miste forstanden. I sin desperasjon fant han fram det nye testamentet, som han hadde fått i gave for lenge siden. Ja, han husket godt damen som hadde tatt fram denne lille boken og gitt til ham. Hun hadde smilt til ham og sagt veldig kort: «Gud har noe å si til deg», og så hadde hun gitt ham boken. Han hadde ikke brydd seg så mye om dette egentlig, men han hadde tatt imot på en høflig måte og tatt med seg pakken hjem. Ennå hadde han ikke kikket i boken, men denne dagen var slik at han bare måtte prøve. Om Gud kunne hjelpe han, så var det verdt å prøve. Så han tok boken i hendene og åpnet på en tilfeldig plass og la fingeren på siden, og så begynte han å lese. Da kastet han pengene inn i tempelet og forlot stedet, og han gikk bort og hengte seg.
Oj, det blev nästan för mycket. Inte mycket uppmuntring att få här, tänkte mannen. Men jag tänkte, ja, jag får pröva på nytt. Pröva en gång till. Och denna gången öppnade han en annan plats och la fingern på Sia och så läste han. Då sa Jesus, gå du och gör som han. Detta här det är en konstruerad historia och jag hoppas verkligen att den aldrig har skett. Det tror jag kanske inte den har. Men den illustrerar ett poäng. Och nettopp därför är den så överdriven som den är. Poängen är att därför man tar skriften ut av sin kontext så kan konsekvenserna bli något ont. Här blir två olika avsnitt från skriften klippet ut var av sin kontext och satt samman till en ny kontext och så lagt in i läsarnas kontext. För hans spörsmål var ju, vad ska jag egentligen göra? Hade han bara läst verserna runt där han slog upp så hade han fått med sig att de sista verserna kommer från lignelsen om den barmhärtige samaritaner i Lukas kapitel 10. Då hade han fått höra om mannen som var skamslått och kanske sånt som han själv följde sig. Och därefter hört om denne samaritanen som visste så stor barmhärtighet till honom. Och det första avsnittet det kommer ju från skildringen av Jesu lidelse och död i Matteus evangeliet. För en tröst han hade fått om han bara hade läst vidare och fått med sig uppståndelsen. Men han fick inte med sig något annat än mörkret mellan Jesu död och hans uppståndelse. Låt oss ta ett annat exempel som kanske är lite mer på sin plats. Detta exempel är från Matteus evangelium och det är från kapitel 4, vers 1-11. Jag ska läsa hela den texten. Historien den sker i begynnelsen av Jesu verksamhet och strax efter hans dop. Jesus blev så av onden fört ut i ödemarken för att bli fristet av djävulen. Han fastade i 40 dagar och 40 nätter och blev till sist sulten. Då kom fristaren till honom och sa, är du Guds son, så säg att dessa stenarna ska bli till bröd. Jesus svarte, det står skrevet, människa lever inte av bröd alene, men av vart ord som kommer från Guds mun. Då tog djävulen han med till den heliga byen och stilte dem ytterst på tempelmuren och sa, är du Guds son, så kast dig ned härifrån, för det står skrevet, han ska ge änglarna sin befaling om dig, och de ska bära dig på händerna så de inte stöter foten mot någon sten. Men Jesus sa till dem, det står också skrevet, du ska inte sätta Herren din Gud på pröve. Så tog djävulen med sig upp på ett meget höjt fjäll och visade han alla världens riker och deras härlighet och sa, allt detta vill jag ge dig där som du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till dem, bort från mig Satan. För det står skrevet, Herren din Gud skall du tillbe, och ham alene skall du tjene. Då förlåt djävulen han, och se änglar kom och tjente han. Hela denna historien är i grund väldigt intressant, och det är väldigt mycket att säga om den. Men för vårt anliggande idag så ska vi bara se lite mer på vers 5 här. För här sker det något som är kanske lite oväntat. Jesu fiende, fristeren själv, citerar Bibelen. Han citerar från salmen 91, han citerar vers 11 och han citerar vers 12. Denna salmen den är ju egentligen en bekännelse av troen på en allmäktig och god Gud som är starkare än alla andra makter i världen och som den troende kan ha full tillit till. Men fristaren tar ut två vers av salmens kontext och lägger dem in i kontexten han och Jesus nu befinner sig i, stående ytterst på tempelmuren. Och så är det inte bara det, men han också utelater något som är viktigt. Han klipper ut en sättning. För i salmens bok så står det på denna måten. För han ska ge sina änglar befaling om att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på händerna så du inte stöter foten mot någon sten. Sen är att sättningen om att bevara dig på alla dina vägar. Den sättningen är blivit borte i Satans sitt citat. Salmen snackar alltså i utgångspunktet om en stadig beskyttelse. Men fristeren tar väck detta allmänna aspekte och gör det till något som passar hans hensikt. Det är alltså inte slik att han säger, se, Gud bevarar den trofaste uansett var han går. Men han säger, för det Gud har lovat att passa dig, så är det bara att kasta sig ut för här. Det som jag har försökt att visa här är att det är inte likegyldigt hur man läser skriften. Det är möjligt att vri på den.
för att få den till att säga något annat än det den själv menar att göra. Därför är det så viktigt att vara nöjaktig med kontexten. Detta betyder naturligtvis inte att vi inte ska se paralleller mellan våra liv och det som vi läser i skriften. Nej, vi ska gärna bruka skriften på våra egna liv, och när vi gör det så är det ju i utgångspunktet slik att vi byter ut skriftens kontext med vår egen. De 10 bud var för exempel gett genom Moses till Israels folk, och de ingick en pakt med Herren hvor disse budene ingick. Nu är inte jag någon israelit, och jag har heller inte gått in under Moseloven eller denna pakten på Sinaifjellet, och likväl har jag lärt mig och gentar ofta de 10 bud. Jag tolkar mina egna gärningar i ljus av disse budene för att pröva om jag gör rätt eller galt. Så jag tar budene från denna kontexten och lägger dem in i min egen kontext. Men hvis jag brukar Bibeln på den måten, utan att ta hänsyn till den upprinnelige kontexten och till Bibelens kontext för övrigt, ja, så öppnar jag upp för flera olika feltolkningar. Som exempel så kunde jag brukt budene till att betrygga mig om att jag är en kristen. Ja, jag kunde tänkt att jag håller budene och då är jag en kristen. Ja, då har jag översett en stor del av vad det nya testamentet säger om budene. Och dessutom kan jag till och med ha översett att Jesus är min frälser. Och så överser jag antagligen också väldigt mycket i mitt eget liv, hvis jag tänker slik. Hvis jag tänker att det är budene som frälser mig, eller definierar mig som kristen, ja, då tänker jag fel. Budene kan aldrig ha den funktionen, för att den funktionen är det Jesus som har. Då går vi tillbaka till Filipperna 4:13. Allt makter jag i han som gör mig stark. Vad betyder egentligen dessa orden? För att få med oss vad det betyder, så tror jag vi må zooma ut lite. Vi må ta någon skritt bakover och pröva att få ett större bilde. Och nu ska vi faktiskt gå ett gott stycke ut. Vi ska se på Filipperbrevet i sin helhet. Filipperbrevet, det är skrevet av aposteln Paulus, som vi känner gott från apostlarnas gärningar, och som inte bara har skrivit Filipperbrevet, men tillsammans 13 brev i det nya testamentet. I apostlarnas gärningar, i kapitel 16, så fortelles det om hans första resa till byen Filippi, som beskrives som en romersk koloni. Och där sker det en god del. Och i tillägg till att flera blir kristna, får Paulus alltså någon vänner för livet. Som följer han upp i hans vidare resor. Det kan vi se på slutet av Filipperbrevet. Och efter en kort tid så var alltså då vuxit fram en organiserad menighet i byen Filippi med tillsynsmän och menighetstjänare, slik det heter i Filipperna 1:1. I tiden från Paulus för första gången besökte Filippi och till han skriver detta brevet, så är han alltså blivit fängslad och antagligen flera gånger. Och det ser ut att han skriver Filipperbrevet nettopp från fängsel. Vers 12 och vers 13 i kapitel 1, där lyder slik: jag vill att ni ska veta, sösken, att det som har hänt mig har tjänat till framgång för evangeliet. Det har blivit känt i hela borgen och för alla de andra att det är för Kristi skyld jag bär länkar. Och det ser ut till att Paulus inte heller är helt säker på att han ska slippa fri från denna fängslinga. Men han regner med att han också kan miste livet när som helst. Slik står det i vers 20-21. Min längsel och mitt hopp är att jag inte ska bli till skamme i något, men att Kristus, nå som alltid, ska bli upphöjd för allas ögon genom det som händer med kroppen min, antingen jag ska leva eller dö. Och leva är för mig Kristus, och dö en vinning. Detta betyder naturligtvis inte att Paulus inte hade något hopp, för i sin helhet så virker det som han hade regnat med att slippa fri. Och från att läsa apostlens gärningar kan vi alltså se att Paulus hade tillbrakt många nätter i fängsel vid flera olika anledningar. Och en av dem var nettopp i det första besöket i Filippi. När han så reflekterar över sina fängslingar i andra Korinterbrev 11:23, så säger han att han har varit ofta i fängsel, och oftare än de flesta andra, och han har fått flera slag än de flesta andra,
og mange ganger har han vært i dødsfare. Så utover i Filippebrevet så veksler Paulus mellom å fortelle personlig om seg selv, eller personlig fortelling på den ene siden, og så en oppmuntring av sine lesere på den andre siden. Og mot slutten av kapittel 4, vers 10, og utover, så takker Paulus for alt som Filippe-menigheten har gjort for ham personlig, og til slutt også for en gave som kommer til han i fengselet der han er. Og det kan til og med tenkes at denne gaven, og Paulus sin takknemlighet for den gaven, kan være den utløsende anledningen for brevet. Vi skal ikke lese alt for mye ut av akkurat det, men det er altså en mulighet. Filippe-menigheten ser altså ut for å ha sett på det som sitt kall, og hele tiden støtte Paulus som en misjonær, både ved å be for ham, sånn som vi ser i vers 1-19, og ved materielle gaver til hans opphold, sånn som denne gaven han nå takker for. Men så har det også vært tiden da det rett og slett ikke har vært anledning for filipperne å sende gave til Paulus. Og Paulus han kommenterer akkurat dette ved å si at det er ikke noe å bekymre seg for. Han har nemlig lært å klare seg gjennom både søtt og surt. Han er naturligvis takknemlig for gode gaver, og det gjør han godt å få denne gaven, og han er veldig glad for den. Det er ingenting med det, men han kan også klare seg uten. Og det kan han, fordi han er i Kristus Jesus. Ja, det er godt å ha filipperne som venner, men det er enda bedre å være i Kristus. Og det trenger også filipperne å være. De trenger å være i Kristus. For samme Gud skal se for dem, slik vi hører det i kapittel 4, vers 19. Nå skal jeg lese verset som vi prøver å tolke i dag, vers 13, men jeg skal lese fra vers 10 og få med meg da, altså fire vers fra kapittel 4, vers 10-13. Det gleder meg stort i Herren at deres omsorg for meg nå skyter nye skudd. Dere har nok hatt omtanke for meg før nå også, men hadde ikke mulighet til å gjøre noe med det. Jeg sier ikke dette fordi jeg led nød, for jeg har lært å klare meg med det jeg har. Jeg vet hva det er å ha det trangt, og hva det er å ha overflod. Jeg er innviet i alt å være mett og å være sulten, å ha overflod og å lide nød. Alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Jeg tror vi kan lese disse ordene, dette som er dagens vers, og alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Vi kan lese det som en refleksjon på den situasjonen som Paulus befinner seg i. Og samtidig tror jeg vi skal lese det som en sjelesorg overfor Filippe-menigheten, og eventuelt andre som bekymrer seg for Paulus. En betryggelse for dem. Han takker for gaven, men om ikke de har anledning til å fortsette med sånne gaver, så skal de ikke være bekymret for det eller ha dårlig samvittighet over det. Paulus er i Kristus, så det kan ikke gå han ille til syvende og sist. Om han enn skulle dø, så går det ikke ille for han. Som han har sagt tidligere i brevet, å leve for meg er Kristus, og å dø en vinning. Ordene, alt makter jeg i han som gjør meg sterk, det er altså skrevet av en som sitter i fengsel, og vet at dette her, det kan bli sluttet på livet hans. Det er situasjonen som han tolker med en slik frimodighet. Og så er det ikke noen tvil om at vi også kan lære oss noe av teksten. Det er ikke det at vi kan gjøre hva som helst, eller alt som vi bestemmer oss for, at vi ikke skal gi opp på våre drømmer, eller noe slikt. Det er ikke det som vi kan lære oss av denne teksten. Nei, tvertom kan vi lære oss at vi kan miste alt dette. Vi kan miste håp om alt dette her. Vi kan til og med miste livet. Men når vi har Jesus Kristus som vår frelser, så kan vi komme oss gjennom alt det. Til og med døden kan vi komme oss igjennom, og en dag skal den

0: Välkommen till I familjen denna uka. Vi är mitt i en serie programmet där vi sätter fokus på betydningen av menighetslivet för en kristen familj. Hur ska vi välja vilken menighet som är bäst för familjen? Är det barnas kriterier eller de vuxnas kriterier som ska vara tyngst? Och är det nödvändigtvis rätt att välja den menigheten som ligger närmast där vi bor? Detta är några av frågorna som vi ska snacka om I dagens program.
1: Och vem som ska snacka om det är Line Kei Grårud och Stein Arve Grårud. Line är lärare och Stein Arve är pastor I Frikirken här I Kristiansand. Och I tillägg så är det Jostein Sett och Britt Kari Jordahl som är här I studion.
0: Välkommen tillbaka till oss.
2: Tack så
1: mycket. Tusen tack.
0: Valg av menighet, det är väl ett av de kanske viktigaste valgen man gör där som en har ett valg för att säga det sån. Alla först I förhållande till dere, hur tänkte dere när dere valde vilken menighet du skulle vara aktiva som familj?
3: Vi upplevde det väl som ett kall, rätt och slett. Vi har varit, mens vi har varit gifta, så har vi varit I två olika menigheter och upplevt att vi har blivit kallt bägge städer. Att det var väldigt riktigt för oss också. Blivit förberett lite på förhand egentligen. Så för oss att vara där vi är har varit ett svar på Guds kall.
2: Vi kan också säga si att Lundmenighet som vi först var I, där har du vuxit upp och konfirmerat. Så det på din hjemmemenighet, så det var på måte litt naturlig å gå der. Etter hvert så ble det jo etter 10 år gikk inn I Kristiansand Frikirke, for at jeg ble kalt til pastor der. Men jeg tror det viktig å tenke den her, hvor tror jeg Gud vil ha oss, eller hvor tror vi Gud har sendt oss inn? Hvor skal jeg være med å tjene, hvor skal jeg være med å bidra? I stedet for å tenke, hva kan dere tilby meg og, for at jeg skal komme, ikke sant?
1: Hva det ska man lägga vikt på då när man ska välja menighet? Vi kan snacka om tre T:er här. Ska man tänka mest på trivsel, på tillbudet som är där eller på teologien? Är det någon tankar om det?
2: Nej, jag tror det viktigaste är att man att barna trivs eller vi som familj trivs med de som är där och det går ju på relationer. Helt enkelt det att ha tillhörighet. Menigheten blir på en måte storfamilien vår I forhold til om det kult eller fancy eller det sånn eller sånn type form så det viktig med relasjoner det ser vi veldig I dag at teologi ikke så viktig for folk flest på vår alder da. Det hvor blir jeg tatt godt imot som det viktigste I forhold til det andre
0: Men är det en fallgruva? Är det en fara ved det att man på en måte nedprioriterar akkurat den biten?
2: Det kan ju vara det att man ukritisk går in I något bara för att folk är hyggliga, sant? Det att ha lite genomtänkt vad står vi för, vad menar vi och vad passar bäst för att till det då. Det tror jag också är en del men det For å nå folk I dag, så relasjoner veldig, veldig viktig. Mye viktigere enn I gamle dager på 90-tallet.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja. Men det var et eksempel her med et par ektepar som kom til meg og så sier at jeg tror vi skal begynne en annen menighet, ja, for det så mange ressurser her I frikirka, og vi vet om noen som kanskje trenger noen flere småbarnsfamilier, og det en nydelig tanke. Og hvor kan jeg være med å bidra hen? Jeg har lyst til å gjøre noe, brette opp armen og gjøre en innsats. Og det en god holdning, synes jeg. Så det attraktive menigheter tiltrekker seg ofte tilskuere. Man skal bare komme og så skal det lage et show for oss som vi skal liksom evaluere. I forhold til å tenke, hva kan jeg bidra med her, og bidra til fellesskapet?
1: Hva kan vi forvente at en menighet skal tilby en familie?
2: Fellesskap, tenker jeg, er det viktigste. Og så må vi som menighet, vi som går I menigheten, vi må være med å skape det vi synes vi trenger. Selv, det vil si det ikke barnearbeid, ja, men da har jeg lyst til å være med å starte opp et, hvis noen flere har lyst til å være med. Det at vi som går der, vi som eierne av det som sker, vi som er ansvarlige. Så vi må alle sammen være med og bidra.
3: Vi opplever det jo litt som en utfordring det at, jeg husker selv da jeg var ung, og unge I dag, de shopper litt der hvor de synes det greist å gå, så man kan gå der på en fredag, der på en lørdag, så ser man hvor det mest ungdommer også, hvor det kult å gå. Det gjør nok mange ungdom. Det kan være en utfordring I det at noen menigheter har et stort og blomstrende ungdomsarbeide, så suger det til seg alt som er. Det er veldig ok at ungdom finner et sted hvor de kjenner at de hører hjemme. Samtidig så synes vi at det spennende at noen ungdom da faktisk, som ganske unge, velger å si at jeg vil faktisk tjene her selv om ikke det så mange her, fordi at det viktig for meg, jeg gjør et arbeid I det, både med å be og ved å være her og bygge. Og det jo et litt tyngre arbeid enn å gå et sted hvor alt blomstrer. Men det morsomt å se at unge mennesker faktisk tar den utfordringen og ønsker å bygge. Det litt annerledes enn det man vant til å se.
2: Mm. Og så tror jeg at det blir viktigere og viktigere med flere generasjonssamlinger. Jeg tror noen som har vært med I studentarbeid blir lei av den settingen kun fordi de har lyst til å treffe de andre aldersgruppen I en menighet, at vi en stor familie, at man liksom ikke tenker 13-15-åringer skal I et møte, og 17-19-åringer ett, og så det unge der, og så så enslige, og så det kanopadlere, og så skjeleder, men
4: det Ja, men har vi hatt en tendens til å være for spesialisert sånn sett, altså at vi rett og slett glemmer at menighetsfellesskapet det åndelige fellesskapet også et storfellesskap og at vi trenger hverandre på tvers av generasjonene for det vel det som naturlig størrelsen I en menighetsfellesskap egentlig?
2: Jeg synes det helt klart og jeg tror vi kommer til å gå den veien inn mot storfellesskap igjen I mye større grad og hvis du tenker på barna så drar vi det ut av gudstjenestefellesskapet ganske tidlig med tilrettelagt skattkammer også med de eldre søndagsskolebarna og som konfirmanter så kommer man på en måte tilbake og skal være på en hel gudstjeneste og så kjenner man seg helt fremmedgjort at man, jeg kjenner meg ikke igjen, jeg kan jo ikke sangene det også å tenke mer flere generasjoner samtidig og vi har nå reist på menighetstur par år nå og invitert hele storfamilien med fra besteforeldre og til, ned til de minste og reist mange hundre på tur og det å være sammen som en storfamilie med alle generasjoner til stede det har jeg veldig tro på og særlig da den linken besteforeldrene har inn mot barn og unge den en stor og viktig rolle de spiller.
1: Nå sitter vi her og bor I en by med forholdsvis mange kristne. Hvordan tror du det vil fungere for en familie som bor alene I en bygd, og ikke de andre kristne? Hvordan kan de få seg et godt fellesskap, der de ikke kan velge en menighet engang?
2: Tørl Luther som sa det at der hvor den hellige ånd til stede så også familien menighet familien kirke og han kalte jo foreldre for biskoper og prester og det å ha et kristen fellesskap som familie det det aller aller viktigste men når det gjelder å få impuls fra andre kristne så må man kanskje tenke heller mer på leir og på turer, på konferanser og sånne ting. Man må bo på sånne steder.
3: Men jeg tenker også det at I en stor menighet så det veldig viktig og flott, men det veldig viktig også med de små fellesskapene I en stor menighet. Og det blir litt det samme som om du bor kanskje to eller tre kristne familier på et sted, så tror jeg at det gull å begynne med de to familiene da. At vi møtes og vi prioriterer dette som vår menighet, eller vår mini-menighet. Det gjør vi I vår frikirke, at vi har flere familiegrupper. Og de må ikke bli for store, for da blir fellesskapet kanskje litt uttrykt, og da kan du deler ikke liv med alle I den store kirka di, men det gjør du I den mini-menigheten. Og det der hvor man vokser, tenker jeg. Så det der I hvert fall mye av min vekst har skjedd.

0: Du har nå lyttet til Radio DSF. Ansvarlig redaktør var Tormod Gusland.
1: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
2: Nå skal vi lese sammen det som er dagens tekst. Og det er fra Matteus evangeliets 17. kapittel. Og versene 1-9. Og vi leser i Jesu
3: navn.
2: Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var for seg selv. Og han ble forklart for deres øyne. Hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elias viste seg for dem, og talte med ham. Da tok Peter til ord og sa til Jesus: Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, så skal jeg bygge tre hytter her. En til deg, en til Moses og en til Elias. Enda mens han talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen som sa: Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Hør ham. Da disiplene hørte dette, falt de ned på sitt ansikt, fylt av frykt. Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa: Stå opp og frykt ikke. Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Og da de var på vei ned fra fjellet, bød Jesus dem og sa: Fortell ingen om dette synet, før menneskesønnen er oppstått fra de døde. Amen.
3: Ja kohta päivinas mängil vaatti Jeesus Pietara ja Jaakobo ja su velja Johannesa Melkis ja talvuisiin sierra satjai alla vaariala. Ja son nuppas tuvai sinchan mihoktas ja su muotu paikki kohti teko päivaas. Mutta su piktasa shatte velkadin teko chuokkas. Ja kehtsä Mooses ja Elias, oitnujuvuika siis ja saatnuika suinga. Te vastili piehtää ja tselki Jeesusi Herra, taas ne mitki vii porre ollut, jos on tahtut, te mi tahka taasa kolma visti, tunja ofta ja Moosesi ofta ja Eliasi ofta. Kos on leis ain saarnumen, kehtsäde soivanasti siin tjoukes palava ja kehtsä jäkna poodi palmas mi telki. Tahle mu paret mida hehtsalas. Kehtsamon anam puremielanas vuola. Kulle suu. Ja kun mahtajäkki tämän kulle, te kahtsesi siin muoluitäiset ala ja pallaa kohti sakkaa rakkaan. Ja Jeesus laitasti outan, kuoskati sikkiä ja tselki. Tjuotsi lehti pajas ja alle pala. Mutta kosi pajitetti siin tjalmideessä pajas. Te ei sii oitnaan ouftake, ärkko Jeesus on otto. Ja kosi manne vaaris vuolas, te kiltti Jeesus siin ja tselki. Eipä tikakka tselki keesäkki laam oina tosaa. Otakaa olko varhille ja mihlutteen pajas tjotsenan. Amen.
2: Himmelske far, dette var dine ord.
3: Almanas ahtsi dalekki dosaani.
2: Og bønn i denne stund var at du kunne åpenbare ditt ord for oss.
3: Ja min rohkostan bottos lähtön almos tahtaa sitt dosaani mikkien.
2: Hör du oss i Jesu navn.
3: Kulalon min Jesus sanamin.
2: Amen.
3: Amen.
2: Jesus tog med sig tre disciplar upp på fjället.
3: Jesus var alltid tolka makta jag i varjala.
2: Det står inte akkurat vilken fjäll det var.
3: Jag tror att jag när jag i makkar varjala.
2: Det är nog någon som menar att det måste vara det högsta fjället i Israel.
3: Det är måste när man har i att det är Harims varje i Israel.
2: Det som kallas för Hermonfjället.
3: Ja, men kanske det var Hermon var.
2: Där är det också snö uppe.
3: Ja, då blir man inte i måta.
2: Eller så är det många som menar att detta var på Tabufjället.
3: Måde och alla man ha i bildet att det är Tabu var i allt.
2: Och det är väl det som vi har hört mest om.
3: Ja, det är något det som skedde mig med Hermon och skolan.
2: Nå har ju ikke noe å si hvilken fjell det var.
3: Nå, det er ikke avsikker meg ikke makker varer i det livet.
2: Jesus tog disse tre med opp på fjellet.
3: Jesus var alltid en kolok med seg varer i alle.
2: Det står også skrevet inn hos en annen evangelist at de skulle opp for å be.
3: Det er ikke mye de måtte inn her, ære, kjærlig, at det sikkert ikke noe man har råkket av.
2: Och så skulle Jesus bli förklarad för deras ögon.
3: Det är kanske Jesus skötte kyrkogemensin, kärnligåttes.
2: Därför så kallar vi detta för Jesu förklarelsesdag.
3: Det är inga kortslubb och mätta i bäven, Jesus sa kyrkogemen bäven.
2: Och vi kan ju bara se till varandra.
3: Nej, men jag har inte kärlek i korte kummelämmet.
2: Tänk om Jesus verkligen kunde bli förklarad för våra ögon.
3: Jo, det är just Jesus, då har jag sett tillgivet min kärnlig hoppas.
2: Och när vi går lite in i denna texten.
3: Jag kommer ihåg här som man att han tävsta sista.
2: Så ser vi lite grann av detta, hur det skedde där.
3: Det var i mig värld, där nu har sin måta tag på hoppas.
2: När Jesus begynte att be.
3: Och Jesus alltid råkade alla.
2: Så begynte hans ansikt att skinna som sol.
3: Det är alltid så amat att jag bara inte tänker på bäven.
2: Det är inte så ofta att det står skrevet så riktigt.
3: Det är inte något av jag när Charlie och Dina lagt.
2: Men det är någon sted i Bibeln att det står skrevet.
3: Men det är mot hon alltid byggt på det ska stötta Charlie och Dina.
2: Vi huskar kanske när Moses var uppe på fjället.
3: Vi må inte kanske gå Moses när var i allt.
2: Han var i samtal med himmelens Gud.
3: Så ni saker ställer med anmi i minnen.
2: Den gången som man fick lovens tibud.
3: Den ägde god och låg i bakom.
2: Och hvor det står skrevet att Gud skrev med sin finger på stegtavlen.
3: Kostjur tjur tjur tjur tjur tjur tjur tjur tjur tjur tjur tjur tjur
2: tjur tjur tjur tjur tjur tjur tjur tjur tjur tjur tjur tjur tjur tjur.
3: Ja, koska var alltid ett tavlan i våras orvinlåsar.
2: Det vill säga att det var den andra gången han kom ner med de tavlarna.
3: Men han loppade kärt i koska han gick bort av våras i tavlan.
2: För den första gången huskar vi nog att han knuste tavlarna.
3: Men det var så här i mojtid vi kockade som såg i tavlan.
2: Det var i sorg över folkets synd.
3: Där i morra sin orvin satt och dyrte.
2: För mens Moses hade varit på fjället. Då hade de lagat sig en ny gud.
3: Då bodde kom Moses där i varis, det läckes i ånden ålda i mina.
2: Och Moses hade inte varit där längre än 40 dygn.
3: Ja, Moses är en dopplärm och kära njägel åt jantorna.
2: Och då sa de att nej, den Moses vet ju inte var jag blivit av.
3: Det är läckes i sin tid av Moses och kossa som är skönt.
2: Lag oss en ny gud, sa de.
3: Tack och mjölla, Idmila.
2: Och så gjorde de det.
3: Ja, tack i sin ord.
2: Och vi må ju bara se till varandra.
3: Ja, men vi har inte gått till kummi där med koncern.
2: Så fort kan det gå med oss människor.
3: Nu jolla ni sakta och vi gär vi.
2: Att vi vänder oss till avgud.
3: Att vi gör i häpp Idmila kolloj.
2: Men när Moses kom ner igen en gång med dessa tavlarna.
3: Moses bodde i en uppegärd i det här tavlarikon.
2: Där såg folk nu hos Moses.
3: Ställde ögne arm och göjda Moses.
2: De såg att hans ansikt, det skinte.
3: Se ögne att det såg amalat ju bajti.
2: Han hade varit i närheten av himmelens Gud.
3: Så ni lär mig mina han med med Allah.
2: Han hade samtalt med himmelens Gud.
3: Sanni sakastallani han med med
2: him. Och det sken så av hans ansikt att det var vanskligt för folk att se.
3: Jag bajti så amada just nu att det vakti sorg och jag.
2: Så det står om Moses hade talat till folket. Där lade han ett däcke över sitt eget ansikt. Det är inte alltid lika gott för oss människor när det strålar ifrån Herren. För många år sedan så besökte en gammal predikant nere i Troms.
3: Olojaki, aiki komun vahvalatte nousta pares sarnidäkke Tromsas.
2: Han låg i sin säng hjemme.
3: Som välaj så sänkas proftos.
2: Han visste att han inte hade så lång tid igen.
3: Samtidig att så ser han nog också aiki.
2: Och så sa han nog underlig.
3: Jag är särskilt som jag inte är imarslat.
2: Lyse ifra tronen.
3: Tjoka den tronos.
2: Det begynner att bli så starkt.
3: Att santa kohta nu tjelakas ja karas.
2: Slik talt alltså en gammal predikant.
3: Nu sart nu bara sarnollai.
2: En som har varit ibland oss tidigare.
3: Och det mille lämmas mig om farolaka åltal.
2: Det var nog av detta som vi också får möte här uppe på fjällen.
3: Det är ju att ta mig med mig till att jag var i den.
2: Jesus han begynte att skinna som i sol.
3: Jesus han kipaihti teko päivas.
2: Ja, inte bara hans ansikt.
3: I också så amalattu.
2: Men kläderna han skinte.
3: Motto piktas han meitä i paihti.
2: Markus han skrev också om detta i sitt evangelium.
3: Markus tjallamme så evangelium stampirra.
2: Och när han skriver att Jesu klär skinte.
3: Ja kun sun tjalla, että Jeesus on piktänsä paihtu.
2: Sosi Johannes Lik.
3: Te selkkaas on tainemankin.
2: Ti vaan so kviita.
3: Ahti tämän lekkin on vielä kallan.
2: At ingen i denne världen som blek och töj kan göra ni so kviita.
3: Ahti jokta kedan maailmissa, että raine piktänsä nu vielä kallan.
2: Vi skönner att detta hade nog med evigheten att göra.
3: Ja me teattelen juokaa kalasvuodaa kullemassa.
2: Och mitt upp i detta.
3: Ja kaskuu pohtaan.
2: Att Jesus skinte närmast som i sol.
3: Tänne kun Jeesus paihti teko päiviin.
2: Så dago disciplene att det där plötsligt två andra män samma med Jesus.
3: Det får man mahtajäkki faktiskt att kan koktera olko Jeesus och Faros.
2: Och det är tydligt att de känner det.
3: Ja, ne tjälkkas on rohti siitä outetait.
2: Ja for, vi har nevnt Moses.
3: No mille namo on Moses.
2: Och nu var Moses här på fjellet.
3: Ja tälle Moses tar varjelte.
2: Han som var död på den andra sidan av Jordan.
3: Som kille, ja man, uppebär Jordan.
2: Och som blev begravet av Gud sen.
3: Ja, visst, det har det allå på himmelag i sattis.
2: Ja, det står det att det var många som lett efter Moses grav.
3: No, tjärnä ei ole tilannutkaan ohtia Mosesa hauttiin.
2: Men de fant den icke.
3: Mua ei se kaunantaa.
2: Det var Gud som hade begravt han.
3: Den ihminen, mille sua hauttaa.
2: Han skulle inte få lov att komma in i Israels land.
3: Så ni har tjärnä vuotti Israel äänen sisään.
2: Men nu var han ju i Israels land.
3: Mutta allt han som ly i Israel rikas.
2: Och nu samtalt han med Jesus.
3: Yes. Tal sakastalai som Jesus in.
2: Och vi vet säkert allesammen.
3: No vi vet ikka tämän varra kuokka.
2: Moses, han hade varit död i många hundra år.
3: Moses, det lämmas ja, man många tjöd i janki.
2: Och så såg det en till.
3: Ja, det ojne vela ofta.
2: Och det var en av profeterna.
3: No, den joktade en profeta.
2: Elias.
3: Elias.
2: De kom tydligvis samman till Jesus disse.
3: Si bohte farolaka Jesusi.
2: Men så vet vi också.
3: Mutta det tietti min.
2: Att Elias han levde många hundra år efter att Moses var död.
3: Det Elias eli manka tjöri jäkki manjeli Mosesa.
2: Men nå kom de sammen for å samtale med Jesus.
3: Måtte der borte farlaga snakkes det med ditt Jesus inn.
2: Må vi ikke spørre hverandre?
3: Jeg kom i satt gjerra korte kongen.
2: Får vi ikke et lite glimt inn i evigheten her?
3: Jeg kom i øynene ved harstan agarars våre sissa.
2: De kom i sine herlighetslegemer.
3: Si borte den herre vass roppmaskinen.
2: Disiplene kjente dem.
3: Mata jegki dode dalt.
2: De samtalte med Jesus.
3: Si sakastelle Jesus inn.
2: Det sto ikke her hva de samtalte om.
3: Jeg vet jo ikke hva man byrres i sakastelle.
2: Men hvis vi leser i Lukas evangeliet.
3: Måtte jo som i Lukas evangeliet.
2: Så står det hva de samtalte om.
3: Det er dobbelt jo ikke kjærlig hva man byrres i sakastelle.
2: Og jeg må bare si for min egen del.
3: Jeg vet ikke om jeg bare litt selv.
2: Dette synes jeg er noe av det beste av alt i dette.
3: Det er jo ikke min lille på båren på stas.
2: For det står slik hos Lukas.
3: Det er godt jo ikke noe kjærlig hos Lukas lukte.
2: De samtalte med Jesus om hans bortgang.
3: Si sakas til Jesus og birra, hos han gikk i vaken i hegen.
2: Det som han skulle fullbyrde i Jerusalem.
3: Det er meg som gikk i alle sjukk i Jerusalem.
2: De visste hva som skulle skje.
3: Si det, vi gikk i dag på hovedet.
2: Jesus hadde nettopp fortalt også til sine disipler.
3: Jesus lekte og sarnte han. Mata ikke.
2: Jesus visste hva som skulle skje.
3: Jesus tidlig, vi gikk i dag på hovedet.
2: Så tenk på menneskelig vis.
3: Gjort av skolmorslagene.
2: Så kunne de jo heller ha sagt det slik.
3: Det anmelde jo et sterk i tegnene.
2: De samtalte om det fryktelige som skulle skje i Jerusalem.
3: Si sakastelle den isra staten hos han ikke gikk i dag på Jerusalem.
2: Men de gjorde ikke det.
3: Måtte jeg si takkende.
2: De samtalte om det som han skulle fullbyrde.
3: Si sakastellen birra meg som gikk i åndersluttet.
2: Og så husker vi sikkert et av ordene fra Jesu kors.
3: Jeg er møytig, ofte sa han i Jesus råses.
2: Når han ropte ut, det er fullbrakt.
3: Hva som kjørboi, den er åndersluttet.
2: Det var dette de samtalte med Jesus om her på fjellet.
3: Den er den birra, men birra si sakastellen var han til.
2: To som kom fra evigheten.
3: Gott var påvika agarars våra syster.
2: To som kom ifra härligheten.
3: Gott var påvika den härmas våra syster.
2: Och så samtalte de med Jesus som var på denna jord.
3: Jag är sakast den här kassi Jesus i malikanen.
2: Slik att hans tre discipler, de såg detta och de hörte det.
3: Nu att de ojne, de mahtar jag inte. Jeg sier gulle da.
2: Ja, kan vi ikke si til hverandre?
3: Nei, vi sa at det er ikke godt gulle da.
2: Jesus ble forklart for deres øyne.
3: Jesus skjøtte ikke ligge i vår sin kjennig hånd.
2: Og vi må fortsette å spørre.
3: Ja, vi gjør ikke her en dag en.
2: Er han blitt forklart for dine og for mine øyne?
3: Det er som skjøtte ikke ligge i vår døye mot kjennig hånd.
2: Av og til må jeg tenke når menneskene sier slik.
3: Du har aldri sett en selke skole, men selke tegnelaget.
2: Nei, når menneskene er død, så er det ikke noe mer.
3: Skolemorsle, ja, men det er ikke viktig å gjøre på.
2: Ja, da har jeg mange ganger tenkt, hvordan kan de vite det?
3: Den er gjort så mange galt, det må vi sagt, den galt.
2: Jo, vi kan ha mange meninger, vi mennesker.
3: Når vi sagt, den er hold og øyvind.
2: Men så kan vi jo spørre, hva bygger vi disse meningene på?
3: Det sa det til ikke, man har lært meg hokse deg høy.
2: For alle vi som lever i dag.
3: Men jeg går åka med hele hånden.
2: Der er ingen av oss som har vært på den andre siden.
3: Jeg har ikke det ikke med seg flermest enn oppebente.
2: Så vi kan ikke si at, jo dette vet vi.
3: Men jeg sa det til ikke, jeg har lært meg det.
2: For det har jeg sett.
3: Tegner hva damene nøyene.
2: Nei, det er ingen som har sett dette.
3: Nei, ille håkte ikke mille øyne enn da.
2: Så har vi Guds ord iblant oss.
3: Det lær vi sitt, mille satt i min kaskare.
2: Bibelens bok.
3: I mille Bibelen kirin.
2: Og hva er det som vi har lest i dag?
3: Da mange vil flokkene åpne.
2: Her får vi møte to stykker fra den andre siden.
3: Da spør seg med deg veldig godt i den oppebeldet.
2: Der er navn på dem.
3: Den er namma sis.
2: De har levet flere hundre år imellom.
3: Sille heller når du gjør det her gikkaskohakai.
2: Men de kommer der sammen til dette fjellet.
3: Måtte si våte farona kada varai.
2: Vi vet de var begravet.
3: Vi dette sille ikke hautat.
2: Ingen fant deres grav.
3: I åkte ikke gavne sin hauti.
2: Men de var i himlen.
3: Måtte si lekke almis.
2: Og så kommer de her på dette fjellet.
3: Jeg er borte siden varrei.
2: Og så samtaler de med Jesus om dette de har skrevet.
3: Jeg er sakaste litt si Jesus i dag byrre mille kjærre jo.
2: Det som de hadde profetert.
3: Da må jeg si lekke profetestalla.
2: Om dette som skulle skje med Jesus.
3: Ja da har vi ikke tak på hoven Jesus. Tak på hoven Jesus i min.
2: Den første påskedag.
3: Den første spesas baby.
2: Etter at Jesus hadde stått opp ifra de døde.
3: Mange ko Jesus ble bajar for tjuren jammi lukte.
2: Så var det to andre disipler som var på vandring.
3: Det lekk godt der, mahta jeg ikke vante dem.
2: Og så kom der en mann der og gikk sammen med dem.
3: Jeg bor jo ikke tål meg, ja, man er sånn far.
2: Det var Jesus, men de kjente han ikke.
3: Det lekk Jesus, må jeg sitte og ut altså.
2: Og hva var det Jesus gjorde?
3: Nå mente Jesus takket.
2: Han begynte å legge ut skriftene for dem.
3: Så han har ikke kjærlighet, bøyte de sikkige.
2: Og så står det skrevet, han begynte hos Moses.
3: Ja, så er ikke kjærlighet, men sånn alt i Moses inn.
2: Om det som Moses hadde skrevet om Jesus.
3: Ja, da var Moses til kjærlighet, Jesus og bilder.
2: Og så gikk han videre til profeten om det som de hadde skrevet om ham.
3: Ja, det var en vintase profeta i lukk. Låsa meg silke tjala superilla.
2: Og så gikk han videre til salmen om det som salmen hadde skrevet om han.
3: Ja, det var en vintase salmen, låsa jeg. Da byrra meg silke tjala da.
2: Du, nå var de her på fjellet.
3: Da lekkes si variante.
2: Og så samtalte de nettopp om dette.
3: Jeg sakast alle si just da byrra.
2: Om det som de hadde skrevet for mange hundre år siden.
3: Da må jeg sille ikke tjalla når du tjodde jeg ikke.
2: Og nå var det like før det skulle skje.
3: Ja, da er livet hauterne skulle ikke ta på hvert.
2: Det han skulle fullbyrde i Jerusalem.
3: Da må jeg sånn ikke gjøre sånn i Jerusalem.
2: Oppe på Tabofjellet.
3: Ja, den Tabovarande.
2: Der er det bygd en kirke nå.
3: Toppele hoksi jo om kirkkodal.
2: Og inn i den kirka er noen svære malerier.
3: Ja, toppele den kirkkos store malerjoen kovat.
2: De har malt Jesus der.
3: Sille malen Jesus og nokko.
2: Og de har malt Moses og Elias.
3: Sille malen Moses ja Elias.
2: Og alle som kommer opp der, de får høre om dette.
3: Ja, påkka sikker båt, toppe, bese kulla, tampirro.
2: Og vi vet jo at det offisielle Israel, de har ikke bøyd seg under dette enda at Jesus var Messias.
3: Ja, vi vet ikke at halvårs Israel, eller så kjallet Jesus, da sa at Jesus blir Messias.
2: Det vet vi Israels folk offisielt enda ikke har tatt imot.
3: Ja, vi vet ikke halvårs at Israel har og hele valget vostet dem.
2: Og dermed så har myndigheten gått hen og stengt Tabofjellet på sabbaten.
3: Ja, det er ingen lagen lett. Jeg så var de mannen jeg gitt en Tabofjell var i.
2: Og det var en grunn.
3: Ja, det er jo sjokta akkurat.
2: Det var så mange unge familier som brukte sabbaten til å ta en biltur ut, og så kjørte de opp på Tabofjellet.
3: Det er det som var å legge noen råd på halvgang, hvor ikke bygde ikke en dag og tabu bare i.
2: Og så fikk de se og høre om Moses og Elias.
3: Ja, det ble seg si, oi, ni er gulla Moses og Elias og byrra.
2: Og det er jo ifra den gamle paks lære.
3: Ja, da er den bare snitt og åpå.
2: Men midt oppi dette.
3: Måtte gaskoda, sa
2: så får de høre at Moses og Elias, de kom ner på till denna jord.
3: Det bästa vi kollar Moses Jerias på vilka fasta gårdast han varit.
2: För att samtala med Jesus.
3: Saka ställen till Jesus.
2: Om det som han skulle fullbörda i Jerusalem.
3: Ja, där man så kallt kan jag också till Jerusalem.
2: Där såg de det att det är farligt.
3: Talle öjne ser att talle var.
2: De kan ju börja tro på Jesus som Messias.
3: Se han sagt det här till oss på Jesus alla, det kom Messias.
2: Slik är det med Guds ords förkynnelse.
3: Nu lej mig sann i sarmen.
2: Den som icke vill tro,
3: som gode i dacht och osko,
2: han skall heller icke få se.
3: I som kalka bästa hojning.
2: Men så kan vi också se det med andra ord.
3: Och det är bästa särken upp i sanning.
2: Det är farligt att förkynna ett klart evangelium.
3: Det är var annars till icket sarmen hofta tjälka evangelium.
2: För den som icke vill ta emot detta.
3: Så är kort i takt och allt den bosta.
2: Därför är det många som bara håller sig väcka.
3: Det innebär nog alla kan man tala i hela sig hem.
2: Och så kommer de om igen med sina egna meningar.
3: Jag är borta fastan i hela sig hojmiljö.
2: När människa är död, ja så är det inte någon mer.
3: Gånmorsle jappman det är så viktigt hjälp.
2: Men kära vänner.
3: Måta rakis ostibar.
2: Tänk vad vi har fått höra.
3: Jottas mig mille pässan kulla.
2: Vi har Guds ord ibland oss.
3: Missle mille sattning min kaskas.
2: Den ena händelsen som skedde på fjället i Israel.
3: Ta okta tahto hos mitt attahovajan var i Israelis.
2: Det är skrevet hos tre profeter, tre evangelister.
3: Den är tjallu i hon kolma evangelister att känna.
2: Och Jesus han sa det slik.
3: Ja, Jesus styrke dagarna.
2: Att ett vittnesbörd skulle stå fast när en och två stadfästade.
3: Att det då ska kan bisso när vad sin just kortes det kan komma.
2: Stadfästade. Och här har vi tre evangelister som skriver om detta.
3: Ja, las bisse kolma evangelista man tuodaste.
2: Men så läste vi till slutet här nu lite underligt.
3: Måste det låka i min hjärtan, vi har utmarslös.
2: När de var på väg ner ifrån detta fjället.
3: Kanske lika maskis vårdstan varis.
2: Så säger Jesus till dessa tre disciplerna.
3: Det är särskilt Jesus detta matta i en kiv.
2: Nu ska han inte säga si till någon om detta.
3: Det är lätt kanske mojta lite ära igen.
2: Det ska han inte säga si att jag är Messias.
3: Det är inte särskilt sån Messias.
2: Men så la han till.
3: Ja, det lasse jag väl.
2: För

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde spart en varsådda program.
0: Vi fortsätter i Josvas bok.
1: Vatslön bitar sig på Josva, Gedjis.
0: Och i detta program så tar vi för oss det andra kapitlet.
1: Talmille spart en uppig kapitel, det var alltid något sämt.
0: Här får vi höra om dessa spejderna som gick in i Jeriko.
1: Tasmeja, kullat en kärsäläck i Pirmanman Jeriko.
0: Och de träff en kvinna vid namn Rahab.
1: Figuret är toppen där vid ett kjort en sån gammal i Rahab.
0: Men hon var en sjöge.
1: Och det sa ni också förra.
0: Vi får också höra att de kommer tillbaka till Josva.
1: Ja, men gulla kan den att det är tillbaka till mig till fast Josva.
0: Det är en ting som är värd att lägga märke till här.
1: Och det ringer mig mig att lägga märke till det.
0: För vi möter Rahabs namn också i det nya testamentet.
1: Att Rahab namn mig gav namn mig till andra testamentet.
0: Och det står slik i Hebreerbrevet 11.
1: Ja, och de blogga kapitlet Hebreerbrevet skullat.
0: Vid tro blev sjögen Rahab räddet.
1: Att det osko bokte gat förra Rahab bästa jobbet.
0: Ja, hon blev räddet från att omkomma samman med de vantro.
1: Sånne kajo jobbet hävanemis kajkon är det hoskallis mähtomigon.
0: För hon hade tagit emot spejderna med fred.
1: Kan det inte gå så ni rafis på all den dejt gärsäräggi och majt västam.
0: Men det är också en ting till vi må nämna.
1: Det är väl också ringa mig min majt förresten av mojt.
0: Och det är att Rahab, hennes namn är också tagit med i Jesu ettertavla.
1: Ja, det är att Rahab namn eller majt i valden Jesus socka gott i mjölten.
0: Det nya testamentet.
1: Det nya testamentet.
0: Det är ju Matteus som har det första.
1: Ja, Matteus kärsla det första.
0: Och det första han börjar med.
1: Ja, det första mina son Algam.
0: Han börjar med att skriva om Jesu ettertavle.
1: Att en Jesus, Algam, Jesus är socka gott i tavla jallit.
0: Och det är ju sådana ting som inte vi likar att läsa om i det hela tatt.
1: Ja, det är stackare man sa, men jag är lik och kallt ejka lockan på det här.
0: Ja, får vi se, jag kan säga, oj ja, men detta är ju så kedligt att läsa.
1: Det är något med Jutsi, det är tackade helt, eller nu var jag väldigt en lock.
0: Men hör nu vad det står i det femte verset.
1: Men då går det allmänt med John Bida vers.
0: Alltså hos Matteus.
1: Matteus, evangeliet vårdskapitlet.
0: Salmon fick sönnen Boas med Rahab.
1: Att Salmon och Danbarni Rahabin.
0: Det står också lite vidare, men det är inte något som vi läser nu.
1: Då på sjöjiga lämpa mot medan loggadal.
0: Vad fortäller det oss?
1: Majta mojtala mycket.
0: Är det det att vi har bruk för sjöga?
1: Läga jävla det nu att mitt akkar får ett arbetet.
0: Nej, långt ifrån.
1: Men gucken är det.
0: Men det fortäller oss nu helt annat.
1: Måtte da mojtala mycket jag och mina ajpas ära.
0: Detta med Jesus Kristus Guds son.
1: Da mojtala Jesus Kristus ett väl barn i Birram.
0: Han som kom till världen för att frälse oss människor.
1: Som gått både i mig eller mig. Det är inte min bäst i varas.
0: Han har bruk för alla.
1: Att det är sån där på sig bokigt.
0: Alla som kommer till han.
1: Boka icke efter det lägger man på till Solosan.
0: Också hur kvinnor som har gjort omvändelse.
1: Majtaj, vore ni såna kärlet, Jörgalusa, Dachkan.
0: Eller andra syndare som vi nämner med de många forskjelliga namn.
1: Det är jag suttula tjej, maj, min namn är Heskudekilachkan suttur.
0: Nu ska vi läsa hur det gick med dessa spejderna och med denne sjögen.
1: Jag lade mig att locka mot det. Jag var en kun iskadeg i kun. Jag lade en förra nissonen.
0: Vi läser det första verset.
1: Jag lockat den första versen.
0: Josva Nuns sön sände hemmelig to spejder ut från Sittim. Han sa, gå avsteg och se der om i landet, särlig Jeriko. De gick där avsteg och tog in i huset till en sjöge som heter Rahab. Där fick de övernatten.
1: Ja Josva nun baret niin, volka i solemassa sittemis kokte iskadeggi et elki. Manni lohkom, gehtsäräk jätnama ja Jeriko. Ja sai manaika lohko ja bodika sisamuhtun foranisson vissui gennamalei Rahab Det så jeg veldig rik av det som.
0: Her ble altså to speider sendt inn igjen.
1: Da sa du jo ikke, hvordan går ikke til å kriske deg, Jim?
0: Kanskje skulle vi jo kunne spørre slik, var ikke dette også en feil?
1: Jeg kom igjen av at jeg kom meg til et annet. Åkte mer.
0: Hvis vi tenker på 40 år før, da ble det også sendt inn speidere.
1: Jo, som jeg bekjent motstallet at den gjelder gjordel delen, men jeg vil ikke da kriske deg, finnes jo.
0: Da skulle de se, og nå skulle de se.
1: Da legger jeg ikke seg etter et eller annet, men ikke.
0: Og de skulle se om akkurat det samme?
1: Ja, da legger jeg hokta meg, sikkert jeg ikke etter et oppe.
0: Om de kunne innta landet?
1: At jeg legger vei og løst, da en etne var valgt.
0: Her, denne gangen var det kanskje litt annerledes.
1: Man kan vette at det land har vel over her eller ikke, vel?
0: De skulle nok se på hvilken måte de best kunne innta landet.
1: At det er aldri noe at det sikkert ikke gjør sitt mot, for det må sikkert ikke ta en etter med valg.
0: Så egentlig var det vel på en helt annen måte?
1: Nå hadde det ikke at det ikke eipes er eller ikke.
0: Ikke om de kunne ta inn land?
1: I det ikke da at det sagt ikke og sagt ikke sier valg.
0: Men hvordan de best kunne gjøre
1: det? Måte den at det må si, for det må satt den sagt det.
0: Og dermed ble disse sendt inn?
1: Ja, alle lag seg satt det ikke dere si sammen.
0: Nå skal vi lese videre om dem, vers 2-7.
1: Ja, lukket, en videre sett på det. Opp i verset 20, verset 18.
0: Kongen i Jeriko fikk melding om at det var kommet noen israelitter om natten for å speide ut landet. Da sendte han bud til Rab og sa, «Kom frem med de mennene som er kommet til deg og har tatt inn i huset ditt. De er kommet for å speide ut landet.» Men kvinnen hadde tatt og gjemt de to mennene, og nå sa hun, «Ja, det kom noen menn til meg, men jeg visste ikke hvor de var fra. I skumringen da byporten skulle stenges, gikk de ut igjen. Og jeg vet ikke hvor de tok veien. Skynd dere og sett etter dem, så når dere dem nok igjen. I virkeligheten hadde hun ført dem opp på taket og gjemt den under en haug med linhalm, som hun hadde bredt utover der. Kongens menn satte etter dem på veien mot Jordan, ned til vadestedene, og så snart forfølgerne var kommet ut, ble porten stengt.
1: Jeg gjør ikke gående ved selvtid. Det er ikke mottun å løpe meg iskjell, men jeg løper på at han deg ikke åpner, jeg iskjell han bare ser dem. Det blir jeg gjør ikke gående ved sann i rap i et selvtid. Da alvor da jeg holder meg holdt, skulle på deg ikke du løsa. Skulle på deg ikke du visst du. Da skulle jeg løpe på at han, og bare etter meg iskjell han bare. Jeg er nysom alltid en gukte å løpe meg tjekke i sunden, ja, sånn telski. Nå har jeg lært det, Olof Mat, både ikke Molusa, mot å imod gjetten, gosse i leika borten. Jeg går bort det, galka i dag, på jo på sengretten, det mannægge Olof Maholkus. Imod gjør det gosse Olof Mannægge. Hvor ikke hår på sunn, når man gjør det, det er jo også best sunn. Mot å sånn lei, går ikke en sunn, og bare jeg skvart med dere dag, eller jeg kjekker en sunn, så sunn og bæle meg Alka i fulle i mat, så slik gjør du med lebb og takkel. Ja, holdt meg hvor ikke sånn når man er i balegamil til jordan gulig, min mann gulla mitt. Ja, borta dag på jubi. Man gikk oss i leke, olkos mannen, det hvor ikke sånn når man er.
0: Hun fortalte at det skulle komme en løgn.
1: Ja, må ikke det gå nok å si, takkert gjeld, altså.
0: Men det var for å beskytte disse mennene.
1: Må ta litt den dit, ikke som ganske være eller ikke dårlig litt den gukte opp med.
0: Men det var farlig for henne å gjøre dette.
1: Måtte være det stykke litt uten i den galt dag.
0: Hun kunne jo miste livet.
1: Og sånn, det kan bli sagt, de ville ha hekkeske, det er en gætsel masse.
0: Men hvorfor gjorde hun dette?
1: Måtte mannene da gøy sånn dagen.
0: For hun var jo ikke nødt til det.
1: I sånn galt ikke der på sånn den dag.
0: Og hvis vi spør videre?
1: Just men det gjør jeg videre, sier hun.
0: Hvorfor løy hun for sitt eget folk for å beskytte fienden?
1: Men en mann er sånn kjellist i egeshållet mot noe varsallet kjekkalist.
0: Skriften sier jo at vi skal adlyde styrsmaktene.
1: Men det taler til at vi ikke har fått et guldalist.
0: Men så er det en ting.
1: Mot å dele.
0: Når et lands lover kommer i motsetning til Guds lover.
1: At det går rika lagat mot et ytmila laga vösta.
0: Og vi vet at det strider imot Guds vilje.
1: Ja, det dyrt i tanet det dale ytmila saan i vösta.
0: Hva med oss troende da?
1: Det må mykken oss kunne kikke om dalle.
0: Vi husker sikkert apostelen Peters tale.
1: Vi dei det mykje apostel Peter sa.
0: Derfor selv avlyde om det etter Guds vilje.
1: At det ikke vet det ikke går alle lege og hitt mila tahtu meldte.
0: At vi skal lyde dere mer enn Gud.
1: At det meg er legget en på jegeri din går hitt mila.
0: Men da sier Peter videre.
1: Og det er til at vi etter videre.
0: Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt.
1: Mot om jeg sa at jeg riktig tan, sart nok etter meg millet øynene og gullene.
0: Og da kan vi bare si til oss alle sammen.
1: Ja, det var jo til at jeg ikke kunne gå sammen.
0: Enten vi bor i Norge eller i et annet land. Den troende skal adlyde Guds ord fremfor menneskets ord.
1: At det Oskar ska lägga eller Oskar hämpa Milasani gå jakit Majilmisani.
0: Nu ska vi få höra vad Rahab själv svarte.
1: Ragulla ska lägga mig Rahab pastir.
0: Varför hon löj för att beskytte fienden?
1: Mannen som kelisti ja vi tar jeli tai vahasalettum.
0: Vi läser verserna 8 och 9.
1: Det lukker kaffet i 8 verses.
0: Før speiderne hadde lagt seg til å sove, kom Rahab opp på tak og sa til dem, «Jeg vet at Herren har gitt dere dette landet. Nå er det kommet over oss en redsel for dere, og alle som bor i landet er så redd dere at de skjelver.»
1: Ja, det er ikke noen. Det mener jeg som bare er sunn og løsad akkurat. Jeg synes det ikke holdt meg. Men det er at det her er den dikke landet. Ja, det er Sorgane mi din tihtele kahjan minpatsili. Ja te puot etnänassi rohpani paludihti din muodujoutas.
0: Hyn fortalte her, hva kananeerne tenkte på den tiden.
1: Taas muistala sona, että mai kananistala tjät tälle juttuset kelan aikki.
0: Og vers 10 fortella hvorfor.
1: Ja, da lukat versa muistala mannen.
0: For vi har hørt hvordan Herren tørket ut vannet i Sivsjøen foran der da dere dro ut av Egypt, og hva dere gjorde med de to amoritterkongene på den andre siden av Jordan, Sihon og Og, som dere slo med bann.
1: Da skulle vi lukke ullene etter Herre, ære kojka de, den rukse sapi tjatsi rimmod ut, og til stelle god i manna i Egypten i solkos. Ja maitsi takaitte hamristalas konakas kohtuin, kuja leikkaa tompeältä jurtana. Siihunin ja okain. Käytiin viäjät garruusavalle.
0: Vi ska lägga märke till att de hade hört detta som skedde.
1: Ja vi ska lägga märke till att si läkki kullaan tammili tahpauman.
0: Men det var mer än 40 år siden.
1: Mutta ehkä leijua njäljellä säkki tässä jim.
0: Hun sier också att vi vet att Herren har gitt dere land.
1: Ja sanon teillekin, että tehdään, että mitä tehtiin, että Herralle antan tikkiraan.
0: De hade hört vad Herran hade gjort.
1: Tillekki kullan puhutin tämän Herralle takkan.
0: Och ja, det är viktigt om att människorna får höra vad Herran har gjort.
1: Tän tiitelle lähnu tarpeeseen, että olet mun peisse kulla, mai Herralle teillekin ja maitelle takkan.
0: Da kan det se store ting. Och så ibland oss.
1: Denna går det galt av på huvud sagt att du har inte mig till min gaskar.
0: Sjögen Rahab sa, vi har hört.
1: Tack för att ni så Rahab tillkade mig läkullan.
0: Och nu ska vi lägga märke till vad hon säger vidare.
1: Ja, det kan lägga märke till mig som en vidare på källan.
0: Vers 11.
1: Ja, det är också en blogga verset där.
0: Da vi hört om det blev vi helt motlösa. Og nå er det ingen som våger å møte dere, for Herren deres Gud er Gud både oppe i himmelen og her nede på jorden.
1: Jeg og mye gulig møtte han. Det her tog jeg med min vei på. Jeg i miske jeg råkket hodet et pis og sjahtan, en på gode ikke lukte, det må du gjøre. Da skulle Herre din i min, sånn lei, min almen, spatsen, jeg er en alte hodet.
0: De hørte om det.
1: Sille gulle den.
0: Och de visste att det var sant.
1: Ja, dichte mig det eller dåtam.
0: Men själv då väntade de sig icke till Herren.
1: Må hei allmokken til Jorgalen Herre Gulluim.
0: Och det är många människor idag som erkänner också dessa sannheter.
1: Ja, olulet, olut, mutta maitleidaan aikki. Makkal tuohtan tuottaisi, tai tuohta vuodet.
0: Ja sannheten i Guds ord.
1: Tän tuohta vuodet, millä saanis.
0: Men de vill icke vänna sig till Jesus.
1: Må hei allmokken, kall tahto Jorgalen Jesus alussa aietsäsäte.
0: Vi läser vidare verserna 12. Sverg nå ved Herren at dere vil vise godhet mot min familie, siden jeg har gjort godt mot dere. Gi meg et sikkert tegn på at dere vil skåne min far og mor, mine brødre og søster, alle i deres hus og berge vårt liv. Da svarte mennene, med vårt eget liv skal vi stå inne for deres liv, så sant du ikke røper vårt æren til noen. Når Herren gir oss landet, skal vi vise godhet og troskap mot deg.
1: Det var ett numunjet all, herrabukten. Ja det melde kommun län tjejen vaikmuladis vuoda tunnu vastai. Att maittai doi aiku pähti tjejen vaikmuladis vuoda mua tjambiesu vastai. Ja atti munje nu ohta merkka tunnu tuodalas vuoda ala. Ja dikti mua tjie mua jäkni ja mua velje ja mua oppait ja puhkait kuule kuule sikki ja ällit. Ja katsu min häkka ja mimis. Ja olet maa. Selkiga suunnin. Tuolla ei moikallekin lähtee kanssa ja mitin satsai juuri ehkä tiedit. Tämä on munno asi. Te moikallekin, kun Herra Adamikin jäätnämä tjai vaikmuladis vuoda ja oskallis vuoda tuvastai.
0: Hun viisa her sin tro denne sjöken.
1: Tämä tjai ala vuoda tu oskus.
0: Vi läser vidare versen 15-17.
1: Det låter viktigt att blocka verset 17 blockar.
0: Så firte hon dem ner från vinduet med rejp. Huset hennes låg vid bymuren och hon bodde tätt in till muren. Hon sa till dem, dra upp i fjället så det icke träffar på dem som förföljer dere. Håll dere skjult där i 3 dagar till förföljarna har vänt tillbaka. Siden kan dere gå vår dere vill. Männen sa till henne, hvis du icke gör som vi säger, regner vi oss for å være løst fra den eden du lot oss sverge.
1: Det lustig som sånn å våle baten ikke en reikki, det skal så vi skulle i kaupo og mora kåres. Jeg sånn av seg mora kåres. Jeg sånn selke sånn. Mann i dere var i det, han var så større det gitt faste tunne. Jeg kjekke jeg til dere kolme begge sammen. Dette er ikke større det gitt faste tunne. Ja tästä on jo päätetään vaatjuli tunnu keitoset. Ja olet maat selkikasut ja moikallikille, että joutujuvun taan vaalistu ja maiton vartnuit munnon.
0: Vi läser videre av 18-22.
1: Ja lukaa kaustan lukaa verses kukti kolme lukaa.
0: Når vi kommer in i landet, skal du binde denne røde snoren i vinduet som du firte oss nedfra. Och så ska du samla din far och mor, dina bröder och alla släktingarna där, dina här i huset hos dig. Är det där någon som går ut av dörren i huset ditt, får han själv ta ansvar om han blir drept. Och vi är utan skyld, men blir det lagt hånd på någon av dem som är inne hos dig, skall vi svara för hans liv. Och röper du ditt ären vårt för någon, är vi löst från den ed du tog av oss. Hun svarte, det skal være som dere sier, så lot hun dem gå. De dro av sted, og hun bandt den røde snoren i vinduet. Mennene gikk til de kom opp i fjellet. Der ble de 3 dager, til de som forfulgte dem var kommet tilbake. De hadde lett hele veien uten å finne dem.
1: Kanskje kom i båtet, er når man sier det, galketon tjattna tampat i skarlat ivnases laikis. Dan iskonautiman raikki don luistit munnu vuulus. Ja don kalka tjohki tuu ahtsia, vätnäidu velje ja tuu appa ja ahtsia taalu lusaa, viesu sisaa. Ja johkias kuhti manna olkkus tuu viesu uussas, balkaala, suvara pohtu suaiviala. Ja moille ne vikiämmet, mutta johkias kuhti lää duluhti viesu sisten. Suvara pohtus munnu aivialaa, jos suun alapi juuvu kiehtä. Ja jos ton tiedä jättää mun oaksi, de lähmi choutuivun taan vaalis, tuutni maiton vartnui mun. Ja son teski, lehkusta tunno saani melte, ja son luusti sunno manna, ja se manaika, ja son chanai tanskallat eunases vaatti ihkonauti. Sai manaika lalle, ja poodikam, vaari ei auruika loppe kolma päivillä, se teko tuari läikki, teki rohto mahtan. Ja tuari läikki, ohtse opa käinnu miehtä, mutta ei kauan tunno.
0: Vi läser så de to siste versene.
1: Ja lukka veldan kokte,
0: Så gav de to mennene seg på hjemveien. De gikk ned fra fjellet, satte over elven og kom til Josva, Nuns sønn. De fortalte om alt det som hadde hendt dem, og sa til Josva, Herren har gitt hele landet i våre hender, og alle som bor der skjelver av frykt for oss.
1: Tästä minä aika kukkite olla, ja minä aika vaarin vuulus, ja minä aika rasta, ja poika Josva, Nuns partnilusa. Ja muista leikka sun ja puhten taamille ei sunnu ja taas pahuvan. Ja se telski ka Josvai. Herra lähdän opa äänemä miin kihti ja puht äänen assi rohpani maittai paluihti miin muodui houttas.
0: O me det sier vi. Takk for i dag.
1: Ja lähdän miin kihti tal opna päivin.
0: Lebel.
1: Äle tarvan.

Det är i Salama Rakis vårta mi vårta ippmilis med Lennart Kullgren tjoj i gitarren. Jag då Lemon Salama Boris Borten åda program i programmeraitus diakonikvarta. Soskesta åtsfästa den programmeraitun när diakona Rune Singelsta. Som rakande i programma i Romis Lars Radio 8 mi gulludoppe sis romstannis. Mon diakona Lepitegrann må länfas jorgrann samik i liten programma Radio DSF åtas. Månbarkan Radio DSFas mot enars eikelen diakonan Karasjå Servegottis.

Och det är William Jerkesach, det är att det har lett min egen rådgivare som att ha hittat min åskådjan. Det är ett mycket i Alkas och Daus min sista. Det är min son i Lopa, min son Alkan, särka Bibel. Jag är mitt särka mycket i Bibelis, att jag inte har skått köra vår herra nama, kallar jag bäst gjort. Da jeg skulle stoppe av skolgattas, da ble jeg åkta på ære av det merket, da jeg er skibirra. Åkta Jesu russinævlig og vet jeg meg da gøkte revvara. Nå blir den gøkta seg slående å holde meg det sann i Jesu og det går hegge noe. Da revvallet, da jeg var gammangis, jeg som best gjør meg.

Mä en mä lasse juurtisen voimeltel ja kolma eftu outoko sahtalat uskolajana. Ja mä lasse tahatte jellin upuuris koveilas. Ja nubbi pahta aikis jelle puereput ja puereput. Ja kuonmät ottele naana osku. Revveres rosalde vailet ja puota kolma eftu. Reverset ju kolma taudumärka. Rever oinni att som tar skivjärki. Som tidig att Jesus le ippin pärni. Ja kunmat som både Jesus rosa kajaltaan. Jesus muistu muu ko puolet rikasat. Ja det jämi revver kuli kullan Jesus många morsani. Tuodai mun selkän tunne, ootne, jota on lätt muina paradiasis. Jussun kulta lätti, lätt okta ki ootsat Jeesusa. Ki lätt naana vuodumangis erät elimi ja jordsat alas voda pirta. Te rokotale ikmili, nukot on jo saite taakka jo. Ja loa piipalis, aines mohtun evankeliumis, då bedevet hon Jesusa. Både arvores lämmar väldigt och då var det ofta era kristallatjön. Här är sitt ert jordag i birra, ja den birra masat hon den tapsa färdig. Nu blir det sagt att Olo hevi både verken. Det är bara råkat, jag liko tasa. Ja då är vi loppat åttna diakoni kvarta programmet Salman. Mackar ostit, missa Jesus. Karasjoa selvi gotti lauludan Salman.